0: Mette-Marit får gå före i donationskön. Det tycker Hassan. Hilde med kanske, inte jag direkt. Stämmer det att vi står inför en befolkningskris? Eller är det där överdrivet? Och Danmark, de har haft ett mästerskap i svensk hår. Vad menar de egentligen?
1: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
2: Jeg kjenner jeg har på en måte ventet på det, men sist uke kom beskjeden fra kongehuset at kronprinsesse Mette-Marit er satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr at sykdommen hun har blitt forverret, og de siste gangene som hun har opptrådt i offentligheten har hun også stilt med oksygen- eller ilttilførsel, som det heter på svensk. Og diskusjonen er sånn umiddelbart så går den i gang. Bør hun rykke foran i køen? Altså, folk venter ikke engang med å diskutere hele situasjonen rundt. Hva tenker dere? Åsa?
0: Nej, men jeg tenker at vi har jo hørt i flere år om at hun har en lungsjukdom, og nu ser vi at det er skarpt läge. Og da får man släppa liksom alla principer som man kan ha kring statsskick och sådana saker och bara vara medmänniska här. Och jag lider fruktansvärt med henne att ha det här, för det är ju faktiskt dödligt. Och jag blir rätt beklämd när jag tänker på att man först spekulerade i att hon överdrev sin sjukdom, att det här var en krishantering för att slippa prata om sin son.
2: Och Epstein.
0: Och sen så nu så är det idéer om att hon kommer att tränga sig före andra som behöver ha lungor lika mycket. Och att man har så mycket illvilliga tankar kring en människa på det här viset. Jag tycker att det är så sorgligt bara. Vad tänker ni?
3: Jo, men jeg kan jo ikke udtale mig specifikt i forhold til Norge, men jeg kunne forestille mig, hvis man ligesom parallelt forflyttede situationen til Danmark, at der ville være forskel på, om man ligesom skulle acceptere, at et medlem af kongefamilien kom foran i køen til hospitalsbehandling, hvis det var et medlem, som gjorde kongefamilien godt. Eller skidt, ikke? Altså en rigtig kongelig, altså en, der ikke har giftet sig ind i familien, vil jo altid komme før andre til behandlinger.
2: Vil han det egentlig? Tror du det?
3: Jo. Ja, selvfølgelig.
0: Jamen, man kan vel ikke argumentere for det?
3: Jamen, hvad tror I, hvis man ringer efter en ambulance fra kongehuset? Så tror jeg ikke, den kommer før andre ambulancer.
2: Donasjon er noe... Altså det er når
3: før andre ambulancer.
2: Men det er en ting, men nå snakker vi om lungetransplantasjon.
3: Ja, selvfølgelig også det. Altså,
2: tror du
3: det? Hvis kongen skal have en lungetransplantation, tror I så ikke, man vil sætte himmel og jord i bevægelse for, at han får den før nogen andre?
2: Jeg vet ikke om det går. Det er jo det som, er den store diskussionen i Norge. Nå, og en ting er å bli behandlet bedre. Altså, jeg tenker jo faktisk at en bør det. Altså, det er et symbol i staten.
0: Nei.
2: Det er en... Men
3: det vi diskuterede, det var diskussionen rundt det her. Ikke? Og der vil jeg sige, jeg tror, der er forskel på, hvis nu det havde været kronprinsen, der var syg, som jo ikke har gjort noget forkert, ikke? Og som tilhører kongefamilien oprindeligt, altså født ind i den. Og så Mette Marit, som har giftet sig ind i familien, og så har bragt så meget skam over familien. Det tror jeg har en kæmpestor indflydelse på det, ikke? Men så er der en anden diskussion. Vi kan jo godt diskutere, om det er rimeligt, at kongefamilien kommer før andre, når man skal behandles, eller hvis man skal have en transplantation. Altså, jeg vil mene, at de selvfølgelig gør det.
0: Okej, jag anmäler en väldigt avvikande åsikt här. Jag tycker alla människor ska behandlas lika oavsett om de är kungligheter eller inte. Hela royalismen bygger ju på idén att de inte ska behandlas lika. Men jag tror att monarkin får ett enormt legitimitetsproblem ifall det skulle komma ut att man har särbehandlat en människa i ett dödligt allvarligt läge för så många andra. Jag förstår om det är läkare som vill se det här på sin CV, att det var jag som gjorde den här.

0: särskilja människor i en sån här situation.
1: Men det mitt poäng var att den kan lika gott se nu att den kanske blir behandlad dåligare.
0: Ja, men det är något annat. Det är något annat.
1: Sonen Marius Borg Høiby sitter i fängsel. Mm. Han har begärt sig själv löslat för att möta sin mor för en potentiell operation. Han fick det, men så kom kontrabeskjeden, för lagmannsretten har bestämt sig för att hålla Marius Borg Høiby i varetekt fremdeles för de hensynet till en av de kvinnorna som han har ska ha misshandlet har vägt tyngst. Ja, jeg må legge til at Marius ifølge TV2 senest denne uka har fått fremstilling. Han var med familien i et orienteringsmøte på Skaugum. Ja, fremstilling betyr at Høiby får reise ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet eller fengselsbekjenter med velferdsbehov som grundlag.
2: Men det, selvfølgelig så bliver det en kontroversiel diskussion, når det handler om liv og død. Ikke? Mm. Men jeg vil også mene, at en kongelig, som ligger for døden, vil blive prioriteret i det øjeblik, han eller hun ankommer til hospitalet.
0: Altså, det tror jeg også. Når de vel er der, det tror jeg.
2: Og så skulle der så være en skillelinje mellem netop dette fænomen, og så fænomenet, at vi skal bruge blod eller et organ til donation, og her... Der må vi fastholde, at rækkefølgen skal være prioriteret af medicinske hensyn og ikke af status. Ikke? Mm. Og det tror jeg simpelthen ikke på vil ske. Men hvad ved jeg? Jeg er jo ikke inde i maskinrummet. Jeg kan sige, at da Mary, altså vores nuværende dronning, skulle dengang som kronprinsesse skulle føde sine tvillinger, der rydde man jo ikke den bedste stue bare på fødegangen, men en hel gang. Altså man lukkede simpelthen 9 fødestuer, for at hun kunne komme til at føde. Og jeg har jo født på det hospital, Rigshospitalet her i København. Ikke? Der er stuemangel. En masse, ikke? Hele tiden, gennem alle årene, har det været problematisk at komme til at føde. Der har været underbemanding og alt muligt. Det der har da haft betydning for nogle familier, som har måttet flyttes ud til, andre hospitaler langt væk fra, hvor de bor. Og det kan da også have haft medicinske konsekvenser. Det ved vi jo ikke noget om.
0: Det är ett väldigt bra exempel, Hassan, att vi har precis samma sak i Sverige här när kungabarnen har fött sina barn, så har man ledigjort hela avdelningar, inte bara ett rum utan hela avdelningar för de här födslarna, och det är klart att det påverkar andra som också föder. Vad jag tror med en organdonation så är det någonting helt annat, för att den här situationen när man föder barn, det är ändå öppet och transparent, så här gör vi. Mm. Men när det gäller en organtransplantation där det faktiskt på riktigt hänger på liv och död, då är det ganska många inblandade i en sån beslutsprocess. Mm. Vem har rätt nu att få de här lungorna? Och det skulle läcka ut om det är så att man faktiskt argumenterar för att kronprinsessan ska ha de här före någon annan. Det kan vara tvärtom faktiskt, att de blir särbehandlade negativt. Och det tror jag kanske är fallet med Marius här. Jag är ju en sån som tycker att man ska vara mänsklig med alla personer som sitter i fängelse och så vidare, eller sitter häktade, väntade på dom. Mm.
2: Alltså man måste säga att han, där var han liksom skifter argumentation från att skildra sin mors situation till att skildra sin egen situation, ikke? Mm. I förhåll till att han sitter där isolerad, inte har kontakt till några andra människor, vid att gå till grunde och så vidare, ikke? Och man så samtidigt ser det här foto som er blevet offentliggjort, ikke, af Marius Borg Høiby i en lille pool i en have i fængslet, hvor han helt tydeligt sidder og hygger sig sammen med 2 andre indsatte. Ikke? Så tænker man, det billede skulle han simpelthen have sikret, aldrig nogensinde blev taget, altså ved at træde ned i den pool.
0: Er du sikker på, at den er ægte?
2: Altså, man troede jo først, at det var et AI-billede, AI-genereret, ikke? Men det er nu kommet frem, at det er, et ægte billede.
1: Det ser og hører, som har haft denne store diskussion, men jeg har faktisk ikke set billedet selv. Men får man mere eller mindre sympati i en sån situation, och när det gäller kongefamiljen. Alltså jag får den där morsfølelsen, alltså hvis det var min son, alltså det är ju inte så forskjellig i alder, de här folka.

0: Man får mer sympati, och det ser vi ju till exempel hur många fler som har ställts i donationsregistret nu. Mm. Och i den meningen så måste jag ju säga att Mette-Marits sjukdom kommer med någonting gott, nämligen att man ställer sig som villig donator.
1: Mm. Man kan ju lite tillföra att i maj måned tilmeldte 70 nye donorer sig i gennemsnit om dagen til donorregistret i Norge. Mm. Men fredag, hvor den her historie breaket, der var antallet op på 2.178 mennesker på en dag. Ikke? Altså det er, hvad hedder det, det her er jo alt argument nødvendigt for, hvad hedder det, bevarelsen af kongefamilierne.
2: Du hører norsken, svensken og dansken.
3: I oktober 2023 köpte konen til den svenske statsministeren Ulf Kristersson, Birgitta Ed, Venngården Falløkna utenfor Malmköping i Sörmland. Jeg vet ikke hvor dette er en gang, Åsa. Det må du forklare etterpå. Ja, det... hun köpte den sammen med sin gamle venn og kollega fra lobbyvirksomheten, skolebusinessmann Göran Torstensson. De skal starte en stiftelse som skal jobbe med å fremme kristne verdier og styrke den psykiske helsen. Det kom fram i en granskning av Lisa Røstlund i din avis Aftonbladet også, men den er jo såpass interessant at den må vi jo kanskje snakke om. Men hvor er Falløkna utenfor Malmköping i Sörmland? Hvor er det?
0: Det är paradisiskt vackert i de där trakterna. Jag har själv haft sommarstuga med min familj när jag var liten i de där trakterna. Det är Sörmland.
3: Sörmland
0: det är... Jag vet inte hur många mil från Stockholm, men det är pastoralt på riktigt. Det är så fint. Det är ängar, skogsdungar, vatten, rapsfält, kor. Med Sverige som vackrast.
1: Och i det här meget, meget smukke svenske distrikt, där har den svenske statsministers hustru, sammen med en god ven, som er tidligere lobbyist, grundlagt en forening, som skal virke for udbredelse af kristne værdier og forbedre den psykiske helse, som du sagde. Ikke? Ja. Er det rigtigt forstået?
0: Det er rigtigt, og svenske statsministerens fru Birgitta, hun er jo dessutom præst, skal vi sige.
1: Mm. Okay, så det, på den måde falder det naturligt, at det har med kristendom at gøre.
0: Ja, så her langt er jo ingenting konstigt.
3: Ingenting er kunstig med dette. Kunstig er et andet ord på norsk. Merkelig, som vi heter. Det er kanskje kunstig. Men denne stiftelsen, den har rekrutteret frivillige, volontærer, som det heter på svensk, som jobber gratis for at ruste op dette stedet med at drive ind donationer, men også på en måte jobbe på stedet da, med diverse, altså flytting og så videre. En halv million kroner kom inn til denne opprustningen. Og som takk, de får ikke penger, men de får et nettverk, blir det sagt på nettsiden.
1: Som et eller andet sted måske endda rækker så langt, at det inkluderer statsministeren.
0: Ja, och på den här stiftelsens hemsida så är det, eller om det är Instagram, så har man lagt upp bilder från när volontärer hjälper till att rösta upp den här stiftelsens fastigheter. Mm. Och då är statsminister Ulf Kristersson med på en av de bilderna när han själv arbetar då på gården. Och så säger man då att man arbetar gratis för det här, men man får tillgång till ett bra nätverk.
3: Och då blir det, måste man
0: säga. Ja, det måste man säga. Och då blir ju det här en diskussion i Sverige än en gång som har att göra med statsministern, hur han, vi har pratat om det förut här i podden, har lite svårt att hålla isär sitt privata jag och den här professionen som statsminister. Att han blandar ihop sitt ämbete med sitt privatliv. Dels handlar det alltså då om att locka gratisarbete med att man får tillgång till ett fint nätverk faktiskt rena. Men det andra är ju också att Aftonbladets reporter tog sig in i fastigheten som volontär. Och blev inte kontrollerad av säkerhetspolisen. Hon hade kunnat gått in med ett vapen. Eller med en avlyssningsutrustning. Så att det handlar ju om brist på säkerhet också. Hon kom ända in i statsministerparets sovrum.
3: Men kan vi ikke høre dette lille klippet, så kan vi høre hvordan hun opplevde dette.
4: Det första som händer är att jag passerar tre säpovakter på cirka 10 meters håll.
5: Ingen ber mig om ID, ingen kollar min ryggsäck, ingen kollar att jag är den jag utger mig för att vara. Snart står jag nära och skakar hand med statsministerparet och deras nära släkt och vänner.
6: Hej, hej, Lisa.
7: Ja,
6: ja, vi mejlades.
7: Ja, precis.
6: Innan.
7: Ja, ja,
6: ja,
7: kul. Ja, ja,
6: tack
7: så mycket.
8: Hej, hej,
6: hej,
8: välkommen.
6: Hej, Lisa. Trevligt.
3: Tätt på.
0: Okay. Mm. Ja, alltså vi har ju i Sverige haft två politiska mord. Olof Palme 1986 och Anna Lind 2003. Vad tycker ni, framstår inte som lite naivt det här, eller?
1: Jag syns det framstår mycket naivt. Alltså, ja, alltså, och det framstår ju också principiellt, alltså på den måde, att det verkar som om det liksom är, eller systematiskt i hvert fall, ikke? Att det är sådan de förhåller sig till de här volontörer, der kommer in på det här stedet, ikke? Det kan ju inte kun vara den här journalist, der har gått undercover, som liksom har så lätt ved att komma så tätt på statsministern. Det må ju vara en praxis, ikke? Fordi der är ingen, der förhåller sig till något som helst i det här. Och den praxis, synes jag, verkar helt tosset. Altså, det virker simpelthen for amatøragtigt, at sikkerhedstjenesten ikke er indstillet på det her. Altså, det forstår jeg slet ikke.
3: Altså, der er jo noe inne i meg som elsker at det er sånn det er. Ja. Fordi det er dette tillitssamfunnet, der skal man kunne gå rett inn til statsministeren. Det overrasker meg at det var Sverige. I Norge kunne dette ha skjedd enklere, tenker jeg. Mm. Mens i Sverige så har man litt større avstand mellom elite og folk flest. Mm. Altså, den overklassen i Sverige er utilgjengelig på en helt annen måte enn den er i Norge. Men så på en eller annen måte så synes jeg at dette er topp. Og så er det også helt tosset, som Hassan sier, fordi man lever nå i en verden der man må se seg over skuldrene på en helt annen måte enn man har måttet gjøre tidligere.
1: Men må jeg lige indskyde noget, fordi der er jo ligesom to elementer i den her sag, ikke? Hvad hedder det? Der er sikkerhedstjenestens svigt, og så er der det her, som ligesom, altså det her fænomen med en statsminister, der ikke kan holde det professionelle, det private adskilt, ikke? Mm. Jeg må sige, den sidste sag, den sidste sag her, den forstår jeg jo ret tydeligt. Altså det er et problem, synes jeg. Den første kan simpelthen ikke, jeg kan ikke finde rundt i den, selvom jeg endda har haft tid til at forberede mig på det her, så kan jeg simpelthen ikke se, hvad problemet er. Mm. Og det må jo sige noget om mit udgangspunkt, tænker jeg. Mm. At jeg kommer fra et sted, hvor man ikke synes, at det her er svært problematisk, altså en stor sag at afdække, eller et journalistisk scoop, eller noget som helst. Altså, jeg vil betragte det her som ret almindelig praksis, måske sådan på kanten, men egentlig ikke sådan grænseoverskridende, det her med den her stiftelse, og der er også noget med, at hun får honorar af hans kone for at arbejde, ikke? Så hun fakturerer stiftelsen med et månedligt beløb, som er på 22.000 svenske kroner om måneden. Altså, det er jo ingen penge.
0: så jeg, en dansk kanskje ikke er noget penge, men jeg må sige, at
1: i det lag, det er jo ikke nogen penge.
0: Nej, men jeg tycker ikke heller, at det er et problem, at hun får betalt fra den her stiftelsen. Det tycker ikke jeg er et problem. Men det blir et problem, når de her volontærerne sen får välkomnas in i Sagerska palatset, då er det plötsligt en annan sorts verksamhet där man får liksom nos på det här fina nätverket som man ju liksom redan har möjlighet att knyta kontakt med när man står där och refsar löv.
3: Jag måste inrömma att när jag läste saken, jag läste den som lite sladderpresseaktig. Och jag känner att det blir ju inte, jag syns ju alltid det är göj att komma in på sovrummen till folk. Det må jag inrömma. På den måten at sånn, det sånn de holder på med der, og det var litt morsomt med de volontærene eller frivillige, så tenkte jeg at det ville jeg også kanskje ha gjort, meldt meg som frivillig, og tatt til takke med et nettverk. Så der ligger en liten sånn mistenksomhet over hele reportasjen, og det er helt tydelig når hun beskriver når Lisa Røstlund, da, journalisten, beskriver et par som har vært frivillige og som har blitt løftet fram som frivillige og som etterpå skal ha fått noe jobb, viktige jobber for all del.
0: Generaldirektør og så der.
3: Ja,

0: i statens institutionsstyrelse, men også kanslisekretær i regeringskansliet, og Ulf Kristersson har skrevet på og så videre. Det jo, jeg synes det interessant å se, men jeg klarer heller ikke å bli sånn, wow, det sånn de holder på å jamføre og snakke om privilegier? Men det kanske
1: jag tycker det där är väl det där är svagheten tycker jag i granskningen därför att Aftonbladet kan ju inte alls visa att det var på grund av det här volontärarbetet som de har fått de här tjänsterna och de är säkert väl kvalificerade för de här tjänsterna till skillnad från kanske många andra rekryteringar som man har gjort inom vänkretsen men bara det att vi sitter här och diskuterar att det kanske hänger ihop volontärarbetet och de här utnämningarna det är ju inte så bra för de som har fått de här tjänsterna som kanske är väl så dugliga jag måste säga att det här avslöjandet där fick statsministern och hans fru kritik från och säkerhetspolisen från både höger och vänster naturligtvis är det vänstersidan som liksom njuter av det men det har rönt kritik från alla håll just därför att det liksom har varit ett mönster. Det har varit så många sådana här exempel nu på sammanblandningar.
0: Men alltså det är ju sån staten där jag
1: har lite faktiskt.
0: Lite här.
2: Ja, jag vill säga alltså för att citera en prominent dansk politiker Pernille Rosenkrantz-Theil från en helt annan sak så vill jag säga som hon gjorde det ska inte kosta ham den minste fli av hans politiska karriär denna sak.
0: Så detta här är en ganska liten politisk skandal är det du egentligen säger Hassan?
2: Ja, med ett gott danskt ord så vill jag kalla det peanuts det här.
1: Ja, okay.
0: Jag har lust att ha sommarfest norsken, svensken och dansken sommarfest på denna retreaten som är sån kombination av kristna värderingar och psykisk hälsa. Det kan passa oss utmärka. Så hvis de kan höra på så kan vi vara frivilliga, vi kan rydda ett oss själ och i det hela tatt. Så det håper jeg at presten kan få med seg. Hiss og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva din diss og hiss, Hassan?
2: Ja, min hiss i denne uge går til en dokumentarserie, jeg netop har opdaget på dansk TV2, som hedder Whistleblower. Og den handler simpelthen om enkelte individer, som stod op imod den virksomhed eller institution, de var ansat i, fordi de så en urimelighed. Ikke? Altså, det kunne for eksempel være en fængselsbetjent elev, som ser en fængselsbetjent begå et overgreb mod en indsat. Ikke? Og hun går så op imod sin ledelse og mod direktionen, mod ministeriet og fortæller historien offentligt og mister selvfølgelig alt. Ikke? Mm. Det er åbenbart sådan, at whistleblower simpelthen taber i offentligheden, men måske vinder de på det moralske barometer. Og her er der et andet register, man kan tilmelde sig. Der findes en organisation i Danmark, der hedder Veron, som er til for at hjælpe whistleblower. Den består af journalister, advokater og tidligere whistleblower, som er der for at støtte og vejlede fremtidige whistleblower, som jeg nu har skrevet til og meldt mig, givet dem retten til adgang til mine ressourcer og så videre. For det her vil jeg rigtig gerne hjælpe. Jeg synes, det er vores tids helte. Min uges dis går til delopdagelsen, som er kommet frem med den magtudredning 2.0, vi har kørende lige nu, som er igangsat af et samlet folketing. Vi har jo de her, har vi talt om tidligere, de her store magtudredninger. Og der udkommer så rapporter og bøger undervejs. Og lige nu, der er der faktisk kommet sådan en konklusion ud, som får mig til at konkludere videre, at vi ikke længere har nogen fjerde statsmagt, i hvert fald ikke, som man kan kalde medierne. Den fjerde statsmagt ligger efterhånden et helt andet sted. Måske hos tech-giganterne eller ude på de sociale platforme, men medierne er færdige på det område. Og du...
0: Nå så!
1: Ja, veckan sist. Den här helgen så firar vi midsommar i Sverige. Och snart så har, i alla fall vi som ännu har arbete, vi har snart semester. Norden har längst semester av alla länder.

0: i hela världen. Och jag vill hissa och tacka alla de tidigare generationerna som har kämpat fram den här rättigheten. Tack. Mm-hmm. Tusen tack för det. Och veckans diss. I december 2023 så dog 5 byggnadsarbetare i Sundbyberg när en hiss som var felmonterad rasade 30 meter ner. Vem bär ansvaret för den här värsta arbetsplatsolyckan i modern tid i Sverige? Jag ska säga att det var 119 underleverantörer på det här bygget. Det är så det ser ut på byggarbetsplatser nu för tiden. Den här veckan föll domen och de åtalade frikändes eftersom rätten menade att utredningen inte kunde klarlägga ansvaret. Det här är ju något av en skandal. Att 5 personer kan dö och man kan inte säga vem som är ansvarig. Och det är en skandal, tycker jag, att byggbranschen får vara så här oreglerad faktiskt. Ja, det är fruktansvärt det som har hänt. All right, Hilde.
1: Ja, jeg vil hisse at det har kommet en ny stor undersøkelse, Ungdata i Oslo. En har altså kartlagt hvordan det står til med den psykiske helsen og hvordan det står til med ungdommer i Oslo-området. Det sier at 92% av alle unge i Oslo er fornøyd med seg selv og med livet sitt. At ungdom trener oftere, ruser seg mindre på narkotiske stoff enn for 3 år siden, og kun 8% av guttene rapporterer at de har opplevd psykiske plager de siste 7 dagene, mot 22% av jentene. Guttene har det i gjennomsnitt veldig mye bedre enn jentene i den ungdataundersøkelsen, men jeg tenker at denne her er toppers og noe vi skal ta med oss videre. Min diss, den går til forsvaret som har stanset utlevering av bruk av en ny kamp skjorte. Dere husker jo at Norden skulle få en sånn ny uniform, nordisk uniform, M23. Den er kjent som Nordic Combat Uniform. Det er et samarbeidsprosjekt med hele Norden, Finland, Sverige, Danmark, Norge. Og en har gjort omfattende brukstester. Og likevel så viser det seg at denne kampskjorten, den tåler ikke at soldatene svetter.
2: Ja.
1: Ikke så bra.
2: det går jo ikke i Danmark, for eksempel, hvor temperaturerne nogle gange kommer op over frysepunktet.
1: Danmark vil forandre seg markant i de kommende år. Det er som det ikke er gått opp for oss ennå, skriver politikken. De viser til at antallet av ungdommer vil falle markant frem mot 2036. Jeg er litt usikker på hvorfor akkurat det tallet ble nevnt, men det sier at hvis det forblir på det nivået, så får vi barn, at befolkningen de kommende årtier vil skrumpe gevaldigt, som er et herlig dansk ord. Vi har jo snakket om demografien før, men det jeg lurer på er hvordan dette altså, hvordan vil dere planlegge for alderdommen? Fordi jeg så nemlig nå noen tall fra Norge. Og en ting er liksom det der, politikken hadde jo masse sånne prosenttall, så mye færre ungdommer og så videre, det klarer ikke jeg å forholde meg til. Men når jeg hører om befolkningen som aldres i ulikt tempo i fylkene i Norge, så kan jeg si at bare i 2019 så var det flere over 65 enn under 65 i innlandet, og sånn går det oppover. Altså der jeg bor, så vil det være flere over 65 i, skal vi se, det er med litt lenger ute i 2032, sant? Det er ganske heftig. Veldig store deler av Norge nå har flere over 65 enn under.
0: Så är det i Sverige också, i den här byn i Jämtland där jag bor, så är det ju så definitivt. Men vi har en demograf som heter Martin Kolk vid Stockholms universitet, och han menar att svenska befolkningen den är ovanligt ung faktiskt. Av höginkomsttagarländer som Sverige så har vi en ovanligt ung befolkning, bland annat därför att vi har haft en så stor invandring. Mm. Det är lite skillnad med er då som har.
2: Ja, men ja, det kan du,

0: fordi når vi blir skikkelig gamle, så kan vi ikke sørge. Det ikke sikkert at det noen der for å sørge for oss. Jeg må sørge for at jeg blir skikkelig frisk. Det det jeg sitter og tenker på, jeg tror, når jeg ser på de tallene.
1: Det, ja, det tror jeg, du har rett i. Jeg tror, det enda viktigere at du trener dine engelskkunnskaper, fordi sannsynligheten for den, der vil pleie deg, taler norsk, meget lille, ikke? Mm.
2: Du lysner på norsken, svensken og dansken.
0: Finns det noe mer svensk enn at svenskene kritiserer vikingene fra Norge? Her kan dere høre hvordan det hørtes ut både på Philip og Fredrik og Alex og Sigge, to gigantiske podcaster som ikke klarte å holde seg i skinnet da de skulle snakke om de norske vikinglandslaget, fotballlandslaget som også har kledd seg ut som vikinger og i det hele tatt. Hør her.
3: Det är ju en cringe-fest här. Alltså utan dess like. Jag kan knappt titta på det i sekundärskam.
4: Jag ville bara få det off my chest, för det var något av det jävligaste jag sett med den här roddritualen. Det är pajigt, det har ingenting, men de sitter där med den norska självförtroende. Jag har sett massa instafilmer på det här. Man blir illamående. Hatet jag känner mot detta nu, jag vet att detta är vad det är, men redan nu, och i kombination med alla deras jävla pengar, att en känsla av liksom norska filmer går bättre än svenska, hockeyn, fotbollen, allting går bättre.
1: Ja, det skal man oversætte det her. Det er simpelthen for svært at forstå. Altså, men der er nogle svenske kommentatorer, som er ekstremt rasende over, at de norske fans på lægterne har et ritual, hvor de ligesom siger et eller andet, og så siger de alle sammen sammen ro og trækker i åren, ikke? I en imaginær åre.
0: Og så er det dette bildet da, ja, det er et stort bilde av landslaget kledd som vikinger. Så dette er en kombinasjon av landslaget som vikinger og robrøl fra tribunen. Og det man først hørte her var Alex og Sigge som sier at det er en cringe-fest. Alex Schulman har også skrevet i Dagens Nyheter at han er så glad for han ikke er nordmann. Han skammer seg, han ville skamme seg så voldsomt. Og Philip og Fredrik, de klare bara alltså de känner hat säger de i detta klippet.
5: Ja men de erkänner ju också att de är avundsjuka att det går lite för bra för Norge nu med alla oljepengar och ishockeyn och ni har ett fantastiskt fotbollslag och så här bättre filmindustri. Så de erkänner ju avundsjuka, men jag måste säga Hilde, när du pratar om det här norska fotbollslandslaget som ror och ror och ror. Jag tycker ju också det ser för jävligt ut. Men jag har hållit god min för att jag älskar dig. Jag tänkte jag ska inte förstöra någonting för dig. Men jag tycker också det är pinsamt.
0: Men du
5: det
0: är ju på
5: är så pinsamt. Och jag känner inte hat. Jag älskar ju Norge. Men jag känner ömhet över att jag tycker att ni ofta har... Ni har en helt annan sorts humor som vi både i Danmark och Sverige tror jag tycker är lite barnslig faktiskt. En annan estetik som vi tycker... lite barnslig. Eller är jag dum här nu, Hassan, i överkant?
1: Alltså, jag blir nog till att vända ryggen här, Åsa. Alltså, för mig, jag har ju varit till fotbollskampe. Det är gott nog många år sedan, men det har jag varit både till landskampe och till FCK-kampe. Alla ritualer inne i parken är dumme. Om man vil. Altså, der er jo ikke noget af det, man ligesom står og råber, som er sofistikeret eller intelligent. Ja, altså, det er jo det modsatte, ikke? Og at man så ligesom anvender, hvad kan man sige, lokalkoloriten og historien som fundament. Altså, det her, det handler jo både om noget med idræt og roning, men det handler også om vikingfortiden og så videre. Altså, at man roer, ikke? Over Atlanten, man indtager ligesom USA og så videre. Altså, det er jo helt oplagt. Og når de her svenske kommentatorer siger, de krossede os, altså de destruerede os på banerne, ikke? Men det skider jeg på. Det er deres opførsel på lægterne, som jeg ikke kan holde ud, ikke? Så tror jeg simpelthen ikke på det. Jeg tror, det handler om 99% misundelse og 1% reel analytisk evne i forhold til de her kulturelle fænomener, som de norske tilhængere udøver, som med garanti ikke adskiller sig væsentligt fra hverken de danske tilhængere eller de svenske tilhængeres ritualer.
5: Alltså jag måste säga, jag måste verkligen protestera mot det. Därför att det finns så mycket läktarkultur som är otroligt humoristisk, fantastiskt intelligent.
1: Men alltså, lad nu det ligge. Jag tror att vi som nationer, nabonationer till Norge, både i Danmark och Sverige, har afsindigt ondt i røven, når Norge overhaler os. Jeg
5: Absolut.
1: Tror simpelthen ikke, Gud, ja. Vi kan holde det ud. Og jeg tror, vi er villige til at gå rigtig langt i udskamningen. Jeg ser det jo også, når for eksempel danske politikken ligesom bræger ud på forsiderne på aviserne, at Norge bør skamme sig over det ene og det andet. Ikke? Jeg tror simpelthen, at vi er villige til at bruge alle redskaber for at holde Norge lidt nede.
0: Pisk os på plads.
5: Nej, jeg vil ikke, at Norge skal skæmmes. Jeg bare holder med kritik.
0: Men det jeg kan sige også er, Åsa, du er helt enig med alle i kultureliten i Oslo.
5: Ja, det tror jeg.
0: Og alle kommentatorer, ja. De har det akkurat på samme vis, og de kjenner på denne skammen som Alex Schulman skriver om her. Men nordmennen tycks over for tjusta, nu hakar de på. En sinnesjuk ramsa juder numerer fra lektorna, skriver han. Og han bare gjør total, hva skal man si, massakre på dette ro, ro, ro. Men det jeg vil si er at han skriver at Sverige heller står og sparker grus og venter på kungen skal kanskje komme. Så det er næsten en parodi på svensk selvforståelse dette. Litt flat,
5: ja, men det
0: og litt ironisk,
5: med.
0: Litt redd for patos, og det verste Alex Schulman kan tenke seg er voksne folk som står og gjør noe og ser ut som de mener det alvorlig. For Alex Schulman selv kan aldrig noensinne vise et patos der han viser at dette kjennes alvorlig, med mindre det handler om han selv og hans eget liv. Så dette her
5: var payback time til Sverige.
1: Ja, det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt.
0: Og når jeg læser denne teksten, så får jeg lyst til at sætte musik til. Jeg får lyst til at sætte musik til og sætte det op på en scene, så kan vi se på, sådan ser svensken ud der. Sådan føler svensken.
1: Ja, du har så meget ret. Åsa. Og det er jo også fantastisk, men sådan, det er jo så godt, at vi ligesom kan overraske på den måde, at anti-elitære Åsa nu er tæt knyttet til Oslo-eliten, mens elitære Hassan her fra København har forbundet sig til det norske folk.
5: Ja, men jeg måske sige, at det ligger väldigt mycket i det der, som du ringer ind her, Hilde, at svenskar har svårt faktiskt med patos. Vi har det. Vi ska vara kontrollerade och lite rationella och ha lite svårt för det där med att släppa fram känslor. Det skulle jag nog faktiskt säga stämmer, och det är klart att vi är avundsjuka på det. Sverige har ju en fotbollslåt som vi skickar med lag som jag tycker är bedrövligt tråkig. Och som bara handlar om alkoholromantik egentligen. Mm. För där kan vi släppa fram våra känslor kring alkohol och så. Så att
0: nu man dricker för att föle.
5: Ja, nej, men jag är lite avundsjuk på precis. Jag är lite avundsjuk på hur ni i Norge faktiskt helt oironiskt kan visa känslor på det här viset. Det är fint faktiskt.
1: Ro!
2: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
0: Det er jo ikke det eneste man snakker om i Norge, i Danmark for tiden, Hassan. Og nå har jeg ventet helt til nå for å gratulere dere begge med at dere har hatt nasjonaldager. Ja. Og det sier litt, fordi det merkte man jo nesten ingenting av. Og det er en av grunnen til at det er nå noen som kaller seg for Lise Korsgaard og Olav Hesseldal, initiativtakere til grunnlovsfesten, som sier at nå er det på tide at Danmark lærer av Norge når det gjelder å feire seg selv og sitt demokrati.
1: Helt sikkert. Altså, der er jo, synes jeg, i denne her uge flere ting som er kommet frem, hvor vi kan være misundelige på Norge, men den mest markante er jo nationaldagsfejringen, som er jo er en, altså en ja, hvad kan man sige, en parodi på en måde i Danmark, ikke? Mm. Altså, det hedder grundlovsdag, så det er jo en hyldest til vores grundlov, og det er jo også fint nok at ville det, men netop det her, som den norske nationaldag kan, altså det transcenderende, hvor man ligesom skider på alle politiske tilhørsforhold, regionale forskelle og sådan noget, og ligesom holder en fælles fejring af sin nation. Det mangler vi jo totalt i Danmark, og jeg må sige, i denne tid, hvor nationen indefra splittes, altså i højre og venstre, udkant og hovedstad og så videre, så er den her, altså det ville da være fantastisk, at vi havde en grundlovsdag, som hed Danmarks Nationaldag, som blev fejret med national feststemning, hvor man står sammen omkring det nationale fællesskab. Mm. Altså det, hold kæft, hvor blev jeg misundelig, da jeg var til 17. maj fejring i Norge i Oslo sidste år, ikke? Jeg synes, det var noget af det mest vidunderlige, jeg havde oplevet. Mm. Og jeg vil gerne have sådan en dag i Danmark.
5: Men det forvåner mig, at ni inte har det i Danmark, eftersom era nationalism ju är väldigt, väldigt stark. Att vi i Sverige har problem med det där, det tycker jag inte är så konstigt, eftersom vi har haft en idé om I vår nationalism ligger ju en idé om att vi inte är så nationalistiska, så att säga. Det är någonting annat. Men vi, vår
1: svenska,
5: ja, som nationaldagen är ju ganska ung i Sverige, som en röd dag till exempel. Den etiska, vi har inte ordnat några traditioner kring det där. Det tar ju tid att sätta traditioner, men vad vi har i Sverige är att man sitter och tittar på TV på när kungaparet kommer till Skansen, som är det här friluftsmuseet med väldigt gamla byggnader och sådär. Men ja, jag vet inte, jag tänker Norge har ju ordnat det här på ett alldeles utmärkt sätt, på så vis att ni är en ung nation, och det tar ju som sagt ett tag att sätta en tradition, men ni verkar ha gjort det väldigt fort. Jag tror att det har att göra med att ni just är unga. Ni blir självständiga två gånger, kan man säga. Först 1905 från Sverige och sen 1945 från Tyskland. Så ni har ju liksom någonting att knyta upp det här kring på ett sätt som i alla fall inte Sverige har. Och Danmark är också en stor kolonialmakt. Men det behöver inte vara så att kolonialmakter inte har stark nationalism. Det vet vi ju att man kan.
0: Men det är ju nog med dessa ritualerna. Och det som jag alltid har ett problem med att förklara är när man säger att man firar enten om nationaldag eller vikingfärd uironisk, så är inte det helt sant. För i det att tillåta sig patos, så ligger det en form för performativitet. Alltså man spiller et patos, og det er noe med det veldig kontrollerte. Nå var jeg nettopp i Stockholm denne uken, det er fantastisk å være i Stockholm, men jeg opplevde det også som veldig kontrollert. Mm. Altså veldig, man skal være på sin plass, og hvis man viser noe annet, så har man liksom skammet seg selv litt ut. Mm. Og jeg tror faktisk at man må, for å kunne feire og lene seg inn i sånn feiring, så må man ha en ganske stor dose selvironi. Og den politikkenartikkelen, den siterer den sørkoreansk-tyske filosofen Byung-Chul Han, som har skrevet en bok om ritualer som kan forsvinne. Og han mener at det senmoderne vestlige samfunnet nettopp lider under mangel på ritualer. Og disse ritualene, hvorfor har vi liksom blitt så ängstliga för det?
5: Jag tror, när vi använder ordet patos här, så ordet patetisk kommer ju från ordet patos.
0: Netto.
5: Nämligen, och jag tror att vi har de senaste 25 åren varit väldigt rädda för att vara just patetiska, pinsamma. Just det där att vi har haft en ironisk generation som har fått sätta väldigt mycket. Men sen tror jag också den allmänna splittringen bara överhuvudtaget. Och vår uppmärksamhet läggs på så väldigt många olika plan just nu. Vi har inte samma nationella samhörigheter och så vidare.
1: Nej, det är riktigt. Och vad kan man säga, det rationella som vi ju har dyrket, alltså som något heligt närmast, det lämnar ju inte plats till ritualer, för de ritualer är bara inte rationella. Alltså de är 100% irrationella. Ja. Och där tänker jag måske också att vi är ved att stå vid en, alltså att det är ved att komma över nu och ska, alltså det rationelle blev en, ja, hvad kan man sige, en klods om benet, frem for at det skulle være noget frigørende og frisættende og sådan noget, ikke? Og nu er vi bundet mere af det rationelle end af det andet, ikke? Og så bliver det jo tid til, at vi udvider perspektivet igen og tilbagekalder de symbolske handlinger, altså alle de her overleveringer og de der repræsentationer, som danner værdier og anderledes regler, altså uformulerede regler, ikke, som er baseret i følelser og sådan noget. Ikke? Og jeg hørte jo, at det vil jeg sige til dig, Åsa, en bekendt, som er antirøjalist, eller i hvert fald republikaner, ikke? Han sagde, at hvis han ligesom får vredet armen om på ryggen og skal sige, hvad er der godt ved kongehuset, ikke? Så sagde han, jamen det gode ved kongehuset er faktisk for sådan en som mig, at det har fjernet den rituelle magt fra det politiske. Ikke? Og det vil sige, at man kan ikke pludselig have en præsident, der ønsker at være konge, som man har i USA. Vel? Fordi man har en konge. Og dermed så har man taget det rituelle ud af det politiske. Ah. Og det er noget meget afgørende, mener han, ikke, i et forsvar for demokratiet faktisk.
0: Men der er jo en ting som man ikke kan gjøre noe annet enn ironi og patos rundt, nemlig det såkalte svenskerhår, hockeysveisen.
5: Hockeyfrilla på svensk.
0: Hockeyfrilla. Nå viser det seg nemlig det at det er en danske som har kammet hem segeren i svenskerhår. Hva er det som har skjedd her? Hvor er det denne dansken har kammet hem segeren? Det har vært en hårreisende finale i mesterskap om hockeyfriller, ja, som i København.
1: Ja. Ja, der var simpelthen mesterskabet i svenskerhår, som vi kan, altså det hedder faktisk også i Danmark Bundesliga-hår. Fordi i den tyske Bundesliga så man rigtig mange mænd i 80-tallet, som havde den her frisyr. Men svenskerhår er det egentlige navn for håret. Jeg har prøvet at finde ud af, hvorfor det hedder svenskerhår, og det peger jo så på det, som du siger, Åsa, I kalder det i Sverige, altså hockey. Hockeyfrille. Og det er jo, fordi der netop i 70-80-tallet var rigtig mange langhårede svenske sportsstjerner, især inden for hockey. Okay?
5: Ja, og framförallt de tjeckiska hockeyspelarna Jagomir Jagr, han var ju mer känd för sin frisyr än för sitt spel egentligen. Alltså, under romarriket så kallades den här frisyren för hunner. Frisyr. Det var hundarna som hade det som vi idag kallar hockeyfrilla och som också på amerikanska heter hockey hair, heter det.
0: Och mullet.
5: Det är alltså, vissa kan faktiskt bära upp en hockeyfrilla. David Bowie. Där är en som är cool i den här frisyren. Så att det här är en frisyr som verkligen har följt med en väldigt krokig historia. Men på 90-talet så blev ju det här en symbol för töntiga arbetarklassmän som bor på landet som inte har förstått att det här är omodernt nu. Så att när man vill demonstrera sitt klassförakt som ni i Danmark gärna gör mot Sverige, då är det ju att man ska slå ner på den här hockeyfrillan.
0: Och där är det så kort på toppen och långt bak. Det är väl vi ska se det för att få det helt in här.
1: Vi betraktar alltså inte svenskarna som en klasse, Åsa.
5: Nej, men arbetarklassföraktet är ju ganska stort i Danmark.
1: Ja, jag tror inte det handlar om att vi arbetar klassförakt. Jag tror simpelthen det handlar om kultur, nej, när vi det, kallar det svenska hår.
5: Det är småborgerliga inställning till allt.
0: Men det, når du sa at dette var hunernes frisyre, hunerne var jo grusomme. Så dette er jo egentlig den samme vikingdiskusjonen som det rundt det norske fotballlandskelaget.
5: Ja, bra poeng, faktisk. Det er en krigerfrisyre
0: som Erling Braut Haaland nå til det ytterste har forfinet. Men altså, hunerne var jo fryktelige folk som man skal være livredd for. Jeg ville ikke hatt en huner etter meg, for å si det sånn.
5: Jeg skulle ikke vilja ha norska landslaget efter mig på fotbollsplan i VM eller faktiskt.
1: Nå, men nu tænker jeg, at det giver dig mening, at man så har kaldt det svenske hår.
0: Ja, for man vil ikke ha en invasion.
1: En svensker efter sig.
0: Ja, nej. Det bliver sidste ord fra os i ukens norsken, svensken og dansken. Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenske Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent är Ole Jan Larsen och redaktör Marius Hol. Och husk, du kan höra ukens episode på lördag allt som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. Klippen i sendingen er fra SVT, Fox Soccer's YouTube-kanal og VGTV.

Vädret är tidvis regnigt i Lappland där vinden blir byig. I landets södra och mellersta delar förekommer regn och åskskurar. Här är utsikterna till imorgon bitti. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och lokalt regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. I eftermiddag västerifrån uppehåll och uppklarnande. På dagen är det mellan 22 och 27 grader och på natten mellan 8 och 15 grader. Svag eller måttlig växlande vind. I landets norra del halvklart i mulet och lokalt regn eller åskskurar. I mellersta och norra Lappland mera ihållande regn. Småningom klarnar det upp. På dagen är det mellan 14 och 23 grader och på natten mellan 4 och 10 grader. Måttlig eller frisk och byig vind omkring syd. I landets östra del, landskapet Kajanaland, södra mellersta Lappland utvecklas åskskurar med kraftiga åskbyar i vindbyarna över 15 meter per sekund. Och UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landets södra del och i landskapen Satakunta och Birkaland. UV-index är 6. Till sjöss varnas det för hård vind på Kvarken, västlig till nordvästlig vind på kvällen 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på Bottenviken, västlig vind till en början 12 meter per sekund och på Saimen på eftermiddagen åskbyar. Här är sjövädret idag. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund, först lokalt regn och åska, mest god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund på eftermiddagen vind omkring nordväst, senare under kvällen vind omkring sydväst med god sikt. Ålandshav nordvästlig vind 3-7 meter per sekund ända upp till 9. Senare under kvällen vind omkring syd och god sikt. Skärgårdshavet västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund på eftermiddagen vind omkring nordväst. Från och med kvällen varierar vinden på morgonen och på förmiddagen lokalt dimma. Bottenhavet nordvästlig vind 37 meter per sekund ända upp till 9 på kvällen, vind omkring sydväst och god sikt. Kvarken västlig vind som tilltar först 4-6 meter per sekund på kvällen, 7-11 meter per sekund ända upp till 13. På kvällen lokalt regnskurar, annars är det mest god sikt. Bottenviken västlig vind 6-11 meter per sekund och god sikt. Och Saimen sydvästlig vind som avtar först lokalt regn och åska, annars är det god sikt.

0: Ylevega.
1: Vi ska ta oss an det ultimata bryggsnacket. Vilket är nu sist och slutligen det bästa materialet för en segelbåt? Det finns förstås de som menar att ingenting annat än en gammal hederlig träbåt duger. Vi som inte orkar slipa och lacka så mycket, vi kör med glasfiber. Eller vad säger du? Lyssna på Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris tisdag klockan 19.22 och när som helst på Yle Areenan.

stannar aldrig. På trottoaren ringlar en kö. Humphrey säger, hjältar visst finns de, för att drömma aldrig ska dö.

återvändsgränd. A man's gotta do what a man's gotta do. Och allt

0: Klockan är 8 och det är söndagen den 21 juni och dags för nyheter. I studion Toni Pohjolainen, god morgon. Nästan alla akutvårdare har utsatts för våld eller hot i sitt arbete, berättar Finlands akutvårdarförbunds utredning. Ett tillägg till strafflagen som trädde i kraft i april ger akutvårdare starkare straffrättsligt skydd. Våld mot akutvårdare kan ge högst 4 års fängelse. Akutvårdare Janne Karvonen har bland annat i sitt arbete varit tvungen att hålla fast en våldsam patient i tiotals minuter innan polisen kom till platsen. Enligt Karvonen är det också annat än bara våld som stör i arbete.
1: Kyllä siellä, kun älykännykät yleistyy, niin sitten rupesi näkymään sitä, että omaiset saattaa kuvata, että mitä me tehdään. Ja toki he saavat kuvata, mutta se on jotenkin, vaan, jotenkin pöhköä, että ne, sitten kun on kysynytkin, että miksi kuvaat, että tulee selitys esimerkiksi, että kuvataan, että jos teette vaikka hoitovirheen, niin meillä on sitten tässä todistusaineistoja.
0: Det har blivit vanligare att anhöriga filmar oss och när vi frågar varför får vi svaret att de vill ha bevis ifall vi gör misstag eller någon felbehandling, säger Karvonen. Fredssamtalen kring Mellanösternkrisen ser efter flera turer ut att kunna komma igång idag i Schweiz. Högst upp på dagordningen står ett möte om konflikten mellan Israel och Hezbollah efter attackerna under midsommarhelgen. Det uppger källor för CBS News. Samtalen hålls mellan en amerikansk och en iransk delegation med Pakistan och Qatar som medlare. Nu har också vicepresident J.D. Vance anslutit sig till den amerikanska delegationen som utöver Vance består av Steve Witkoff och Jared Kushner. Och Israels attacker i Libanon har fortsatt. Åtminstone 7 människor har dött i södra och östra Libanon i attacker under natten. Enligt nyhetsbyrån AFP berättade en israelisk officer sent på kvällen att armén fått order från landets ledning att stoppa striderna i södra Libanon. Israel och Shia-milisen Hezbollah kom överens om vapenvila på fredagen. Men vapenvilan verkar inte ha hållit utan parterna har anklagat varandra för att ha brutit den. Träd och skogar pressas till sina yttersta gränser när de utsätts för värmeböljor allt oftare. I Frankrike har trädsdöd mer än fördubblats på ett decennium. Enligt prognoser kan upp till en tredjedel av landets trädarter vara på väg att försvinna till år 2050. Enligt forskare måste skogarna anpassa sig snabbt till de förändringar som klimatförändringarna orsakar. Och Storbritanniens kung Charles planerar att som första brittiska monark någonsin redovisa hur mycket skatt han betalar, det rapporterar brittiska medier. Enligt en talesperson för hovet handlar det om att förklara aspekterna av de kungliga finanserna på ett sätt som ökar tydligheten och tillgängligheten, samtidigt som det sätts i historiskt och konstitutionellt sammanhang. Det brittiska kungahuset har på frivillig basis betalat inkomstskatt och kapitalvinstskatt sedan 1993. Och trafiken väntas bli livlig under förmiddagen efter midsommarfirandet, det meddelar Fintraffic. Returtrafiken är betydligt mindre än den utgående trafiken, men köbildning är ändå möjlig. Trafikstockningar kan man kolla i appen Fintraffic Mobili. Den visar i realtid läget både i väg- och tågtrafiken. Innan man ger sig av är det ändå bra att kontrollera sin körförmåga och vakenhet, påminner Petteri Harjovaara från Transport- och kommunikationsverket Trafikom. Så kort om vädret i Lappland är det tidvis regnigt och i södra mellersta delarna av landet förekommer regn och åskskurar. I eftermiddag klarnar det ändå upp. På dagen är det mellan 22 och 27 grader och i norr mellan 14 och 23 grader. På natten är det mellan 8 och 15 grader, i norr mellan 4 och 10 grader. I landets östra del, landskapet Kajanaland och södra och mellersta Lappland utvecklas åskskurar med kraftig åskbyar i vindbyarna över 15 meter per sekund. UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landets södra del och i landskapen Satakunta och Birkaland med UV-index 6. Och det blir mera nyheter igen om en timme.

0: som vanligt, Jenny, så ska jag testa en sak på dig. Jag har några frågor och du får bara svara ja eller nej på det här.
1: Kör hårt.
0: Är du, Jenny, glad, lycklig och utsövd?
1: Ja, ja, nej.
0: Följande. Är det alltid fel att ljuga?
1: Nej.
0: Älskar du din man mer än dina barn?
1: Nej.
0: Var det enkelt?
1: Ja, men alltså, jag den första. Du sa inte hur många ja och hur många nej jag fick svara på varje fråga. Så att men jag skulle nog kanske ha sagt... Nu ska jag väl ha sagt ja på den första frågan om du nu ska ha...
0: För att om det var två ja och ett nej så skulle
1: ja,
0: du ha svara...
1: I medeltal, ja.
0: Mm. Men de andra var enkla?
1: Ja.
0: Okej, vi ska se hur det går idag.

0: Det borde ju egentligen vara det enklaste som finns i vårt språk att svara antingen ja eller nej på en fråga, som är en ja eller nej-fråga. Men jag har kommit till att det inte är så här.
1: Och egentligen så vet man ju aldrig heller vilken deras svar, alltså, vilken typ av svar frågeställaren vill ha. Vill den egentligen ha ett ja-nej-svar eller vill den egentligen veta något annat?
0: Och därför har vi börjat svara på en massa olika sätt. Och det tänkte jag resonera med dig, Jenny, lite grann idag. Och så ska vi också besvara Majas fråga om orden beakta, betrakta och uttrycken ta i beaktande och ta i betraktande. Kan de här blandas hur som helst, undrar hon.
1: Nej.
0: Nej, jag tänkte ju säga. Det här är ett exempel på en fråga som man inte kan svara ja eller nej på. Men vi ska försöka reda ut den också. Det första jag är nyfiken på, Jenny. Har du gått med i den här eller hur-jargongen?
1: Nej. Märker du att jag är jättebra på att ge dig kort och svar?
0: Det kommer att bli ett svårt program att göra det här idag.
1: Alltså jag har en god vän, mycket god gammal kär vän, som börjar säga eller hur efter en längre vistelse i Sverige. Och det är alltså, om inte det är slutet av 1900-talet, alltså riktigt sista suckan av 1900-talet, så var det alltså tidigt 00-tal. Och jag tyckte då att det lät lite lustigt, eller hur?
0: Ja.
1: Men jag har vant mig. Själv säger jag det aldrig och jag tycker det låter sverigesvenskt. Men jag har inte, jag retar inte mig på det, jag tycker det är lite roligt.
0: Men det har ju kommit till svensk Finland. Du har märkt det, inte bara din väninna. Jag har lyssnat in på folk i olika delar av svensk Finland. Och jag hör, eller hur, ganska ofta. Alltså inte på samma sätt som i Sverige som svenska, eller hur, utan mer så här, eller hur.
1: Ja, jag har nog också hört det. Och jag tror att, men det här svenska, så jag tänker så här att handlar det inte lite om den här svenska strävan efter konsensus?
0: Ja, du tänker så, ja.
1: Att man vill gärna att alla beslut ska vara demokratiskt fattade och man ska vara liksom väldigt så här tillmötesgående på något sätt. Och då tycker jag att så här, eller hur låter mindre tvärsäkert än ett ja, och samtidigt så, och det backar upp talaren.
0: Ja. Men skulle du kunna, om jag säger då att liksom potentiellt, du sa att du inte använder det, men att det finns mycket kantareller i år, då skulle du bara säga ja.
1: Ja.
0: Inte, eller hur?
1: Eller, men jag skulle kunna, alltså, istället för att svara ja, så det kan ju i princip torpedera lite fortsatt diskussion. Men jag skulle säga ja, jag hittar hur mycket som helst där och där. Eller jag hittar hur mycket som helst på ett hemligt ställe som jag inte kan tala om vad det var.
0: Jag har också tänkt på det här med eller hur, när vi får mycket influenser från engelskan, eller engelskan påverkar svenskan och alla andra språk för den delen också mycket nu, att har det någonting att göra med de här, det heter väl på engelska question tags, alltså de här påhängsfrågorna, this is such a beautiful morning, isn't it?
1: Ja, och jag undrar om det har att, jag vet inte om det är samma funktion.
0: Nej, jag vet inte heller. Alltså, eller det där att hålla igång samtalet också, att det som du säger, att på något sätt att vi vill inte att det ska tystna, att om du säger eller hur istället för ja eller nej, så då blir det en signal, den här liksom dialogen på något sätt i ett samtal.
1: Jag vill gärna upprätthålla ett samtal med dig, ja, istället för att bara säga ja eller nej.
0: Nej, för att det är väl så, när vi i talspråket, när vi umgås och snackar med någon, så strävar vi åtminstone när vi är på det humöret, att hålla igång dialogen. Och därför så är ja och nej inte riktigt att föredra.
1: Nej, och det är ju därför till exempel journalister ogärna ska ställa frågor som kan besvaras med ja och nej, utom om man nu verkligen vill ställa en person mot väggen.
0: Ja.
1: Sa det du att...
0: Och det beror ju på vad du är sen, att om du är en politiker, för det här är ju det typiska sen också som kommer exempelvis i en valdebatt och så vidare, nu ska du svara ja eller nej. Ja,
1: och sen om den här personen brukar slänga sig, kommer den att säga, men sa du så här ja eller nej? Och då inser personen att nu är det nog kört, nu måste den säga ett del.
0: Det beror på, Jenny, hur man ser på det här. Den här frågan har ganska många olika aspekter som man måste ta i beaktande för att kunna svara ett ja eller nej på det här, att det beror på sammanhanget också.
1: Ja eller nej, Jens?
0: Det här är en komplicerad fråga. Men det finns ju alltså kontrollfrågor då, som till exempel, har ni ätit? Om du frågar det av ungarna eller av familjen när du kommer hem, så då är det väl ja eller nej?
1: Då är det ja, ja.
0: Tog du med paraplyet?
1: Japp.
0: Kom ni med tåg?
1: Ja. Eller sen kan man, men det är också så här att om jag kommer till mamma

0: man backar upp ett påstående. Det finns mycket kantareller, eller hur? Det är inte en fråga egentligen.
1: Mm.
0: Finns det mycket kantareller? Kan du inte svara eller hur?
1: Visst kan du.
0: Finns det mycket kantareller i år?
1: Eller hur?
0: Det låter jättekonstigt i mina öron. Det skorrar.
1: Men sen då, andra typer av frågor. De som jag testar lite i intro på dig också. Frågor alltså med flera lager. Är det bra med hälsan och kärleken, Jenny?
0: Ja, om det är bra med hälsan och kärleken så kan man ju svara ja.
1: Ja, men det är det här också med flera lager, sådana som inbjuder till en diskussion trots att det egentligen är en ja eller en nej-fråga.
0: Eller kan man säga jo med hälsan, bra med hälsan men inte med kärleken. Ja. Eller bra med kärleken men inte med hälsan beroende på vad det är som fallerar. Det är ju ingenting som har sagt att man behöver svara ja eller nej.
1: Nej. Och sen då, det här klassiska, alltså frågor med antaganden, har du slutat slåss med din bror?
0: Ja, för då är grundantagandet är att man har slagits med sin bror. Och stämmer det så då är det ju ganska lätt att svara ja eller nej på den. Men är det så att man aldrig har slagits med sin bror så då kan man ju inte svara ja, jag har slutat slåss med din bror. Då går man liksom med på att man har slagits eller nej. Så då antyder man att man fortfarande håller på med det fast man aldrig någonsin har börjat.
1: Sen finns det mycket av det här. Jag vet inte hur mycket du har läst och följt med i sådana här etiska och moraliska frågor. Att svara ja eller nej på dem.
0: Med min osvikliga moraliska kompass.
1: Just den, ja. Den erkänt osvikliga. Jag plockar ut ett förslag här. Ett företag uppfinner ett piller som kan stoppa åldrande och ge evigt liv. Men bara 5% av världens befolkning har råd med pillret. Borde pillret tillåtas?
0: Nej.
1: Där var du bombsäker.
0: Helt bombsäker. Alltså, jag kan motivera det med att jorden är överbefolkad nog utan att de som är rikast och konsumerar mest ska ha rätt till evigt liv. Vi har liksom, det ingår så att säga i dealen med livet att man har sin tid på jorden och den är inte ändlig.
1: Nej.
0: Och börjar någon plötsligt bli oändlig, eller den är ändlig, men den är inte. Den är ändlig och börjar någon plötsligt med evigt liv så är det liksom, det ingår inte i det avtalet. Det måste hela avtalet skrivas om. Och det är omöjligt, så nej. Mm. Inga sådana piller.
1: Sen finns det också en kategori som är de här frågorna med på något sätt osäkra eller ofullständiga fakta i sig. Liksom det finns inte tillräckligt mycket fakta. Är den här medicinen säker att ta?
0: Ja, och det är ju ofta har mediciner biverkningar till exempel, och i vissa fall kan de vara rojsiga och till och med farliga.
1: Mm.
0: Och då måste man väl utgå från något statistiskt mått att den innebär biverkningar, men tar du inte den så dör du.
1: Men du är ganska, under de här första minuterna, så då var det ganska rak. Då var det jättemycket ja eller nej. Har du alltid varit så?
0: Nej, jag har nog blivit det med åren. Alltså. Jag har blivit mer tydlig, bättre på att peka med hela handen. Jag tror att det är en ganska eventuellt kvinnlig egenskap att man vill vara tillmötesgående och till lags. Och sådär.
1: Nej, för jag tycker att jag har blivit tvärtom.
0: Ja. Och sen inser man när man växer upp att det här tillmötesgående, att vara folk till lags, brukar bita en i arslet förr eller senare. Så är det kanske mera nytta av att vara ganska rak och tydlig. Utan att det kräver en viss skicklighet så att man inte far fram som en social köttyxa. Men du har blivit tvärtom, säger du.
1: Men jag tycker det, för att tidigare var jag sådär och jag har försökt fundera på det. Jag började i unga år jobba som chef, man, osäker, killgissare, sådär, till min läggning lite grann. Och ville vara tydlig, ville vara sådär att det är ja, det är nej. Men jag har gått den andra vägen och kommit till att jag försöker undvika att svara ja eller nej på frågor som är ja eller nej-frågor. Och jag har noterat med mig själv här att jag ibland till exempel har börjat svara att vad betyder det om jag svarar ja på den här frågan? Alltså att om det kommer någon som säger att skulle kunna underteckna det här initiativet eller sådär. Så om man bemöter det med vad betyder det om jag svarar ja på det här? Så då får jag ofta en förklaring som ger mig lite tid.
0: Det är en bra fråga. Jättebra fråga.
1: Ja, du tänker att man kan säga så också. Eller du tänker att det var en bra fråga att säga att vad betyder det om jag svarar ja?
0: Ja, men jag tänker ju så anställningsintervju och så ställer någon en fråga om man säger ja nej fråga. Kan du tänka dig att resa? Och då är det ju bra att vad betyder det om jag svarar ja? Liksom, alltså, hur mycket är det fråga om? Och berätta mer vad det är jag svarar ja på i så fall. Om, för att i princip är det ju helt

0: bra som helst att resa med jobbet, men om man förutsätts göra det under sin semester utan att det på något sätt kompenseras eller något annat, så då blir det ju ofördelaktigt.
1: Nej, för det är på samma, liksom, på samma sätt det där att kan jag återkomma till det här? Det märker jag också att jag har börjat svara när jag avkrävs ett definitivt svar.
0: Mm.
1: Och det är bra.
0: Men alltså det är klart att det är bättre att tänka efter före och inte ge svar som man får ångra. Och det är nog i allmänhet ganska bra på. Och sen märker jag också att man blir ganska långrandig när man slingrar sig. Och sen emellanåt, alltså just det här inom familjen, så när någon ställer en fråga så vet man inte att det är så här. Man säger så här, har du sett mina kalsare? Mina långa kalsare? Och då vet jag inte, är svaret nu att jag ska säga ja eller nej? Eller ska jag erbjuda en gissning att de skulle kunna vara där? Och då vet jag inte om jag börjar förklara vad de eventuellt skulle kunna vara. Men säg ja eller nej, har du sett dem? Eller om det är så att man säger nej. Alltså, men har du då någon aning om vad de skulle... Man vet inte alltid vilken typ av svar folk vill ha.
1: Nej. Håll den där tanken, för att vi ska snart komma in på publikkommentarer också kring att svara ja eller nej. Om man inte vill svara ja eller nej, vad kan man svara istället? För det finns ju ganska många olika sådana trendsvar man hör, eller hur, då ett. Men har du noterat också att istället för att svara ja eller nej så hör man 100%?
0: Ja, eller absolut. Betyder det då 100% eller betyder det...
1: Men ser du, det är det som jag inte riktigt vet.
0: Nej, jag tror inte att det alltid betyder det.
1: Nej, men har du hört alternativen då? Det har jag inte hört, nämligen 80%. Har du sett mina långkalsonger? 100%, ja, eller hur?
0: Jag har sett 100% av dem, men den sista, eller jag har sett 80% av dem, för den sista änden av ena byxbenet låg under soffdynan, så den såg jag inte.
1: Med tvättmaskinen.
0: Men där, alltså, det finaste tycker jag är finskans jyrkä ehkä. Alltså, om någon ber dig om någonting, skulle du kunna tänka dig att vara med om det här? Och sen säger man jyrkä ehkä, det betyder, alltså, översatt till svenska, ett rungande kanske.
1: Yep.
0: Och det är så jättebra, för att det signalerar entusiasm, men samtidigt att man nu inte riktigt ännu vill binda sig, men definitivt intresserad.
1: Mm. Det var också när vi satt på ledarredaktionen på Huvudstadsbladet och funderade vad vi skulle tycka om olika saker. Så ibland var det ganska knepiga frågor, där det var liksom svårt att genast liksom varje dag tycka någonting om det. Så då hade vi så där lite skämtsamt en devis där i gänget, att vår devis på ledarredaktionen är att säga ett bestämt kanske.
0: Just det. Och det är så roligt, för också det här jyrkä på finska, så man säger ju aldrig jyrkä kyllä, utan man säger alltid jyrkä i brant nej. Och på svenska igen, som det är ett rungande, vilket ord fyller du i med där?
1: Ett rungande ja.
0: Ja, för man säger ju inte ett rungande nej, alltså rungande ja är vanligare.
1: Mm.
0: Jyrkä rungande nej är inte otänkbart, men jyrkä kyllä är nog definitivt det.
1: Men har du noterat det här också, just med hur man säger nej men jo men alltså? Nej, men det gick ju jättebra. Alltså att ett ja så börjar, ett positivt svar så börjar med någonting negativt. Nej, men
0: jag har hört det, ja. Jag brukar använda tvärtom när mina ungar säger något huvudlöst. Så då kan jag svara med ja, men nej.
1: Men har du noterat att tidigare så sa man tja?
0: Det har jag inte hört på jättelänge.
1: Nej, man har inte hört tja på hela 2000-talet. Tja, ett jättebra ord.
0: Ja. Nja kan man höra.
1: Ja. Publiken, sa jag. Vi frågar er, vilka ord eller uttryck använder du istället för ja eller nej? Vi ska ta några kommentarer här. Närpesbo skriver så här: i Närpes är vi kända för ett evigt hummande och brummande. Vi stödjer med låga mjuka ifrågasätter med ett tvärre och nekar med ett högre och gällare lete. En annan nekande ifrågasättning är: he vet jag nu inte, det vet jag nu inte.
0: Det är jättebra,
1: ja, kanske
0: det låter trevligt. Då är man inte jätteintresserad.
1: Kanske det är ett gammalmodigt sätt att visa att ens kunskap eventuellt är begränsad och att man av den orsaken inte kan hålla med.
0: Trevligt. Jag trodde mer att inte vet jag nu om jag vill komma med på picknick. Men det kan alltså betyda att jag vet inte riktigt.
1: Och sen skriver Närpesbon också: en kollega hälsar vidare att hennes käre far brukar säga måste det ske genast, när han av sin vänliga natur har svårt att säga nej.
0: Det ska jag lägga på minnet.
1: Mikaela skriver: om ja, vet jag he, ja kyllä, jo, drar in luft, skriver Mikaela. Svårt att förklara.
0: Den norrländska dammsugaren.
1: Men det kallas ju så, ja.
0: Ja.
1: Men är det alltid...
0: Men det är som på många håll i Finland.
1: Men är det alltid ett ja?
0: Nu ska jag nu säga det. Kanske inte ett rungande ja, men i alla fall något sorts bifall. Kan... Inte det så här att om jag säger, om, så här, jag hittar en massa kantareller. Och du frågar, har du hittat kantareller? Så jag skulle nog inte säga om inte jag har fingrarna i kors samtidigt.
1: Mikaela, om man är osäker. Vi får se, kanske här. Nja. Och nej, aldrig i livet, aldrig i världen. I helvete heller, glöm he. Och Eva-Lis, no, inte ger i världen och inte till hox. Camilla, motvilja, osannolikt. Troligen inte, nja. Eller sen genom att blicka neråt eller åt sidan. Mm. Medhåll, såklart, check, noterat. Genom att nicka, positiva ord som fint, roligt, bra. Åsa skriver, jag tror inte det. Nå, inte vet jag nu riktigt. Jo, absolut, kanske det ja. Solveig skriver, ja, varför inte? Nej, det tycker jag inte. Henka, nej. Jo, nej. Nå, nej och nej. Och ja, jepp, jo, kyllä, jeppolis. Och sen kommer det, Malin, jo, vi får se, eller kanske he. Lotta, vi får skåda. Det är ett nej, inser en inflyttad i Nedevetil. Och Patrik, det kanske är så. Och sen kommer flera som skriver om vi får se, eller vi får se, eller vi får skåda. Till exempel Alfons skriver det här. Tänk om det faktiskt är så, att vi får se, vi får se, vi får skåda. Så är det mest finlandssvenska sättet att undvika...
0: Man skjuter upp beslutet.
1: Ja, men det är ganska häftigt, jag har inte tänkt på det där.
0: Ja, man... Nej. För oss med en sån här prokrastinerande läggning. Man skjuter upp beslut på framtiden.
1: Kommer ni på konserten på lördagen? Vi får se.
0: Ja.
1: Men vad betyder det då? Alltså,
0: då är man kanske inte så, men jag brukar nog, om jag vill så brukar jag säga att jag vill jättegärna, men jag vet inte ännu om det låter sig göras. Och då på något sätt signalerar jag intresse. Eller sen kan man då säga sannolikt inte, och då betyder det nog nej.
1: Ja.
0: Och sen... Alltså det som jag brukar säga att folk som vill ha någonting av mig, alltså läs en yngre generation, jag lovar ingenting. För det var, men du lovar ju, så då säger jag rakt att jag lovar ingenting, så kan de inte spela det där, du lovar ju kortet.
1: Nej, men jag tänker nog att vi får se, vi får skåda ännu mera ett nej,
0: ja.
1: än ett ja. Jag blev förresten nyfiken på det här hur vi varierar ett ja eller ett nej på olika ställen. Hur märks det här? Och jag har varit i kontakt med några, ska jag kalla dem, yrkesutövare där man antingen hör ett ja eller inte hör ett ja. Och jag tänkte att vi skulle börja i kyrkan, om det är okej för dig, Jenny.
0: Det är ju ja en väldigt viktig del av en av kyrkans viktigaste ritualer.
1: Yes, en vigsel. Jag frågar nämligen kyrkoheden i Kyrkslet, Freddy Wilén, om han hör olika varianter på ja när han viger par.
2: Det är det enda svaret de kan ge är ja där. Det är klart hur de betonar det. Det är ju den där juridiska biten av vigseln som sker där. Och det där, därför är det viktigt att det är ett klart och tydligt. Det är ändå så här, ja... Eller, så här, så det är ett ja som gäller där. Men sen märker man ju, speciellt brudgumma brukar vara så där, att de tar liksom sats och det är liksom så här, ja! Och det där. Och sen ibland brukar det vara så här lite tystare så här. Men jag har nog instruerat dem för det liksom att ingen liksom lek på den här punkten. Och jag tycker ingen lekar där egentligen. Det som det där... Jag vet att det har sportats, jag vet inte minnas om jag har råkat ut för det, att det, brudgummen får liksom en flaska brännvin för varje sekund som han tvekar eller väntar. Men jag tycker att det är skitstil, så att det där, det passar inte. Det har jag inte varit med om, men jag vet att det har förekommit sådana här saker. Så att det där. Men ja, är det enda som duger. Sen funderar jag ganska mycket på det här, för på finska säger man tahdon. Jag tycker innebörden av tahdon är lite mera än vad ett ja bara. Liksom. Det är faktiskt en intention och en vilja som finns starkare, tycker jag, i det ordet. Men att det där, nu är det ju en väldigt festlig liksom löfte man ger med två bokstäver.
1: Kyrkoherde Freddy Wilén, tahdon lite kraftigare än ja.
0: I do.
1: Han har någon poäng i det där. Men jag började fundera på det där, att tagar du honom till din äkta make? Eller hur? Vi får se. 100%. Nej, men jo.
0: Jag lovar ingenting.
1: Men det skulle inte gå. Men det är ju ganska många olika yrken det där. Alltså när man funderar på saken där det är svårt att få ut ett ja eller ett nej. Att, har du hört en jurist svara ja eller nej någon gång på en fråga?
0: Nu säkert, men...
1: Nej, men det är sådär, ja, någon läkare kanske gör det. Men jurister, borde straffen för rattfylleri skärpas? Ja? Nej?
0: Men du har åsikter, inte vet jag.
1: Och, men du på universitetet, forskare, är den här teorin korrekt?
0: Ja, det är ju alltid, alltså, allting är alltid rådande.
1: Men där ser du, ja. Där ser du.
0: Där blev jag plötsligt tveksam.
1: Nu blev det, ja, för att du kom in
0: forskaren
1: på ditt område. Mm. Ja, men det är ju speciellt en grupp av yrkesutövare där det här med ja, nej och kanske är speciellt, och det är ju diplomater. Och jag tänta Stefan Lindström
0: som har varit gäst hos oss och berätta om hur diplomater jobbar.
1: Jep, han var gäst här, ni kan ta fram det på arenan här för något år sedan. Han är alltså en jätteerfaren diplomat, han har varit stationerad i Indien, Bryssel, Indonesien, Portugal och Los Angeles och så vidare. Och han sa till mig att ett rakt nej är aldrig rätt svar för en diplomat. Alltså ordet finns inte.
0: Okej.
1: Okay. Det är ganska häftigt.
0: Mm.
1: Och han motiverade då med att, ja, att en diplomat ska upprätthålla goda relationer, hitta lösningar, och därför använder man positiva uttryck som liksom på något sätt fokuserar på gemensamma mål och intressen. Så istället för att svara nej så är det är en bra idé, men innan vi kan fatta några beslut behöver vi lite mer information. Eller, det här är mycket viktigt för oss, men...
0: Just det.
1: Och sen så
0: kan man någonsin säga ja då?
1: Jo,
0: och det
1: kollar jag också med honom. Och då hänvisar han till en gammal känd fransk diplomat som heter Charles Maurice de Talleyrand.
0: Charles. Ja.
1: Eller hur? Och han då, Charles. Så det var han som myntade det här. En diplomat som säger ja säger egentligen kanske. En diplomat som säger kanske säger egentligen nej. Och en diplomat som säger nej så är ingen diplomat.
0: Aha.
1: Och det här sa Stefan att det stämmer. För ja betyder kanske, alltså en vilja att fortsätta diskussionerna. Kanske betyder nej, alltså ett sätt att uttrycka tvivel, men ändå se till att det är goda relationer. Och nej, så är inte diplomatins sätt att uttrycka sig. På engelska säger man yes, but. Att det är nej.
0: Okej. Okay. Yes, but. Ja, men.
1: Ja, sen tycker jag att det här var så festigt också. Jag måste fråga Stefan ändå det. Att vilket är det mest komplicerade sättet sen att omskriva ett nej på diplomatspråket? Vill du höra det här?
0: Mm.
1: Med hänsyn till den multidimensionella naturen av de underliggande variablerna som påverkar det aktuella förslaget måste vi, efter en noggrann och omfattande granskning, medge att det kan finnas betydande osäkerheter kring den potentiella implementeringen. Även om förslaget i sig visar på en kreativ och innovativ ansats, framträder det en mängd flerdelade kontextuella faktorer som kan medföra att en direkt tillämpning i den nuvarande operativa miljön inte utan vidare kan rättfärdigas. Det är därför med största respekt för de involverade intressena och i andan av fortsatt positiv dialog att vi i denna fas av diskussionerna finner det mest ansvarsfullt att be om mer information för att driva denna specifika agenda vidare.
0: Det får inte plats på lodrätt 7 i ett korsord.
1: Ja, men det är inte ganska festligt. Det här betyder nej.
0: Ja, det förstår man nog. För största respekt. Ja. Vi finner det mest ansvarsfullt att be om mer information. Ja, ja.
1: Jag tycker att det var ganska fint. Tack,
0: ja, man
1: Stefan.
0: Tappar bort sig på vägen och konstaterar att okej, det här åtminstone är inte ett ja.
1: Sen jag noterar en grej inom politiken. Jag vet inte, vi var lite inne på det här, men att hur politiker omskriver saker och ting. Och det handlar då framförallt om tråkiga eller negativa besked. Nu har det ju varit i Finland ganska många sådana med anpassning av ekonomin med 9 miljarder under den här regeringen och så vidare. Jag noterar några saker här på frågor, exempelvis drabbar nedskärningarna unga och barnfamiljer mest. Vill du höra här lite på saker och ting?
0: Mm.
1: Eufemismer då som vi har pratat om, omskrivningar.
0: Försköningar egentligen.
1: Ja. Vi måste krympa kostymen och trimma oss.
0: Trimma oss låter lite som man ska vara en pudel. Kanske på väg att göra en pudel.
1: Vi har vant oss med en servicenivå vi inte har råd med.
0: Oho, ja. Levt över våra tillgångar.
1: Ja, för det finns också den här skrämseln sen. Vi måste anpassa oss så att vi inte hamnar i EUs observationsklass.
0: Ja, det har man hört.
1: Mm. Sen kan du också bemöta det här med

0: skryt. Regeringen är mycket handlingskraftig. Ja. Men drabbar det här då unga och barnfamiljer mest?
1: Ja.
0: Sen kan du också ta ett fjärde alternativ. Inte bara eufemismer, skrämsel och hot, utan också hopp. Imorgon blir en bättre dag.
1: Hoppas vi.
0: Eller hur?
1: Eller hur?
0: Vad tycker förresten du som lyssnar? När har du svårt att svara ja eller nej på en fråga? Gå in på arenan i appen där och diskutera med oss. I vilka sammanhang, när tycker du att det är svårt att svara ja eller nej? Publikfrågan då, den svarar du nej på, Jenny. Vi ska ta den nu. Det är alltså Maja som skriver till oss här. Hej, vänligen utred hur beakta versus ta i beaktande används. Kan det blandas hur som helst? Finns det andra liknande verbkombinationer, undrar Maja. Och det här är ju alltså på riktigt en språklig soppa.
1: Ja, och där tycker jag att man beaktar saker så slipper man bekymra sig.
0: Ja, du brukar säga så, ja.
1: Jag brukar säga så för att jag får ju alla möjliga tänkbara kombinationer just av till exempel mina studenter. Ta i beaktan.
0: Ja, det hör man.
1: Ja, och det är inte rätt. Och därför säger jag bara beakta, så slipper man. Och sen är det här att ta, lala, man hittar det här verbet ta någonstans. Och sen kommer det en hel ramsa däremellan. Och sen ta väder och vind och humörsvängningar och blodsockernivå i beaktande. Så då har man ju redan tappat bort sig. Så jag tänker så här, beakta, vi behöver beakta väder och vind och blodsocker och humörsvängningar. Och då vet man att...
0: Men jag tror att det är också en orsak till att det yras jättemycket med det här, för att så gammalt språkligt rättesnöre så var att ta i beaktande var en finlandism. Det vill säga att
1: ta i betraktande.
0: Nej, det skulle tas i betraktande.
1: Ja, man ska beakta eller ta i betraktande.
0: Ja, men det här är ju bara glömt och gammalt och så vidare, för att nu används ju ta i beaktande betydligt mer än ta i betraktande. Och ta i betraktande så tycker jag betyder kanske en lite annan sak nu också, att du betraktar någonting, du skådar så där rent fysiskt.
1: Man granskar det och försöker liksom väga för och emot.
0: Ja, att om du säger till exempel att du tar skogen i beaktande, så är det allt som finns med skog och med biodiversitet och så vidare. Men om du tar i betraktande så är det mer så att du kollar liksom på stammarna och så vidare.
1: Ja, barkborrar. Men jag tror att det där är kanske lite hårklyveri och mer än man hinner fundera på när man ska välja ord i all hast. Men jag tycker själv att så, när jag är ju, nu, du vet ju hur jag förhåller mig till klarspråk. Och att
0: ja.
1: Stryka sånt som är överflödigt. Och då tycker jag beakta i allmänhet, säga det man vill ha sagt.
0: Använd beakta och strunta i resten.
1: No, rak kommunikation utan överflödiga stavelser och hummande. Alltså, just i synnerhet om man vill vara tydlig och trovärdig, så jag tycker att man har ganska mycket att vinna på att säga vad man menar.
0: 100%. Och sen fundera man här på andra verbkombinationer. Ta med i räkningen, kanske ta notis om.
1: Och sen är det ju alltså helt klart att man kan variera sitt språk. Mm. Det kan man, så då kan man ta med i räkningen eller just... Ja.
0: Ja. Men Maja, använd beakta och sen fundera på om man sen svarar ja eller nej på det.
1: Och sen säger jag ju så här att var och en får ju alltid välja sitt eget språk, så gör vad du vill, men notera att beakta är tydligt.
0: Ta notis om och notera. Har du en språkfråga, ord eller uttryck du funderar på, skicka in din fråga till oss på nastsistaordet@yle.fi. Och som sagt, diskutera gärna ja eller nej med oss på arenan. Men nu för den gången säger Jenny och Jens.
1: Morgens.

0: En segelbåt som på fredagen satt ut från Helsingfors mot Hange hamnade nästan in på ryskt farvatten igår. Besättningen bestod av två personer som hade fått slut på mat och vatten och en motor som hade gått sönder. Båten läckte också lite, men man fick läckan under kontroll. Sjöbevakningen larmades igår på kvällen om att båten hade tappat bort sig och lyckades sist lokalisera segelbåten nära ryskt farvatten på väg österut. Sjöbevakningen beordrade då båten att omedelbart vända västerut. När båten hittades visade sig att utrustningen på båten var bristfällig och att det inte ens fanns en kompass ombord. Nu är seglarna tillbaka på land och båten har boxerats mot Helsingfors. USAs vicepresident J.D. Vance har nu anlänt till Schweiz för att delta i fredsförhandlingarna mellan USA och Iran. Samtalen kommer bland annat att handla om Irans kärnenergiprogram och vapenvilan mellan Israel och Libanon. Nästan alla akutvårdare har utsatts för våld eller hot i sitt arbete, berättar Finlands akutvårdarförbunds utredning. Ett tillägg till strafflagen som trädde i kraft i april ger akutvårdare starkare straffrättsligt skydd. Våld mot akutvårdare kan nu ge högst 4 års fängelse. Akutvårdare Janne Karvonen har bland annat i sitt arbete varit tvungen att hålla fast en våldsam patient i 10-tals minuter innan polis kom till platsen. Enligt Karvonen är det också annat en bara våld som stör i arbetet.
1: Kyllä siellä, kun älykännykät yleistyi, niin sitten rupesi näkymään.

0: Mä sitä, että omaiset saattaa kuvata, että mitä me tehdään. Ja toki he saavat kuvata, mutta se on jotenkin, vaan, jotenkin pöhköä, että ne sitten kun on kysynytkin, että miksi kuvaat, että tulee selitys esimerkiksi, että kuvataan, jos teette vaikka hoitovirheen, niin meillä on tässä todistusaineistoja.
1: Det har blivit allt vanligare att anhöriga filmar oss och när vi frågar varför får vi svaret att de vill ha bevis ifall vi gör misstag eller felbehandling av patienter, säger Karvonen. På Grönland firar man idag nationaldagen. Dagen är en nationell helgdag och också årets längsta dag. Nationaldagen infördes år 1985 då det självstyrande området också fick sin egen rödvita flagga. Lagen om Grönlands självstyre trädde också i kraft år 2009. Och trafiken väntas bli livlig under förmiddagen efter midsommarfirandet, meddelar Fintraffic och påminner att det är bra att kontrollera sin körförmåga och vakenhet innan man kör hemåt. Mer nyheter igen om en timme.

Mamma Mia och ABBA får klinga ut lite sådär i midsommar, veckoslutets dyningar här ännu, kanske lite glada partytongångar, vem vet. En riktigt god morgon önskar jag Nina Seder, dig och jag hoppas att midsommarhelgen har löpt bra så här långt. Det har åtminstone inte varit större fel i vädret, kan man

lugnt säga. Nu har sommaren kommit så där vädermässigt också igång riktigt på riktigt. Idag, söndagen den 21 juni, är det ju sommarsolstånd. Det innebär att det är den dag på året när solen står som högst på himlen och vi har årets längsta dag och kortaste natt på norra halvklotet. Det här betyder ju alltså att ju längre norrut man befinner sig så desto längre blir dagen. Och i norr går ju inte solen ner alls nu utan där har man midnattssol eller polardag som det också ganska vackert kallas. Och ju längre norrut alltså man kommer så desto längre period med midnattssol också. Och motsvarande gäller ju förstås polarnatten, det vill säga kaamos som man säger på finska. På vintern, då går ju solen inte alls upp sen igen. Så nu gäller det att njuta av ljuset när vi befinner oss i dessa midsommartider. Idag, söndagen den 21 juni, denna midsommarsöndag, så firar man också den internationella yogadagen. Och som du säkert vet så är ju yoga en uråldrig fysisk, mental och andlig aktivitet som har sitt ursprung i Indien. Jag tänker genast på solhälsningen. Kanske man skulle kunna göra en sån så här nu, morgonen till ära och solen till ära. Nå ja, men det lär ha varit faktiskt Indiens premiärminister som år 2014 föreslog i sitt tal till FN en årlig yogadag då. Den här 21 juni, eftersom det är årets längsta dag på norra halvklotet då, och har en särskild betydelse i många delar av världen. Så det är inte helt av en slump det här. Ordet yoga, det kommer ju från sanskrit och betyder att gå med eller att förena, vilket då symboliserar föreningen av kropp och medvetande. Pretenders, Don't Get Me Wrong, har vi här i Ylevega denna söndag morgon.

0: Jag menar, jag är satanist.
1: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
2: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

that or how deep is your love? Nu ska jag berätta lite vad som är på gång i Vega söndag och Ylevega överlag här på kanalen idag. Vega Kultur tar sommarpaus från och med idag och istället så får du höra intressanta audiodokumentärer mellan klockan 11 och 12 här på kanalen de kommande sommarsöndagarna. Och först ut idag är dokumentären Hemlös på Terminal 2. Det är nämligen så att på Helsingfors Vanda flygplats så bor flera personer som är hemlösa. Och Airi Sannikko, 71 år gamla Airi, hon är en av dem. Hon förlorade sitt jobb 3 år innan pensionen och hon blev vräkt. Men istället för att bo på ett av stadens stökiga servicehem så valde Airi att bosätta sig på Terminal 2. Så mer om det här och hennes liv hör du i den här audiodokumentären om knappt 2 timmar. Och i ordet läcker före det, strax efter 10:ans nyheter, så får du höra Kike Bertell och undertecknad igen smörjade verbala kråse. Och vi är på förvånansvärt gott humör idag. Och det hela ska bli ännu mer

livat då vi bjuder in Ann-Kristin Blomgren till studion. Hon är ordförande i föreningen Dans i Sibbo och dans är någonting som gör henne väldigt glad. Vi ska lite fundera och spinna kring just detta ord, nämligen glad, idag i Ordet läcker. Men hör du, vad tänker du på när jag säger au pair? Kanske en ung, ofta kanske tjej, flicka, som åker utomlands för att passa barn, tänker jag mig. Kanske hjälpa till med lite lätta hem, sådana här hushållssysslor. Och för att få lite fickpengar, och så kanske man får då förhoppningsvis nya erfarenheter förstås också. Man bor ju i en värdfamilj och blir förhoppningsvis som en del av familjen. Man får lite fickpengar för sitt jobb och ja, framförallt kanske får man nya erfarenheter och upplevelser. Au pair betyder ju franska och betyder då på lika villkor eller jämbördig. Men har du hört att man kan åka utomlands som au pair också i vuxen ålder, alltså som pensionär? Ja, 60 plus typ. Då kanske de egna barnen är stora och bortflugna, eller man har kanske annars en livssituation som... Man är ju gott skick och man vill kanske ha nya upplevelser och har då en livssituation som bjuder till nya äventyr. Och efter Lars Winnerbäck så ska vi få träffa Stina Särke från Borgo som gjorde slag i saken och åkte till Cypern som au pair år 2021. En hurdan erfarenhet var det? Och skulle hon kunna tänka sig att göra det igen?

0: Stina Särke, du beslöt dig i 66 års ålder som pensionär för att åka till Cypern som au pair. Ofta tänker man ju på unga tjejer som kanske tar ett mellanår efter skolan och åker lite utomlands för att samla på sig nya erfarenheter. Men man ska definitivt inte låta åldern vara ett hinder här. Det är du ett levande bevis på. Stina, berätta, hur kom du överhuvudtaget på den här idén att åka iväg som au pair till Cypern?
1: No, det var så att den där våren 21 så hade vi vet väldigt mycket. En släkting hade problem med hälsan i Savolax och min man hade också problem lite med synen. Så jag körde så där en gång i veckan eller varannan vecka de där 230 kilometer dit upp till San Mikkel och tillbaka. Och sen när det slutade på våren så kände jag, alltså det här började allt på påsken, så jag kände mig nog ganska trött. Och så tänkte jag, oj nej, nu skulle jag vilja ha något annat. Och hör och häpna så var det en väninna från Furaha-kören som skrev att vill du vara au pair och är pensionär? Och så tänkte jag, men det där är ju just jag. Och så tänkte jag, nej men det vill jag. Och så tog jag kontakt med hon som förmedlade den här familjens förbindelse och det där på den vägen blev det.
0: Men hur reagerar vänner och familj när du berättar om din plan?
1: No, familjen tog det så där att okej, okay, ett nytt äventyr och det där. Mina barn sa att absolut. Min man tog det nog så där lugnt. Han sa att okej, okay, kanske det är din tur nu att få göra något helt annat. Och det där. Många var nog så där att nej men va, är det möjligt att fara iväg?
0: Nej, men berätta Stina, hurdana förberedelser krävde det här av dig att nu sen åka som au pair till Cypern?
1: No, jag förberedde mig nog inte så där jättemycket. Jag tänkte att det blir vad det blir och jag gör vad jag kan. Och jag försöker komma in liksom på något sätt i det där samhället och titta vad det händer. Så inte egentligen så där jättemycket, för det var ju liksom... Det var en 14-åring flicka som jag skulle lära svenska. Och svenska kan jag och lärare är jag ju, så det där, så det kan ju inte vara omöjligt. Det kan inte vara så svårt. Man har undervisat finska också, så det kan inte vara besvärligt.
0: Men hur mycket visste du om familjen? Du visste att en 14-årig flicka, du skulle lära henne svenska.
1: Inte egentligen, utom att flickan gick i en internationell skola där i Limassol. Så egentligen visste jag inte så mycket, det visste jag att familjen har hundar och vi har haft hund, så det är inte liksom något konstigt med det. Och så visste jag att jag egentligen inte behöver jobba så jättemycket, utan bara sådana vanliga saker som man gör som au pair. Sätta på tvättmaskinen och diskmaskinen och se till att det fanns lunch när hon kom hem på dag, liksom på efterskolan. Min riktiga arbetsdag var egentligen bara de där 2 timmarna som vi satt och som jag undervisade henne.
0: Just det, men det där låter ju ganska lyxigt. Då hade du ju ganska mycket fritid också. Berätta lite, vad gjorde du under din fritid där sen?
1: No, det där, jag ville sjunga i en kör. En gång jag sjungit här i Borg också i en kör, så jag försökte hitta en sån. Och min arbetsgivare visste om en engelskspråkig sån här församling som borde ha haft en kör. Så jag gick dit och frågade mig för och så fick jag börja i en kör som kallas för kvarterskör för kvinnor. I Paphos, ganska nära där var jag bodde i Ypsonas, så det var inte långt därifrån alls. Och medan jag nu for dit så märkte jag att det fanns en handarbetsklubb också, den här församlingen. Så jag var alltid på onsdagarna och hade i handarbete och drack te med så här engelska damer. Alla över 65-åringar, så det var ganska roligt. Däremellan så försökte jag förstås, vi var ju ofta, där går man ju ofta och simmar på morgonen eller på kvällen. Och just där i Limassol så till exempel så där finns en sån där sandstrand som inte andra än de som är hemma från Limassol känner till. Och det där, för att det där, så det var en väldigt gropig väg och den skulle nog aldrig renoveras, för de ville inte ha turister. De ville ha sin egen strand på morgonen och på kvällen.
0: Men berätta Stina, hur bodde du där?
1: No, jag hade ett eget rum. Visserligen tyckte hundarna att de hade förkörsrätt i rummet, men det blev vi nog 2 om eller 3 om. Att de fick nog lära sig båda 2 att jag sov nog utan hund. Så jag hade ett eget rum i övre våningen. Det var ett stort hus och det rymdes bra. Så det var riktigt, riktigt lyxigt nog. Och badrum och jag menar sådär som man, och men ändå så det är lite som man är i hemma, det vill säga att man gör saker tillsammans. Och på veckosluten till exempel var vi väldigt ofta uppe i bergen och vandra eller och äta gott, eller sen nere vid hamnen och äta också såklart på veckosluten. Så att det som en del av familjen liksom. Och det var nog jättekul.
0: Det sa Stina Särke från Borgo som i 66 års ålder åkte som au pair till Cypern. Hur lätt eller svårt är det att få nya vänner när man åker utomlands? Så där som nu Stina gjorde. Det ska vi höra efter. Temptations och My Girl.

0: Nå, fick du nya vänner också där? Du nämnde de här körarna och syklubben och de här engelska damerna. Hur nära kommer man folk när man byter land så att säga?
1: Nå, jag tycker nog att jag kom ganska nära. Förstås är det ju först den här finska familjen som sådär, men också de som var finländare och jobbade där. Så de träffades ganska ofta. Kanske en gång i månaden, ibland lite oftare om någon hade födelse eller där. Så det blev liksom en annan familj. Och sen är nu då de här engelska damerna som var nog väldigt roliga och bjöd på sig både i den här sygruppen eller sömnadsgruppen eller handarbetsgruppen. Men också där i kören. Alltså, det var ju, jag hade möjlighet också att vara sen. Det var så att den kören hade som tradition att sjunga alltid till första advent, så liksom i november var vi i bergen då ett veckoslut och hade sån körläger. Och nu kommer man ju alltid närmare människor med läger när man har både fritid och bor tillsammans och sjunger och pratar allt möjligt vid sidan om sången.
0: No, men var du med om några överraskningar?
1: Ja, nu kanske en överraskning att det gick så bra att komma in i den här kören först och främst. Det var jätteroligt. Och sen kanske den där överraskningen att när det faktiskt regnade, och en gång så var jag emot den här flickan med bilen, så alla vägarna blev som små bäckar, för de har liksom ingen avrinning från körbanan, utan allt vatten liksom forsar där och alla blev på något sätt helt lite hysteriska där, för att det var så ovanligt och men ändå liksom var det sånt som hände alltid med jämna mellanrum. Det var kanske mest förvånande. Sen var det nog den här trafiken, alltså på något sätt fick man en sån här känsla att det är liksom ganska så där fatalistiska, att det där, att man visste aldrig när man körde att stanna, om bilen framför en stannade så kunde de liksom öppna dörrarna utan att titta att någon kom bakifrån eller något sånt här. Och kanske det mest otäckaste tycker jag var att ofta åkte de många för familjer på skoter. Och kanske pappan hade en hjälm, men han kunde ha ett barn framför sig utan en hjälm och kanske ett barn bakom sig utan hjälm. Och det var ändå liksom på motorvägarna. Och det var kanske förvånande att man liksom inte alls tänker på det sättet på säkerheten.
0: Och sen är det ju också vänstertrafik där.
1: Ja, ja, det var nog lite svårt i början. Men det där, man börjar se så småningom lära sig att åt vilket håll man ska titta och hur man ska liksom ta sig in i rondeller och sånt där. Det var ett litet äventyr, men det gick nog bra.
0: No, men hur kom du överens med flickan Vilma, tonåringen?
1: Oj, jättebra. Hon tydligen, eller jag tycker hon var ett sånt språkmänniska alldeles tydligt och klart. Hon hade jättelätt att lära sig.
0: No, men skulle du kunna tänka dig att fara igen? Nu är det ju 5 år sedan du var au pair. Hur skulle det vara om det skulle komma en ny sån här chans?
1: Det kan nog hända att jag skulle fara iväg. Det var nog en jättefin och berikande upplevelse. Det var jättefint. Och på något sätt roligt att när jag var så länge, det var liksom 3 månader på hösten och en lite kortare tid och sen på våren 22, så man kom nog underfund med hur det landet fungerar och vad är liksom styrkan där och också vanliga människor var liksom, och det är ju roligt, liksom intressant på något sätt. Det är lite annat än att bara vara turist och sitta vid en pool eller så här. Det var nog jättegivande.
0: Jag tänkte fråga här ännu, att är det någonting, Stina, som du skulle rekommendera för någon annan? Men det låter ju nästan som svaret skulle vara ja. Men vad ska man tänka på om någon som lyssnar nu till exempel funderar, som också är lite äldre, vet du, pensionär och känner att man är vid god vigör och skulle kanske vilja utvidga sina kretsar lite och kanske bli nyfiken på det här. Vad skulle du säga till en sån?
1: Ja, det är nog bara tycker jag att tuta och köra. Att liksom, om man är dum med sig själv så tror jag nog att det går riktigt bra. Och vågar man liksom gå lite utöver sin bekvämlighetszon eller så här, så tror jag också att det är riktigt. Och det är nyttigt förstås, ja, alltså det tror jag nog är bra. Jag rekommenderar nog, det är nog trevligt. Det säger de ju inte att man ångrar mest det som man inte har vågat göra. Att inte ångrar man det som man har gjort inte.
0: No där slog nog Stina Särke min sann huvud på spiken, för så här brukar det ju nog i allmänhet kanske lite vara. Hon berättade för oss om sitt äventyr som au pair på Cypern, och det var min sann, alltså roligt. För mig var det lite nytt det här att man också som pensionär kan åka som au pair utomlands. Om man vill ha lite äventyr och kanske lite fickpengar och ja, se något annat helt enkelt. Om man är gott skick och tycker att det här verkar som en kul idé. Om det här är någonting som plötsligt nu tilltalar dig, så kan jag passa på att nämna att det finns ju en hel del organisationer som förmedlar au pairs i alla åldrar. Det är bara att googla sig fram till dem. Eller så kan man göra förstås som Stina, att man svarar på en privat annons. Jessica Folker, härnäst ut i Vera söndag. Du kunde ha varit med mig.

Igår i Vega lördag så hade jag fingret på snapsen och snapsvisor, och det var min sann en livad sändning. Det var många som ringde in och bjöd på sig och sjöng alldeles förträffliga snapsvisor. Om du inte har annat att göra idag, så leta rätt på gårdagens Vega lördag på arenan och låna programmet ett öra. Det, i alla fall om du gillar snapsvisetraditionen, för det var min sann en rolig sändning. Och här har vi faktiskt ett par meddelanden som jag inte hann läsa upp i gårdagens sändning, som kom in just om och kring snapsvisan och snapsvisetraditionen. Och här är Vecki som skriver så här, en lite annorlunda åsikt än vad kanske vi hörde igår. Vecki skriver så här: min favorit och den enda jag sjunger är Nytt. Då gäller det förstås favoritsnapsvisor. Då har man sjungande över på en sekund och kan fokusera på att ha trevligt istället. Snapsvisor är en vidrig tradition. Sorry nu bara. Vill man ha det extra vidrigt så sjunger man långa snapsvisor i klädd kostym med dansbandsmusik i bakgrunden, skriver alltså Vecki. Tack för den här åsikten. Jag menar, det är helt okej. Jag menar, snapsvisor, det är ju inte för alla. Alla behöver ju inte gilla den här traditionen. En kan tycka att det är pinsamt att sjunga, kanske inte gillar det, utan kanske just gillar de här tystnadtagning, de här korta snapsvisorna. Eller så tycker man att hela traditionen kanske är något som inte nu hör hemma i ens egen sfär. Någon föreslog igår att man kunde ha snapsrim och sportar med snapsrim. Man behöver inte sjunga alls, man kan rimma. Eller så var det en som talade om palindrom, snapspalindrom. Alltså en palindrom är då ett ord, eller det kan vara en mening eller en sifferkombination eller någon annan sekvens som läses likadant både framlänges och baklänges. Och det här låter ju också som en ganska rolig, klurig grej. Här får man bara lite nog ha liksom känselspröterna ute och ha det här språkliga sinnet nog liksom sådär ganska framme. Så här är ett annat meddelande som kom in av signaturen Helan går, och då var det i samband med att jag då efterlyste favoritsnapsvisor helt enkelt. Och här skriver Helan går så här: minne, jag har tappat mitt minne. Och det vill säga syftar då på snapsvisan Minne, som kanske är, om nu inte den populäraste, så en av de absolut mest populära Bosse Österbergs legendariska minne. Men så skriver Helan går så här: behövs i dessa dagar då svenska språket får allt mindre utrymme. Jag tycker det är en intressant dimension här. Överlag handlar ju det här med snapsvisor också. Det är mycket den där språkliga aspekten. Man leker med orden. Man kanske har en knorr på slutet på visan. Och det finns också folk, det var faktiskt en som ringde in igår, som berättade hur han har lärt sig alltså det svenska språket delvis tack vare snapsvisor. Fascinerande. Hej, på tal om det här med snaps, brännvin, akvavit, kryddat brännvin, så skulle man ju kunna se på den här dimensionen och på det här ämnet också via, alltså, det vill säga den råa varan, eller varan, alltså snapsen självt. Och det ska vi göra alldeles strax. Och då funderar jag på det här med att hur man kan, eller vi talade också om det igår, och man kan fundera på det överlag så här miss och Martiner, att hur man kan krydda sitt eget brännvin. Man kanske inte hinner krydda den ut i denna midsommar som börjar vara passé vid det här laget, men till exempel till kräftskivorna, det som kommer skall här så småningom för en del. Man kan ju experimentera själv, krydda med till exempel anis, fänkål, björk, fläder, pors, rönnbär på hösten och experimentera fritt. Men alla kanske inte gillar det här med alkohol. Man kan kanske vilja skåla med någonting alkoholfritt. Och det här ska vi tala lite mer om efter Opius, Symbiosis och Vega. Då ger jag ordet till kocken och matentusiasten Mattias Kumlin som har tips på det här.

0: No men Mattias Kumlin, vad har du för tips på alkoholfria alternativ till den traditionella snapsen? För det finns ju, jag menar, många sportar ju med helt alkoholfritt och det finns ju goda alternativ här också. Om man ändå vill vara med och skåla och snapsa och sjunga visor och vill ha någonting i sitt glas. Vad har du för tips här?
1: I dagens läge så är det roligt att det finns väldigt mycket i affärerna och också på alkoholfria alternativ. I tiderna så var det så att om man inte drack alkohol så då fick man vatten. Och det är ju vatten är jättenyttigt och en bra dryck, men man vill gärna ha lite smak på det hela. Och då kan man ju mixtra till egna alkoholfria drycker, till exempel flädersaft, ganska passande till sillbordet. Vill man ha lite kraftigare toner i drycken så kan man ha i lite pepparrot till exempel. Sen så har OP Andersson som är en stor tillverkare av Aquavit till exempel, så de har en alkoholfri så här treflaskors mixpack som är jättepopulär, så att om man råkar komma över en sån så rekommenderar jag varmt den.
0: Just det, för jag tänker liksom på något vis när man tänker att man dricker en alkoholfri snaps som är liksom så att säga gjord som en snaps. Så, men det är de där smakerna man på något vis vill komma åt, för där finns ju inte den här stingen på samma sätt om man då inte kryddar just med pepparrot som du nämnde till exempel.
1: Ja, alltså den där alkoholstingen finns ju inte där, men just då, man kan ju ha liksom lite högre syra i den om man använder sig av citrongräs till exempel, och så här, man kan ju ha lite chili i den också om man vill ha ett sting. Men det är ju främst de här liksom aromerna, de här smakerna i själva drycken som man vill att ska passa till det som man äter.
0: Men hej, Mattias, vad avnjuter du själv till för snaps till midsommar? Eller dricker du också snaps till midsommar? Hur ser det ut på ditt midsommarbord?
1: Där finns nog snaps. Det är ju inte ett måste, men det hör nog så mycket till. Det är så mycket traditioner kring det här sillbordet och snapsen. Så på mitt bord så finns det ofta. Jag är allätare och alldrickare, men ofta så finns det Aalborgs taffel och Aalborgs jubileum. Och det finns faktiskt, eller ofta så har jag också Koskenkorva på bordet. Och vi tittar på något lite exklusivare, så Lysholm har en linjakovit som är lagad i sherrytunnor. När jag smakade på den första gången här för 10 år sedan så blev det en av mina favoriter också.
0: Hur är det sen i matväg på midsommarbordet?
1: Många, många olika sillar med olika smaker och sen en rejält med nypotisdill och väldigt mycket smör, så det brukar jag vara ganska nöjd med.
0: Har du någon sån favoritsnapsvisor som hör till och hör överhuvudtaget den här sången till också, midsommarbordet och snapsande hemma hos dig?
1: Sångerna hör definitivt till och det roliga ofta när man får vara med på sådana olika sillisar och annat så brukar man ju lära sig en hel del nya snapsvisor, och jag njuter mest på att sitta och lyssna på orden. Sen finns det de där korta och koncista också som är mina favoriter, att istället för att sitta och sjunga vers på vers på vers så kan man bara höja glaset och säga till exempel inte nu, men nu. Och så tar man den. Sjungande i all ära och det gör den där stämningen, men det behöver inte alltid vara så invecklat heller.
2: Ylevega.
0: Det sa kocken och matentusiasten Mattias Kumlin. Hej, sen en liten påminnelse för alla er som gillar sommarpratarna. Jag vet att det är många som väntar.

väntar på att sommarpratarna ska köra igång, den populära serien här i Yle Vega. Och det börjar ju imorgon, 22 juni, måndagen den 22 juni imorgon alltså. Från måndag till torsdag så hör du ett nytt avsnitt av sommarpratarna. Och i radion hör du dem klockan 12.03 och 18.03 och förstås på arenan. Och imorgon så är det artisten och låtskrivaren Ingrid Enkel som är först ute. Hon hade ju en stor framgång i Idol, svenska Idol i år. Och hon berättar bland annat om just den här framgången på den svenska Idol-scenen. Också om den sårbara dagboken och en inre röst som aldrig låter henne slå sig till ro. Men härnäst här i Yle Vega så hör du ett avsnitt av Ordet läck. Strax efter 10:ans nyheter. Och då är det ju Kika Bertell och jag, Nina Cederlöf, som tar oss an ett nytt ord igen och rider och vänder musten ur ordet. Och för att det hela ska bli lite mer lajbat, tjohejsat, så här midsommartider så har vi bjudit in Ann-Kristin Blomgren till studion. Hon är ordförande i föreningen Dans i Sibbo, OBS Dans med Zeta. Och hon blir väldigt glad av att dansa och ordna danser där också andra kan dansa och bli glada. Vi vänder och vrider på ordet glad idag. Och det här är en repris från november i fjol. Och ni som rör er i midsommartrafiken idag, det är ju returtrafiken kommer så småningom igång. Och ni som rör er i returtrafiken, oberoende är det på bilarna, ute på vägarna med bil eller i båtarna, så kör försiktigt och glöm inte flytvästen. Och fram till nyheterna lyssnar vi till en artist som har förmågan att sjunga sig in i den svenska men också finlandssvenska folksjälen, skulle jag våga påstå. Ulf Lundell och Öppna landskap.

0: Yle Vega.
1: Vi ska ta oss an det ultimata bryggsnacket. Vilket är nu sist och slutligen det bästa materialet för en segelbåt? Det finns förstås de som menar att ingenting annat än en gammal hederlig träbåt duger. Vi som inte orkar slipa och lacka så mycket, vi kör med glasfiber. Eller vad säger du? Lyssna på Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris tisdag klockan 19.22 och när som helst på Yle Areenan.

Klockan har blivit 10 och det är dags för nyheterna. En segelbåt som på fredagen satt ut från Helsingfors mot Hangöhamnen nästan in på ryskt farvatten. Besättningen bestod av 2 personer som hade fått slut på mat och vatten och en motor som hade gått sönder. Båten läckte också lite, men man fick läckan under kontroll. Sjöbevakningen larmades igår på kvällen om att båten tappat bort sig och de lyckades också lokalisera segelbåten nära ryskt farvatten på väg österut. Sjöbevakningen beordrade då båten att omedelbart vända västerut. När båten hittades visade det sig att utrustningen på båten var bristfällig och att det inte ens fanns en kompass ombord. Nu är seglarna tillbaka på land och båten har bogserats mot Helsingfors. Israels attacker i Libanon fortsätter. Åtminstone 7 människor har dött i södra och östra Libanon. Israel och shia-milisen Hezbollah kom överens om vapenvila på fredagen och båda har anklagat varandra för att ha brutit den. På Grönland firar man idag nationaldagen. Dagen är en nationell helgdag och också årets längsta dag. Nationaldagen infördes år 1985 då det självstyrande området också fick sin egen rödvita flagga. Bina har svärmat ovanligt mycket i sommar. Enligt Hannu Lokinen på Finlands biodlarförbund sker det i ett år tidigare än normalt. Bina har förökat sig snabbt tack vare den rikliga mängden blommande blommor. Då det blir trångt i bikupan svärmar bina för att söka efter en ny bikupa åt sig. Bin som svärmar är lugnare än andra bin eftersom att de inte har någon kupa att försvara, men man ska ändå hålla sig borta från svärmen. Så kort om vädret i Lappland är det tidvis regnigt i södra och mellersta delarna av landet för det kommer regn och åskskurar och i eftermiddag klarnar det upp. På dagen är det mellan 22 och 27 grader, i norr mellan 14 och 23 grader. På natten är det mellan 8 och 15 grader, i norr mellan 4 och 10. I landets östra del, landskapet Kajanaland, södra och mellersta Lappland, utvecklas det åskskurar med kraftiga åskbyar i vindbyarna över 15 meter per sekund. Och UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landets södra del och i landskapen Satakunta och Birkaland där UV-indexet är 6. Och det blir mera nyheter igen om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Ordet läcker. Här kommer det igen som en strimma av sol genom grå höstmoln. Ordet läcker. Ja, dags att vända mungiporna uppåt då du igen får ta del av bakgrunder, erfarenheter, tolkningar, synonymer, etymologi och trivia kunskap kring ett ord. Kom med och få din dagliga dos av dopaminkickar då du mättar ditt intresse av saker du inte visste att du ville veta. Det här intresset smittar lite som ett leende. Jag heter Kike Bertel och med som gäst idag är Ann-Kristin Anki Blomgren som jobbar på begravningsbyrå och är ordförande i föreningen Dans i Sibbo. Välkommen!
1: Tackar.
0: Jag tror det är ganska viktigt att det finns bokstaven Z i dans, eller hur?
1: Ja, för att det blev så, för att dans, det är tråkigt. Så sätta det där lite extra.
0: Ja, och det handlar ju trots allt om dansband och de brukar oftast ha ett zeta i slutet.
1: Jo, de brukar det.
0: Ja. Jag undrar också, att hur ofta kämpar folk med dig om att dansa på folks gravar? Ingen har någonsin sagt det.
1: Nej, jag ska ha, på min gravsten, den har jag redan skissat upp, så där ska vara ett par som dansar.
0: Nej,
1: och hon ska ha rödklänning på sig.
0: Perfekt.
1: Så ska det stå att jag fortsätter dansa i himlen.
0: Du dansar vid din egen grav.
1: Ja.
0: Mycket bra. Välkommen också, producent Nina Sedlöf.
2: Tack.
0: Hör du, vad får dig att le?
2: No, jag började just att le när jag hörde Ankis berättelse. Jag blev nästan lite sådär, liksom, inte tårögd, sådär gråttårögd, men sådär berörd. Rörd. Ja. Jag tyckte det var en jättefin liksom, beskrivning. Ja. Så att det fick mig att le. Vad får mig att le annars? Nu är det väl glada människor och skratt och positiva saker.
0: Jag tycker du har lätt för att le.
2: Är det så?
0: Jag tycker det.
2: Aj, vad, det är fint att höra.
0: Nu kan du vara allvarlig också.
2: Ja, nu kan man.
0: Ja. Och jag känner att du, Anki, har också väldigt lätt för att le.
1: Det har jag.
0: Mm. Det passar bra, för dagens ord är... glad. Ett adjektiv som beskriver en känsla av gott humör och upprymdhet. Det kan också beskriva något som orsakar känslan i fråga. En glad sång. Det kan också uttrycka förtjusning, som att vara glad i sprit eller i sammansatt form, att vara matglad. Intressant nog kan glad också vara ett substantiv. Då betyder det en glänta, alltså en öppen plats i en skog. Den betydelsen är ändå en aning ålderdomlig. Ordet glädje kan också nämnas, och det är också ett substantiv. Det är själva känslan av fröjd. Synonymer för glad: lycklig, på gott humör, belåten, glättig, gladlynt, gladelig, lättsam, älskvärd, sorglös, sorgfri, nyter, munter, solig, pigg, livad, lätt i sinnes, uppspelt, uppsluppen, upprymd, uppåt, förtjust, lullig, lättberusad, glädjande, rolig, trevlig, positiv, angenäm, men också glänta och öppen plats i skog. Och för substantivet glädje: nöje, fröjd, gammal, lust, munterhet, lycka, förtjusning, upprymdhet, fegnad, hugnad, tillfredsställelse, solsken, jubel. Etymologi: glaver på fornsvenska, då det förutom munter också betytt blank och ljus. Glader på fornnordiska och gladas på urgermanska. Och här kan läggas till betydelsen glansig och slät. Här finns också en förklaring till varför skogsglänta kan vara en glad. Det är ju en öppen och ljus plats mitt i skogen. Det engelska ordet glade har förresten samma bakgrund och kan användas för en glänta. Den urindoeuropeiska roten för glad är ungefär gläd, som antagligen bara syftat på ljus, glansig och slät. Ordet glädje kommer sedan från fornsvenska glädi, och det har bildats ur adjektivet glads förfäder. Idiom, ordspråk, citat: är du en glad lax? Ja, då är du helt enkelt väldigt munter, inte alls en fisk. Eller är du glad som en lärka? Ja, men då är du väldigt glad och munter. Kanske du är glad i hatten? Ja, då är du full. Och finns det smolk i glädjebägaren? Då är det någon detalj som stör eller hindrar något från att bli bra. Har du gjort en glädjekalkyl? Då har du skapat en alltför optimistisk beräkning eller plan som inte tar hänsyn till möjliga hinder, kostnader eller problem. På engelska kan man beskriva en person som happy-go-lucky, vilket betyder ungefär glad och bekymmerslös. Någon som tar dagen som den kommer och är möjligen också lite aningslös. Nu ordspråk.

0: Lätt att vara glad när intet skadar. Och det här behöver inte mycket förklaring. Det är alltså ingen konst att vara glad och positiv när allt i livet går bra och man möter inte några motgångar. Penning i pungen gör glad i hågen. Inget konstigt här heller. Då du har finansiell stabilitet, då är du oftast glad, trygg och bekymmerslös. Delad glädje är dubbelglädje. Ja, den lycka du känner över något positivt blir ännu starkare och mer meningsfull när du delar den med andra. Det är besläktat med ordspråket delad sorg är halv sorg. Det vill säga sorgen är inte lika tung att bära om man delar bördan med andra. Och då passar det kanske att nämna den här också. Glädjen och sorgen följas gärna åt. Kärnan i det här är att livet består av både ljus och mörker. Du kan inte ha det ena utan det andra. Ett mer dramatiskt sätt att säga samma sak är ordspråket: när glädjen står i taket, står sorgen i förstugan. Slutligen citat. Så här sa den amerikanska rockstjärnan Bruce Springsteen om sin far då Bruce tog sig in i Rock'n'Roll Hall of Fame den 15 mars 1999. Jag måste tacka honom. För vad skulle jag överhuvudtaget kunna skriva om utan honom? Ni kan föreställa er hur det skulle ha varit om allt var bra mellan oss. Det skulle ha varit en katastrof. Jag skulle bara ha skrivit glada låtar. Och det försökte jag i början av 90-talet. Och det fungerade inte. Publiken tyckte inte om det. Och så till den svenska barnboksförfattaren Astrid Lindgren som beskrev Ronja Rövardotters vårskrik på följande vis i boken som gavs ut 1981. Och hon skrek ett vårskrik så att det hördes långt bort i skogen. Det var ett glädjeskrik, men det låg också en vild sorg i det. För våren kan vara både och. Slutligen ett kort citat på latin av den romerska filosofen och politikern Seneca den yngre. Citatet kommer från hans brevsamling Epistulae Morales ad Lucilium, brev till Lucilius. Res severa est verum gaudium. Sann glädje är en allvarlig sak. Ordet i ordet läcker, alltså glad eller glädje. Eller glädjande eller allting som har med det att göra. Jag måste gärna rätta mig lite grann. Jag sa en glad när det gäller gläntan. Det stämmer, det är ett glad. Vilket känns kanske lite konstigt om man pratar om en glänta i skogen. Men om man använder det här ålderdomliga uttrycket så är det alltså ett glad.
1: Jag hade alltså aldrig hört det här uttrycket tidigare.
0: Nej, hör,
1: att det finns en glänta i skogen som kallas för ett glad. Ett blad har jag hört om, men det var någonting helt nytt för mig.
0: Det är lätt att minnas nu att ett blad, ett glad.
1: Ja, jag vet inte vad det här något bekant eller obekant för dig, Anki.
2: Aldrig hört.
1: Nej, jag hade aldrig heller hört det. Sen funderar jag på det här med, du sa om gladare. Det var någon böjning, någonting tyckte jag där. Så hade inte sju snövit och de sju dvärgarna en...
0: Just det, gladare. Jag tror inte jag nämnde gladare, men jag kan bra tänka mig att du tänkte på gladare.
1: Kanske jag tänkte på gladare.
0: Ja.
1: Och sen började jag fundera på någonting helt... Alltså, hade inte funnits något tvättmedel som heter Everglade?
0: Nej, inte Everglade kanske, men... Eller Everglade, kanske. Men jag började, när någon säger Everglade så tänker ju jag på träskmarker. Och då tänker jag på Florida.
1: Ah, på Everglades. Ja, ja, precis. Men någonting med glade, för du sa ju glänsa.
0: Ja.
1: Så då tänkte jag på tvättmedel.
2: Det där sprayet som man sprayar bordsytor och sådär, det heter ju glade.
1: No, det var det jag tänkte på.
0: Okay.
2: Så det blir otroligt halt sen.
0: Ja, men okej, blinkande, kinande. Ja. Nej, men nu har vi en förklaring för det också.
2: Ja. Jag gillar inte, för sen är allt så halt.
0: Eller just det.
1: Och mycket kemikalier. Ja, man vet inte vad som finns.
2: Doften är inte så jättenice heller.
0: Men jag undrar också, jag blev att tänka på det där glade, och jag vet inte om det är en amerikansk kontext som Everglade och glade liksom syftar på träskmarken, men det verkar vara sådana att titta lite grann. Men det kan ju också vara att det öppnar upp i en skog då också om det är träskmarker, för det är ju vatten och det växer kanske inte träd på samma sätt.
1: Ja, är det,
0: så jag vet inte.
1: Men det, ja, men och har de då samma ord i engelska att glade syftar på någon slags glänta?
0: Ja. Om du är i England och hör om en glade, så då är det nog en glänta i skogen.
1: Just, men kanske därifrån kommer det Everglades också.
0: Ja, vem vet?
1: Vem vet?
0: Ja.
1: Man kan alltid spekulera och gissa. Det är så, också helt okej.
0: Absolut. Okay. Jag ska ju också nämna, det finns ju ett verb, det glömde jag också nämna, glädja, att glädja folk.
1: Just
0: så det föll bort från introt, men nu har jag nämnt det, så det är inte glömt.
1: Just det, att glädja folk.
0: Ja, men får jag vända mig till dig, Anki, och på tal om att glädja, så dansmusik glädjer ju dig, och jag har ju valt en

0: dansbandslåt som okay. första låt. Och jag har inte avslöjat dig vad det är, men känner du till bandet Blackjack?
1: Ja.
0: Ja, vad tycker du om bandet Blackjack?
1: Jag har inte hört dem live på länge, men de ska vi ha till Sibbo, vad vi nu.
0: Är det så?

0: tacksam. Det faller inte god jord hos Marie, kan
1: jag säga. Det är just vad man vill höra om man är irriterad.
0: Ja,
1: kanske inte.
0: Ja. Och det här citatet röstades till bästa filmcitat av Aftonbladets läsare år 2011. Ja, okay. Och Blackjack har väl fastnat på det här då. Men så heter alltså låten vi ska lyssna på nu.

0: Ordet läcker.
1: Det var Blackjack med Kåt, glad och tacksam. Vilket fantastiskt låtnamn där. Och det är ordet glad, inte kåt, som vi behandlar ordet läcker. Kanske det kommer den dagen när du behandlar det. Vem vet?
2: Vem vet?
1: Men här sitter jag, Kikki Bertel, tillsammans med vår gäst Ann-Kristin Blomgren och Nina Sederlöf, producenten. Och jag undrar en sak. Alltså, har ni hört det idiomatiska uttrycket förglatta livet? Man kan jämföra det med förbrinnande livet.
2: Alltså
1: brinnande man
2: gör, livet har jag hört, ja. Men glatt. Jag tänker på någon som glatta livet.
3: Lite nej, jag har aldrig hört det.
1: Ja, det kan ju hända att det beror på att jag är från Österbotten, att det har hörts därifrån, eller man hör det liksom via Sveriges Television eller någonting i den stilen. Men för mig är det bekant. Och jag har alltid trott att det här glatta kommer från glädje eller från glad. Alltså, att det är supinum acti i form av glädja, det här verbet, det är ju glatt. Han har det glatt. Eller glatt förekommer ju också i adjektivformen glad, alltså ett glatt leende. Men det är faktiskt inte alls därifrån. Glatt är ett eget adjektiv, visade sig. Så det här, om man gör något för glatta livet, så innebär det så fort eller ivrigt som om det gällde livet. Det hade jag ingen aning om, men det här hjälper inte mycket då ni känner ens till det här idiomatiska uttrycket.
2: Alltså, ja, det är någonting för glatta livet. Man springer för glatta livet. Att man inte ska...
3: Ja, det förstår.

0: Alltså, det har man hört.
1: Ja, det har du hört?
0: Det har jag hört.
1: Ja. Men alltså, det är alltså ett eget adjektiv och det kommer väl från det där slet, hal och blank bakgrunden egentligen. Och det intressanta är att ordet glatt är alltså lånat in till svenskan där på 1600-talet från lågtyska. Där förekommer det fortfarande alltså i tyska, glatt. Det har förekommit alltså för glatta livet sedan typ 1875 hade det idiomatiska uttrycket. Och då är egentligen i betydelsen hel och fullständig där. Ja,
2: just så.
1: Men nu lite klokare igen.
2: Lite klokare igen. Idag pratar vi om ordet glad och jag, Anki, tänker ju på dig och dansen. För dansen är någonting som gör dig glad. Du och din kollega Kristina Grönros, ni har alltså grundat i år, visst. Alltså i januari 2025, visst var det så? Föreningen Dans i Sibbo. I alla fall är den ganska färsk, eller hur?
3: Det där borde jag veta. No, men alltså, det... gammal är den ju inte. Jag börjar just fundera att kan vi snart fira ett år.
2: Ja.
3: Det där kom för hastigt nu.
2: Men ni vill alltså helt enkelt sprida dansglädje till alla och en var. Berätta lite, vad ger dansen dig?
3: Den ger massor, just för att det är det som är det, är det bästa, just när man har ett jobb som kräver massor, så att för att få sen chilla, så det är bäst när man får dansa och sen att man kan ordna dans så att alla har möjlighet att komma, för att åt Borgå hållet till har de ordnat dansar, men sen i Sibbo så förordnades det lite mer dansar kanske, men sen är det där att föreningarna har gått i kras, att det finns ingen som vill ställa upp och hjälpa till. Mm. Men vi har haft ganska tur med den, och sen är det ju jätteroligt när folk kommer både från Österbotten och från Pargas och från olika ställen, och sen att vi träffas och har det roligt, så det, och människorna är nöjda, så det, då är det nog glädje.
2: Mm. Ja, och då, ni är liksom sådana aktiva eldsjälar som helt enkelt får det att liksom...
3: Jag är jäkligt envis och Kristina har det där. Alltså vi liksom, vi försöker, men sen har vi ju sagt att om inte människorna kommer och dansar så kan vi ju inte sen fortsätta heller. Så de är nog mycket måna om att har ni fått in tillräckligt, att går det runt eller går det dåligt. Mm. För just att sen om vi måste börja äta knäckebröd och dricka vatten, så då...
2: Så då är det,
3: det är ju inte hållbart i längden.
2: Och då är det dansbanden förstås som kostar en hel del. För ni har ju ordentliga kända dansband.
3: Vi har
2: som
3: det,
2: kommer.
3: De som kommer från Sverige så är lite dyrare. Men de ska ha bussar och bilar med båt över. Det är inte förmånligt, så det kostar.
2: Ja. Men du, Anki, du går och dansar med din man Bjarne.
3: Ja.
2: Var har ni varit senast och dansa?
3: Och nu dansar vi ju inte i Nickby för att det var lite dåligt. Det var en från bandet som hamnade på besöka sjukhus och när jag har haft lunginflammation, så det blev ingen dans. Men på Tjocka i Nickby senast. Och nu ska vi åka och dansa på båt här om några veckor.
2: Ja.
1: Det vet vi att det är populärt. Vi har ju haft det i vårt fingret på när vi har pratat. Dels som har vi ju pratat om att åka färja, och dels har vi pratat om dansband. Och den här kombinationen är en särskilt lyckad än, har det visat sig.
3: Ja, men det är jädrans tungt när man åker båt många dygn. Man är inte ung mer, så sen när man så där, det känns som man ska ha festa. Fast man inte har festa, så det tar på. Men det är roligt, så det är lugnt.
2: Ja. Men det är ju ganska roligt också. Jag menar, jag tänker på det här när du ordnar dansar. Du inte bara dansar själv, utan du säger till att andra också, eller möjliggör det för andra. Mm. Det är ju också att sprida glädje till
3: andra. Det är det. Mm. Och sen just när människorna blir glada och tackar. Så det är fint.
2: Mm. Du sa här, vi talade lite i början av programmet också, men du nämnde just att man har ett tungt jobb, och då syftar du på ditt jobb på begravningsbyrå. Jag tänker att det är också ganska på något sätt en, jag vet inte om ordet festlig är det rätta uttrycket, men intressant där liksom den här glädjen och sorgen möts. Glädjen kanske inte att någon har dött, men glädjen att någon kanske har levt. Och, eller hur skulle du själv karaktärisera det här? Hittar man de här motpolerna? Jag tänkte det här som Kike sa i början, att glädje och sorg följes gärna åt. Du hade något uttryck.
1: Ja, du menar till exempel det här med att när glädjen står i taket står sorgen i förstugan.
2: Ja, nu till exempel det.
1: Ja, eller glädjen och sorgen följes gärna åt.
2: Ja.
1: Vi hade ju nyligen alltså pratat om också begravningar i det här fingret på, och där pratade vi ju speciellt mycket om minnesstunder. Och i de minnesstunderna så kan det förekomma roliga historier, alltså som man minns personen som har gått bort. Och där kan finnas mycket skratt samtidigt som det finns en hel del gråt. Och det är på något vis det där bitterljuva i det där sammanhanget som också kan göra det till en jättehärlig stund.
2: Ja,
3: det stämmer, för att det där nu för tiden när en del är sådär att det måste, minnesstunden måste vara så som den alltid har varit, och då brukar jag fråga att hur den avlidne, vad den gillar och sådär, att det behöver ju inte bli, det kan ju bli en fin stund med helt annorlunda musik som någon psalm eller sådär. Nu för tiden så kan man ju, det beror på vad den avlidne har tyckt om så. Mm. Och sen just det att man får berätta trevliga historier, så då kan det ju bli, då blir det ju lite glädje. Det behöver inte vara så sorgligt som, det, visst är det sorgligt, men man kan ändå få det att bli en fin, ett fint sista minne.
2: Jag tänker det.
3: Så nu har det varit musik som inte nu kanske riktigt är den vanligaste som man hör, men det är alltid möjligt.
2: Skånas dansbandsmusik, jag tänker på, det är någonting som du blir glad av. Men skulle det passa på en begravning?
3: Jo, alltså jag har sagt, jag ska skriva det på pappa. Jag har sagt att gubben, jag ska ha dansmusik och så ska det drickas skumvin. Det ska inte sitta så och gråta så, drickas kaffe och äta smörgåskaka så som vi alltid har gjort. Utan det är det vad det ska vara, och den som inte klarar av det så den
2: det kan stanna hemma.
3: Den kan bli hemma.
1: Ja. Just det.
3: Det är vad jag har planerat.
2: Men jag tycker det låter ganska kul. Ja. Jag ska också kunna tänka mig någonting sånt.
1: Jag börjar tänka också att alla de här, speciellt de svenska dansbandslåtarna, så de går ju alla i dur. Finns det någon som går i moll överhuvudtaget? Kommer du på någon?
3: Nej, det är nog. Och det är det som är så roligt när vi har massa finska talande som kommer och dansar, för de tycker ju om svenska musiken när den är gladare.
1: Mm.
3: Jag klarar inte av att gå och dansa till någonting som...
2: Det där är sant att det finns liksom en skillnad där på den här finska dansbandsscenen och svenska eller finlandssvenska dansbandsscenen.
1: Men det finns ju förstås låtar som har som en melankolisk kärna. Texten kan vara melankolisk, men melodin är dur.
3: Ja.
1: Ja. Mm. Jag tror att de sista ljuva åren till exempel, det är en klassiker.
3: Nu kom vi in på det.
1: Ja, just det.
2: Som också passar i det här temat.
1: Hej, tycker ni att ni känner igen ett äkta leende jämfört med ett falskt leende?
2: Ja, det tycker jag. Ja, det tycker
3: man ser nog det ganska snabbt.
2: Ja.
1: Ja. Vad skulle du säga, Anki, att det är skillnaden? Vad är det som du ser på att använda den där personen?
3: Man ser nog på ansiktsuttrycken när det är sådär, att det verkar nästan jobbigt, men jag skulle nog måste le här nu och se glad.
1: Just det.
2: Jag tänker, nu vill jag inte liksom kasta missar i några dåliga dagar, men jag tänker liksom på en miss eller en... No, modellerna har ju ofta väldigt sådär uttryckslösa ansikten med missarna. De småler att hej, jag röstar på mig. Eller liksom, det är det första jag kommer att tänka på.
1: Det finns ju faktiskt ett namn på ett äkta leende. Det kallas för ett Duchenne-leende.
2: Va?
1: Ja, ett Duchenne-leende. Det är vetenskapliga termen för ett äkta, genuint leende. Och det involverar alltså en ofrivillig sammandragning av musklerna kring ögonen. Och det skiljer sig från ett socialt eller så kallat falskt leende som använder bara musklerna runt munnen. Så det är alltså ögonmusklerna speciellt då, som man ser på. Och det här leendet är alltså uppkallat efter en fransk neurolog som hette Guillaume Duchenne de Bologne. Han levde där på 1800-talet och han var pionjär inom elektrofysiologi. Och under mitten av 1800-talet var Duchenne besatt med att förstå hur människors ansiktsuttryck fungerade. Så han ville systematiskt kartlägga exakt vilka muskler som skapar vilka uttryck för olika känslor. Och hans metod var minst sagt udda. Han använde sådana här elektriska sonder direkt på ansiktet på sina försökspersoner för att stimulera enskilda muskler och sedan fotografera resultaten. Och hans mest kända försöksperson var en sån här tandlös äldre kar med ansiktsanestesi. Så han kände alltså ingenting. Han kände ingen smärta från de här elektriska stötarna. Det var ju praktiskt för det här Duchennes ändamål. Men genom sina experiment så upptäckte Duchenne att han kunde tvinga fram ett leende genom att stimulera zygomaticus major, muskeln runt munnen. Men han kunde inte med vilja eller elektricitet få orbicularis oculi muskeln, alltså runt ögat, att dra ihop sig på samma sätt som det gjorde vid äkta glädje.
3: Nej,
1: och då var slutsatsen den då att äkta glädje är då ögonen också reagerar. Och han drog då den här slutsatsen, han kallade det här då ögonen är med för le doux sentiment de l'âme, alltså själens ljuva känsla, den enda sanna indikatorn på genuin lycka.
2: Jaha!
1: Ja.
2: Just så. Jag tänkte på en sån här, det här är en liten sån här radiokick olika som jag avslöjar här och nu för alla lyssnare, att om du ler så påverkar ju också rösten.
1: Ja.
2: Och det är ju ett sånt klassiskt trick när man pratar i radio, att vill man låta lite liksom gemytligare så sätter man, det här är då inte ett duschenleende, utan det här är ett liksom fejkleende, men jag lite sätter upp om jag pratar nu så här, nu har jag mina munnyer på helt nere, och jag kan då prata, jag kanske så automatiskt lite drar ner på rösten. Sen har jag då det här fejkleende, så låter jag ju kanske lite mer gemytlig när jag pratar så här, förstår ni?
1: Ja.
2: Och det här sportar jag nog ibland med,

0: lite på vad man och hur man pratar. Är det någonting, Kike, som du...
1: Jag gör exakt det där när jag känner att nu måste jag låta lite uppåt. Men du tvingar fram det. Då pratar jag så här och det hörs ju direkt.
0: Så nu vet du, Anke.
1: Men jag vet inte, Anke, om du kan avslöja redan också på rösten att det där är ett falskt glad röst. Eller vadå?
2: Jag använder inte make, så jag hoppas att när jag skrattar så mycket att jag har slät ändå. Det är liksom min... Men jag skrattar för mycket, det är... Men på jobbet kan man behärska sig ju förstås, det måste man med sen annars.
0: Men alltså, kan man skratta för mycket?
2: Man kan, jo, alltså jag har jobbat när jag jobbar i hemvården eller i närvården. Så på en avdelning, så när jag kom på jobb så där klockan 7 och jag var huvudhuamänt, så var det en köterska som sa: måste du alltid vara så där glad när du kommer på jobb? Så var jag så att, nå just så. Men så var jag så att, det är ditt problem, inte mitt.
1: Men vad beror... Ja, det måste...
2: Jag förstår inte liksom, varför ska man vara sur på morgonen? Det blir ju en jättetung arbetsdag om man kommer sur på jobb.
1: Men precis, och det påverkar alla omkring dig.
2: Ja,
0: exakt. Men här tycker jag att det här säger ju mer om den här kollegan än vad det säger om dig eller den som är glad. Och vad beror det på att den kollegan blir irriterad?
1: Ja.
0: För jag kan tänka mig att skratt... Nu kan man ju kanske vara glad. Kan man vara glad i fel situationer?
1: Ja, jag får
2: se.
1: Jag ska vara glad.
0: Det är sant, det är ett bra exempel.
2: Först, nu kan man, det beror lite på... Ja. Visst kan man det.
1: Nu finns det sociala situationer där det kanske inte...
0: Där det inte
1: att vara öppet glad är inte
2: någon
1: riktigt...
2: Som man sen kommer på att... Oh, nu borde jag kanske inte.
1: Ja, att man kan backa, att hålla inom det helt enkelt.
2: Sorry, men nu är det för sent.
1: Ja. Men jag håller ju med om det där med, jag har ju också varit på en arbetsplats en gång där när man kom på morgonen så var det jättetryckt stämning. Det var annars dålig stämning under den tiden på den arbetsplatsen. Och jag bestämde mig då att när jag kommer in så ska jag säga glatt, god morgon. Och jag arbetar alltså längst bort i korridoren, så jag måste alltid gå förbi allihopa. Och sen efter alltså ett par dagar så kom en av de äldre kollegorna som har jobbat länge där, jag var ganska ny på den arbetsplatsen, så kom hon och sa att hej, att jag vill bara säga att det är så roligt och någon kommer att säga god morgon på morgonen. Det är så tryggt stämning här annars. Så tänkte jag, bra, då fortsätter jag.
2: Mm.
1: Ja.
0: Ja, precis. För nu precis som du sa här, Kike, också just att det hur man är påverkar ju andra.
1: Ja.
2: Ja, i synnerhet med de äldre där som jag jobbade, så var du glad och tog åldringarna så där att du var glad när du gick in och väckte dem, så var de ju glada och steg upp, men så var det de där som gick in och du täckte av och stig upp. Och då sa jag att den här, att skulle du göra sådär med mig så skulle jag täcka över huvudet och säga att du kan gå ut tillbaks.
0: Just det.
2: Så jag stiger inte upp.
0: Ja.
2: Att du måste ju liksom, du får det som du ger, så får du tillbaks.
1: Nu kan vi konstatera att dansbandsmusik gör dig glad, Anke, eller hur? Ja. Jag ska spela en sång nu som inte är dansbandsmusik, men den är vetenskapligt framtagen för att göra barn eller bebisar glada.
0: Okej,
1: Ja.
0: Nu är jag nyfiken.
1: Ja, år 2016 fick den här engelska artisten Imogen Heap, som själv nyligen hade blivit mamma, ett uppdrag från CNG Baby Club i Storbritannien. Det här är en klubb som fungerar som internetnärvaro för företaget Cow & Gates som gör barnmat och mjölkersättning och sånt här. Men uppdraget var att komponera en låt baserad på forskning om vilka ljud och melodier som spädbarn faktiskt reagerar positivt på. Och målet var att gå bortom traditionella vaggvisor och istället skapa en låt som aktivt framkalla skratt och glädje. Är ni färdiga på att lyssna på The Happy Song?
0: Ja.
2: Ja.
1: Här kommer den.

0: Ordet läcker. Imagine Heap med The Happy Song här i Ordet läcker, då vi har ordet glad på agendan. Och jag märkte att det är inte bara bebisar som blir glada av det här, utan också Anki och Nina här framför mig log ganska mycket då ni lyssnade på det här, eller hur?
1: Ja, det var bra.
0: Ja.
2: Det var nog riktigt kiva.
1: Det skulle inte skada, man hör på den alltid nu.
0: Ja, precis. Varför tror ni att den gör bebisar och oss glad?
2: Den här melodin är ju dur. Ganska glad melodi.
0: Ja.
2: Så vad har ju liksom lite sådär djuriska, lite wow, och sådana här barnröster.
1: Mm. Och sen det där skrattan, det var någon skrattar hjärtligt, så då blir man glad. Ja, i varje fall, det smittar det ganska bra.
2: Men den här melodin var inte kanske sådär den allra enklaste, den var lite roddig. Den var lite, liksom att man skulle tycka att om det blir sådär repetitivt och lätt att fånga upp, så inte vet jag, gör den glad sen.
0: Ja.
2: Men berätta, du har säkert någon vetenskaplig studie bakom det här.
0: Jag har en lista på saker som nyttjas i den här visan. Du träffar förstås rätt med det där, det är en enkel och glad dur-tonart. Låten går i C-dur. Och sen tempot, snabbt och studsande tempo. Du sa att det var lite sådär få hit och dit, men det är studsande tempo.
2: Studsande, okej.
0: Ja, 163 beats per minute som det heter. Och det påminner om en bebis snabba hjärtslag.
2: Hjärta, jag tänkte just att har det något med hjärta att göra, ja.
0: Sen rösten, hög, energisk, lekfull kvinnoröst. Och Imogen Heap använde sin egen röst då och lät sig inspireras av sin egen lilla dotter Scout i det här sammanhanget. Och sen låten är fullproppad med roliga, överraskande ljud som du Anki nämnde där. Och bebisar älskar ljud som boop, brum brum och sådana här saker. Och det förekommer mycket nysningar, djurläten, studsljud, boing boing, sånt här. Och strukturen är enkel och repetitiv egentligen. Det är ju den är förutsägbar och lätt för en liten hjärna att följa. Och texten, det handlar om konkreta saker som en bebis kan tänka på i bebisens värld. Himlen, havet, flyga, åka bil, träffa djur. Enkla små saker.
2: Sen sjöng hon också ganska med mycket luft. La la la la la la. Det var inte liksom sådär hårt och sådär, utan det var ganska mjukt och sådär.
1: Ja, men det så sjunger man väl när man sjunger för
0: småttingar.
1: Så gör man lite sådär. I varje fall mormor blir lite sådär.
2: Det är inte så mycket bältande.
1: Jo, nej, det tar vi sen när man ska ha ordning och reda, får man ta lite skarpare ton.
0: Jag känner att det finns en liten risk att när man en gång har spelat den här låten åt sitt barn, så kommer den att spelas många gånger efteråt.
1: Måste testa.
0: Ja.
2: Lite som det där Teletubbies kom jag att tänka på. Det var lite motsvarande där.
0: Ja, det känns,
2: men då
0: som
2: var det såhär la la la lu lu. Det var mera den typen av.
0: Ja, det känns som att det är samma vetenskap som används i den tv-serien. Ja. Jaha, men alltså, vi brukar ju ha lite aktualiteter och nyheter i Ordet läcker. Hur är det, Nina? Har du någonting kring glad och glädje?
2: Ja, jag har lite nog. Ja, det har jag. Här är en nyhet från SVT Nyheter som är publicerad 5 augusti 2025. Rubriken lyder: Ibrahim 17, sommar jobbar som fönsterputsare, mamma i alla fall glad.
0: Jaha, i alla fall hon är glad.
2: I alla fall inte Ibrahim glad? Ja, jag tror att Ibrahim också är glad, och kanske förhoppningsvis hans kunder också. Men som vi vet så har det ju varit svårt för många ungdomar att få sommarjobb. Jobb kanske överlag, men sommarjobb i sommar. Både i Sverige och Finland, det här gäller nu Sverige mera, Ibrahim bor där. Men det där, han har gjort slag i saken och grundat alltså en egen firma och börjat tvätta fönster.
0: Ja.
2: Och det blev ju succé. Han fick kunder och kunderna var jättenöjda. Sen berättar det ju

0: inte nu desto mer den här nyheten om hur mamma nu egentligen reagerar och hemskt mycket mer om mamma, men att i rubriken fick man i alla fall glada mamman.
1: Ja.
0: Och nu kan man ju vara lite stolt över sina ungar.
2: Jag skulle vara superglad. Jag har tänkt anlita någon sån här ungdom som skulle komma att tvätta fönster, för det är något som inte är roligt.
1: Nej, det är sant. Jag gjorde det nyligen. Det var inte kul. Det är repetitivt.
2: Det är för jäkligt. Och sen var det just att tvätta någon, så blir det ett jäkla oväder. Och sen på sommaren är det fullt med något.
0: Och vet ni vad som
2: hände? Pukakräk.
0: Pukakräk. Och när jag tvättade faktiskt fönstren, jag gjorde det först nu här i höstas, så jag började märka att fåglarna började flyga in i de där fönstren, när det för en gång skulle vara rena. Man hörde bara klonks.
2: Och då är de inte rena mer.
0: Nej. Och inte fågeln glad sen heller mera. Så blev man lite stressad att oj nej,
1: dit
0: får den glada lärkan.
2: Och hjärnskakning.
0: Ja, precis. Sen har jag ännu en nyhet. Rubriken lyder: raket kraschade efter 14 sekunder. Så här bara kolon, citat, glad.
1: Jaha,
2: okej.
0: Okay. Ja, då kan vi förstås undra att vem är det som blev glad av det här och varför?
1: Men berätta.
0: Det här är en nyhet som står i Hufvudstadsbladet, en TT-nyhet från Sverige, 31 juli 2025. Nu är det nämligen så att Australien, för er som inte vet, så har gett sig in i rymdkampen om att skicka då raketer tänkta att nå omloppsbanan runt jorden.
1: Oj.
0: Jag hade inte riktigt koll på att Australien också försöker pilla i det här. Men Ares, som alltså är den första raketen som är designad, byggd och uppskjuten i Australien då, så kom inte så hemskt långt under sin första färd. Det var nämligen så att Ares lyckades vara hela 14 sekunder uppe i luften innan den kraschade utanför Bowen, Queensland.
1: Jaha, men vem är glad alltså?
0: No, ser du, det är nu liksom så att Adam Gilmore, som är chef för företaget bakom raketen, Gilmore Space Technologies, han var ju jätteglad.
1: Va?
0: För de två första försöken misslyckades.
1: Jaha.
0: Och redan att få upp den så gjorde honom mycket glad och stolt.
1: Jaha, så att det ligger liksom ändå på en bra utvecklingsbana så att säga.
0: Jaha,
1: är det liksom det?
0: Exakt.
1: Så man, i vanliga fall har man kraschat mycket mer.
0: Jo, och det här är alltså första försöket att få upp Ares eller någon grunka i rymden på över 50 år i Australien.
1: Jaha.
0: Så det måste man väl också vara glad för då?
1: I guess.
0: Om man har pengar till det här.
1: No, vi har alla våra orsaker till glädje.
0: Ja. Så att man kan alltså känna glädje för väldigt många olika saker här i livet.
1: Ja.
2: Tydligen.
0: Mm.
1: Hej, jag har annars samlat på mig uttryck från olika språk som handlar om glädje.
0: Aha,
1: ja,
0: okay.
1: Ni vet ju det där att glad som ett hangakex, har ni säkert hört sånt.
0: Jo.
1: Ja, att då ler man, för det har funnits såna hangakex med leende ansikten på. Men det finns från olika länder lite olika uttryck. Vill ni höra några?
2: No. Ja, tack.
1: I Tyskland lär man kunna säga grinsen wie ein Honigkuchenpferd, och det betyder att flina som en honungskakshäst. Vad innebär det, undrar ni?
0: Honungskakshäst. Ja. Hangekex var mycket lättare här nu att begripa.
2: Hur ser en sån häst ut?
1: Det är egentligen en typ av pepparkaka. Jag har sett en bild på det här. Okay. Och det är som sagt en typ av häst som är en pepparkaka, men det kallas för honungskaka. Jag antar att det innehåller honung. Och det brukar säljas på tyska julmarknader och festivaler. Och de är ofta dekorerade med glasyr som bildar ett stort, brett och permanent påklistrat leende på den här hästen. Och att flina som en sådan häst betyder att ja, det är nästan ett fånigt stort leende på läpparna. Det betyder att man är enormt nöjd och glad.
0: Men visst kan ju viss mat också göra en glad. God mat.
1: Ja, visst. Om man biter i en sån här honigkuchenfärd.
0: Ja, eller något annat också. Eller vad säger du, Anke?
2: Jo, jag får alltid mat. Det blir man.
1: Matglad.
2: Om man, jo, matglad.
0: Ja, matglad.
2: För ibland så, när man är hungrig så är det inte alls bra.
0: Bra poäng.
2: Hyvä ruoka parempi mieli. Det stämmer nog, jag fattar inte först det där. Men om du riktigt är hungrig och ska prestera jättemycket, så det blir inte något.
0: Nej.
2: Mat behöver man. Så sen ler livet igen.
1: Om man är ett förhållande så ska man se till att den andra parten inte blir hungrig för snabbt om man är på resa till exempel.
0: Ja, det där är bra, för att folk kan ha väldigt olika liksom, rytm kring det här. Men en del blir väldigt griniga när de... Det där är annars ett ord, grinig, som jag missförstod när jag var yngre. Jag trodde att man liksom grinar. Men
1: att
0: man
1: skrattar.
0: Att man skrattar.
1: Ja, men det förekommer i båda sammanhangen.
0: Ja, men när man grinar i Sverige så då är man nog inte hemskt glad.
1: Nej, man gråter.
0: Ja.
1: Ja, jag har också alltså blivit förvirrad, för i Österbotten så hör man så ofta att man grinar i leendesyfte. utan det är mest i sorgligt syfte, man gråter. Så jag blev förvirrad i södra Finland där någon sa att jag grinar. Och då skrattar.
2: Ja, man kan göra bort sig med dem där. Ja. Det finns många ord som danska det här när jag sa att nu ska vi ha roligt och så titta tanten på mig. Roligt också. Ja, det var ju inte samma roligt.
0: Nej, men vänta, vad är det?
1: Det kallas för falska vänner. Alltså det här att det är samma ord men det betyder helt olika saker.
0: Ja, men vad betyder det i danskan då om man säger roligt?
1: Det är väl lugnt.
2: Ja,
0: just
2: det. Roligt. Att nu ska vi ha roligt och tanten var helt att va? Varför gör du sådär om det ska vara roligt?
1: Mm. Ja, det är samma i Norge. Man har roligt på gravgården där. Alltså man tar det lugnt.
2: Ja, så man måste ibland få man lära sig.
0: Ja.
2: Hela tiden nya saker.
1: Mm. Vill ni höra ett till idiomatiskt uttryck, det här från Frankrike eller från franskan? Och det här är lite konstigt. Avoir la pêche, alltså att ha persikan. Och här är bakgrunden den att då en fransman säger att hen har persikan så betyder det att hen känner sig full av energi, på toppen, humör och redo för allt. Och det uttrycket tros komma från boxningsvärlden under 1960-talet där en boxare med mycket kraft sades ha en punch. Och la pêche är släng för ett knytnävsslag. Och det har sedan utvecklats till att beskriva en allmän känsla av vitalitet och glädje. Så det är inte märkligt att ett knytnävslag, som då kallas för persikan, kan betyda att du är glad. Men då betyder det att du har det. Du ger inte någon ett knytnävslag, utan du har den, så att säga.
0: Det var helt ologiskt. Sen när man säger att han har persikan, så tänker jag på något helt annat.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Ja. Just det.
2: Det blev lite.
1: Svänger där bak.
0: Ja.
1: Ska vi ta kanske spanskan?
0: No.
1: Och då låter det så här. Estar más contento que unas castañuelas. Alltså att vara gladare än ett par kastanjetter. Okay. Det förstår man ändå.
0: Alltså det är det här i flamenco.
1: Ja. Precis. Det målar ju en sån ljudbild av glädje. Kastanjetter är det där rytmiska klapprande instrumentet som är synonymt med livlig flamencodans och musik. Och om man är gladare än kastanjetter så innebär det ju att man är så sprudlande och upprymd. Att man nästan klapprar av glädje.
0: Men ja, jag tänker nog att det kan nog vara liksom, det kan vara lite så här eldigt och in- och aggressivt, men det kan nog ha en annan betydelse också.
1: Ja, absolut. Skulle ni använda någonting av det här?
0: Ja, inte där persikorna i alla fall. Nej, det glömmer vi direkt. Ja.
2: Hangökex
1: funkar bra. Ja. Nu ska jag bjuda på musik och nu kommer vi tillbaka till det här med att ibland sitter glädjen och sorgen ihop. Jag har en Frank Sinatra-låt här som är ursprungligen från en Broadway-musikal som heter On Your Toes, musikalen från 1936. Men den här låten släppte Frank Sinatra 1955. Den heter Glad to be Unhappy. Mm.
0: Jaha.
1: Vi kan ju fundera på det efter att vi hört låten.

0: Frank Sinatra, en härlig röst att lyssna på det där. Och låten som sagt, Glad to be unhappy. Vi har ordet glad ännu en stund här i ordet läcker. Ni kanske undrar, Anki och Nina, att vad menar han, glad to be unhappy? Eller listar ni ut det?
1: Jag lyssnar inte så noga nu på de här orden och berätta om du listar.
0: No, jag kan berätta att i den här musikalen som låten ursprungligen kommer från, On Your Toes, så där finns då en karaktär som heter Frankie Frayn som sjunger den här sången. Det är en kvinna som är olyckligt kär i huvudpersonen och hon ser honom falla för en annan kvinna och sjunger den här sången då för att uttrycka sin komplexa blandning av hjärtesorg och den där märkliga tillfredsställelsen i att känna så starkt för någon. Det vill säga att det har varit äkta kärlek, så att säga, att hon vet det. Men hon är förstås så sorgsen för att förlora den här mannen, men samtidigt så vet hon att det var äkta och det är någonting.
2: Just det.
0: Hon är glad att vara olycklig. Mm. Det här, här finns det här. Komplexa, vad heter det, förhållandet.
2: Det förstår man kanske.
1: Ja. Har ni funderat annars, jag tänker på skillnaden mellan glädje och lycka. Mm. Att vara glad och lycklig, för det kopplas ju ofta ihop, men det finns ju nog en skillnad där. Mm. Glädje till exempel, eller så som jag nu har listat ut det, så att det är mer en tillfällig känsla. Det är korta, intensiva känslor som har en tydlig orsak ofta.
0: Ja.
1: Och sen lycka är mer långvarigt och stabilt, ett stabilt tillstånd av välbefinnande.
2: Lyckligt äktenskap.
1: Ja, till exempel. Och man kan ju vara glad även om man är så att säga olycklig. Man blir glad för någon liten stund.
0: Ett glatt äktenskap, eller?
1: Ja, kan man vara, när kan man väl ha ett glatt äktenskap?
0: Nu kan man ha ett glatt äktenskap.
2: Visst kan man.
1: Fast inga äktenskap eller vad som helst kan ju vara glatt alltid eller lyckligt alltid.
0: Om inte det var som för glatta livet betydelsen.
1: Ja, det var det där att man skulle springa för glatta livet. Ja. För det man blev helt i fördärvet.
0: Men du får vilket adjektiv du nu väljer.
1: Ja, exakt.
0: Ja.
1: Men sen förde mig till det här också att vid 8:e året visst i rad så har ju Finland blivit valt till det lyckligaste landet i världen. Mm. Och här kan man ju då dra lite paralleller till lycka och glädje. Kanske gladaste landet, lyckligaste landet. Här kan man ju här omtvista de lärda, men att här har man ju kanske då, det handlar ju inte om att vara glad i stunden och glad hela tiden, utan mer om en djupare känsla av välbefinnande och livstillfredsställelse som kanske just gör att vi har ju ett ganska demokratiskt land och vi har en social trygghet, vi får vård
2: om
1: man har tur, och det finns ändå ett bra utbildningssystem, att det är kanske mera de här sakerna. Ja. Sen när man tittar andra slanten så har vi väldigt mycket familj våld och vi har ganska vår självmordsstatistik ganska hög, så det är nu lite hur man kollar här.
2: Många ungdomar som mår jättedåligt att få hjälp med mer.
0: Jag läste att i Bhutan så på 70-talet så de hade en kung där på den tiden som hette Jigme Singwe Wangchuck, och han pratade sig varm för att skapa en sån här bruttonational lycka. Alltså en sån här mätinstrument istället för bruttonationalprodukt, som han tyckte att skulle vara viktigare att kolla på bruttonationallyckan i landet istället för det här ekonomiska mätet.
2: Absolut.
1: Det tycker jag låter ganska bra. Sen, vad heter det, Sonja Ljubomirski kanske?
0: Ja, jättebra.
1: Ungefär ditåt. Hon är alltså professor i psykologi och känd för sin forskning. Så består ungefär 50% av vår lycka av de anlag vi har fått, medan vår livssituation står för ytterligare 10%. Och hela 40% så kan vi alltså påverka själva hur lyckliga vi är. Det här tycker jag är ganska intressant, och hur glada vi då kanske förmodligen blir. Att vi kan alltså påverka det här själv också ganska mycket. Och det finns alltså olika tips hur man kan göra det, ganska enkla sådana. Till exempel att tänka på tre positiva saker där man stiger upp på morgonen.
0: Jaha,
1: eller överlag.
0: Man måste sätta det i system.
1: Ja, du hade Anki det här med att du säger glatt god morgon när du kommer till jobbet eller kom till dina tider. Det är också ett jättebra system. Mm. Där kan man påverka. En del säger att man ska fokusera mer på naturen. Det är ju en källa till välbefinnande och hälsa. Man kan ge sig hen åt någonting. Man kan ha en hobby, man kan göra välgörenhet. Det gör många glada. Eller sen att man kan lära sig att lyssna på folk. Många konflikter så består ju, eller bottnar i dålig eller bristfällig kommunikation. Det finns ju sådana här grejer. Eller vet inte, kommer ni på några andra hur man

0: kan så att säga få mer glädje i livet. Och du har Anki dansen förstås.
1: Jag tycker att 40% är lite, men jag har säkert något fel.
0: Nej, men berätta lite.
1: Nej, men jag tycker liksom, man är ju lycklig att man har en gubbe som har stått ut med en i 25 år och sen att man har en unge och ett barnbarn och man har ett jobb som man trivs med som gör en lycklig fast man inte borde få säga så, men när det ger så mycket så är det ändå liksom. Och sen,
0: du jobbar med i begravningsbranschen.
1: Ja, alltså, och sen med dans och allt sånt här, så inte vet jag tycker något. Eller jag kanske inte vill ha det där som gör en på dåligt humör om man försöker. Det finns ändå olyckliga saker. Så då, jag tycker att den där lyckliga nog ska vara mer, eller är mer som 40% som man själv kan påverka.
2: Ja, man ger mera plats av det.
0: Ja, jag tänker att det här
1: jag tror att jag hör till dem som...
0: Och det är ju en gåva i sig. Jag tänker på att det handlar kanske mycket om attityd också.
2: Mm. Alltid.
0: Väljer jag att se glaset halvtomt eller halvfullt?
1: Jo, för visst kan man alltid vara på dåligt humör om man vill. Och sen det här har jag kommit på att sådana människor omkring en som tar all ens energi, så de ska man nog bara droppa, för att då är man inte så jättelycklig vad de hela tiden suger ut från en, allt som de behöver, och aldrig får man någonting istället. Så de har jag så där försiktigt dumpat bort, och då märker jag att då blir det.
2: Ja, då är det lättare
1: då blir det ännu bättre att vara.
0: Ja. Mera utrymme för annat.
1: Men det tar ju en tid. Det har tagit nästan 55 år att komma på det också.
2: Kanske det är också viktigt att sedan när man behöver känna sorg, att man tillåter sig känna sorg för att få ut det. Och det gör också det lättare att vara glad.
1: Ja,
2: sedan.
0: Mycket bra.
2: Mm. Så tänker jag.
0: Mycket bra sagt.
2: Eller arg kan man också måste få vara.
1: Man får vara jävlarna om en stund och sen går det om.
2: Ja, men precis.
1: Jag klarar inte av att vara länge sur. Jag har försökt, men det skrotar sig. Så det är säkert inte min grej.
2: Ja. Men nu är vi nyfikna på att när kommer föreningen Dans i Sibbo att ordna nästa danstillfälle?
1: 9 januari som är en fredag, då kommer Mats Blads från Sverige. Mm. Och 13 mars så har vi Tommy, så båda är i festsalen i Nickby.
2: Aj, det blir glada tillfällen.
0: Det blir glada tillfällen. Och hinner du dansa själv också på de här tillfällena? Eller du...
1: Jag hinner nog, för att jag är den som har fått lyckan att ta hand om orkestern. Jag måste ju ha god mat och sånt att de... Men ändå så att de orkar spela. Jag har sagt att de kan inte föra hem till sina damer och säga att det blir ingen spelning för att de åt så mycket, så man måste få det att passa ihop.
0: Men vad är bra mat som man får dansbandsmusiker att bli glada av?
1: Det är min den här lax i ugn som jag har med, vad är det, spenat och fetaost och sen kryddor och grädde och sen mos till. Så de svenskarna, det är Mats Blad som ska ha det, önskar det varje gång de kommer, för det.
2: Det är bäst.
1: Jag fattar inte, men det är gott.
0: Ja, men det där måste vi prova. Gött. Det måste vi prova. Vi blir glada. Mats, man blir glad av.
2: Ja, man blir
0: inte
2: matglad.
0: Bara dansbandsmusiker, utan också vi andra blir matglada.
2: Det låter helt toppen det där. Hej, det är dags att runda av. Och vi har ju pratat om ordet glad och glädje och glädjande i ordet läcker idag. Tack, Ann-Kristin Anki Blomgren, för att du var med i ordet läcker.
1: Tack för att jag fick komma.
2: Tack, Nina Sederlöf. Och vi ska avsluta med... Siv Malmqvist faktiskt, den som glad är. Och ni kommer att känna igen den här melodin, även om ni kanske inte känner igen låtnamnet, för det är en väldigt känd melodi. Den som glad är från 1958.

0: Klockan är 11 och det är dags för nyheterna.
1: Narkomaani tai Luulosaires ja useampi oli maininnut, on sanottu hankalaksi potilaaksi, jollain oli sellaisia tilanteita, että vaikka ylipaino oli kirjattu sinne kirjauksiin, mutta siitä ei ollut mainittu.
0: Jag ber om ursäkt för lite tekniska problem. Vårdpersonalens anteckningar i mitt kanta kan ibland kännas osakliga. Det enligt en undersökning bland patienter visade att 13% hade läst anteckningar som kändes kränkande i mitt kanta. Den här enkätundersökningen har gjorts vid Aalto-universitetet och nästan 4700 personer har svarat på den. Vi hörde just doktorand Saija Simola vid Aalto-universitet som säger att patienter har hittat anteckningar där de beskrevs som narkomaner, hypokondriker eller krångliga. Det finns fall där övervikt har skrivits in i journalen trots att det inte har pratats om det på mottagningen och det har upplevts som sårande, förklarade doktorand Saija Simola. Bin har svärmat ovanligt mycket i sommar. Enligt Hannu Luukkinen på Finlands biodlarförbund sker det i år tidigare än normalt. Bina har försökt förökat sig snabbt tack vare den rikligt med blommande blommor. Då det blir trångt i bikupan svärmar nu bina för att söka efter en ny kupa. Bin som svärmar är lugnare än andra bin eftersom att de inte har någon kupa att försvara, men man ska ändå hålla sig borta från svärmen. Och ryska attacker mot Ukraina har under natten lett till 3 dödsoffer och flera skadade, däribland barn. Rysslands försvarsdepartement hävdar samtidigt att man skjutit ner över 200 ukrainska drönare under natten. På den ryskockuperade Krimhalvön har bensinförsäljning förbjudits till privatpersoner idag på morgonen. Bensinbristen har pågått under en längre tid och tidigare var försäljningen begränsad till 20 liter per dag till privatpersoner. Orsaken är att Ukraina har trappat upp attackerna mot ryska raffinaderier under våren och sommaren. Och trafiken väntas bli livlig under förmiddagen efter midsommarfirandet, meddelar Fintraffic. Returtrafiken är betydligt mindre än den utgående trafiken, men köbildning är ändå möjlig. Och sommarsolståndet infaller idag, vilket betyder att idag är årets längsta dag. Fenomenet beror på att jordens norra halvklot lutar som mest mot solen. På södra halvklotet är alltså dagen årets kortaste. Från och med imorgon så börjar det bli mörkare igen. Och det blir mera nyheter igen om en timme.

0: Ei kosta mulle sukkia, kun mulla ei ollut kuin yhdet sukat mukana. Kaikki tällaista, että onneksi tämmösi johkaisin, että on voinut testeä, että tujuu sen tää sutkottaa testi. Tietämättä, että joutuu tollasiin.
1: Airi berättar att hon vanligtvis brukar tvätta sina kläder på någon av flygplatsens toaletter, men idag vill hon tvätta sin vinterrock och för det behövs en tvättmaskin och torktumlare. Hennes partner Janek har köpt ett par extra strumpor åt henne eftersom hon bara hade ett par med sig då hon blev tvungen att flytta till flygplatsen. Janek är från Estland och arbetar som byggarbetare i Finland. Idén att flytta ut till flygplatsen fick Airi då hon hörde av Janeks kollega att det finns många andra bostadslösa som sover där. Hon bor hellre på flygplatsen än hos Janek, som delar lägenhet med fyra jobbkamrater.
0: En menis vaikka olisi tilaakin, en mä.
2: Okei, minkä?
0: Pojat on poikia päin, en lähde tuollaiseen, en mä. Ne on vähän erilaisia kuitenkin kuin... Joo, paras pitää vaan omat rajat.
1: En gång sedan hon blev bostadslös har Airi och Janek tagit in på hotell för att få tillbringa en natt tillsammans.
3: No moi. Okei, missä sä oot nyt? Hakunilassa. Mut kauan sun menee nyt? Varmaan tunti. Mitä? Kuulitsä kauan sun menee? Puhut sä mun kanssa vai? No niin, siellä. Okei. Moi. Kavereita tuli sit kavereiden kanssa, mutta tulitko mun kanssa vai ei?
1: Ikväll ska Airi och Janek träffas här i Myrbackas köpcentrum för att äta middag tillsammans efter att Janek kommer från jobbet. Tiden drar ut och två timmar senare berättar Airi att Janek blir försenad.
2: Janek ei ole vielä tullut.
0: No mä soitin sen äsken. Mä sanoin, että miksi et sä vastaa puhelimeen? Mä olin suihkussa. Se on mennyt suoraan kotiin se Martila. Se on tulossa kyllä tänne, mutta toi on sitä kulttuurieroa. Puhutaan toista ja sitten se tekee yhtäkkiä päättääkin toista.
1: Airi har inte någon nära familj. Hon har inga barn, men säger sig vara tacksam över det eftersom de skulle oroa sig över att hon är bostadslös.
0: Ei ole, onneksi. Nyt voi sanoa niin, että...
2: Miksi sanot niin?
0: No ei tällaisessa tilanteessa toivo, että olisi lapsia, että... En ne joutuisi huolehtimaan.
1: Airis närmaste levande släkting är hennes syster. Airi hade också tidigare en nära relation till sin systers son, ända sedan han var liten.
0: Mä hoidin sitä poikaa ihan vauvasta saakka, melkein sanotaan joka viikonloppu.
1: Hon tog ofta hand om pojken på veckosluten. Hon köpte kläder åt honom och de åkte på många resor tillsammans. Nu berättar Airi att hon idag inte längre har någon kontakt med sin syster. Orsaken är en rad olika incidenter som lett till att de har en mycket sårig relation. Airi har därför brutit med sin syster helt och hållet. Systersonen har hon inte heller någon kontakt med längre, även om hon önskade att det inte var så. Airi har fått gå igenom mycket under sina år, sorg och besvikelser, men också våld. För flera år sedan blev hon misshandlad och rånad i sitt eget hem.
0: Ja se vierasmies alkoi pahoinpitelemaan mua. Ja se nainen varasti kaikki mun äidin korut. Ja sitten ne kiristi multa mun rahat ja pankkikortin. Se sanoi se oli joku huumehörhö se, joka pahoinpiteli mua. Se, että hän lyö sun polvet paskaksi ja hän tappaa.
1: En vägande orsak till att Airi valt att inte övernatta på något

5 månader efter att jag för första gången träffade Airi på flygplatsen får hon flytta in i en hyresbostad i Myrbacka. Airi bodde ett halvår på Terminal 2. Du har lyssnat på Hemlös på Terminal 2 med mig, Daniel Westö. Ljudplanerare var Mike Grönros.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot

0: Vårdpersonalens anteckningar i mitt kanta kan ibland kännas osakliga. Det visar en undersökning bland patienter som säger att 13% hade läst anteckningar som kändes kränkande i mitt kanta. Den här enkätundersökningen har gjorts vid Aalto-universitetet och nästan 4700 personer har svarat på den. Doktorand Saija Simola vid Aalto-universitetet säger att patienter har hittat anteckningar där de beskrivs som narkomaner, hypokondriker eller krångliga.
1: Narkomaani tai luulosairas ja useampi oli maininnut, on sanottu hankalaksi potilaaksi, jolla oli sellaisia tilanteita, että vaikka ylipaino oli kirjattu sinne kirjauksiin, mutta siitä ei ollut mainittu mitään vastaanotolla, jolloin se oli tuntunut aika loukkaavalta, että miksi tämä ei ole tuotu siellä esiin.
0: Det finns fall där övervikt har skrivits in i journalen trots att det inte pratats om det på mottagningen och det här har upplevts som sårande, förklarar doktorand Saija Simola. Ryska attacker mot Ukraina har under natten lett till 3 dödsoffer och flera skadade, däribland barn. Ryssland försvarsdepartement hävdar samtidigt att man skjutit ner över 200 ukrainska drönare under natten. På den ryskockuperade Krimhalvön har bensinförsäljning förbjudits till privatpersoner idag på morgonen. Bensinbristen har pågått under en längre tid och tidigare var försäljningen begränsad till 20 liter per dag till privatpersoner. Orsaken bakom det här är att Ukraina har trappat upp attackerna mot ryska raffinaderier och attackerat förbindelser mellan Ryssland och Krimhalvön. Delegationer från USA och Iran har anlänt till Schweiz för att förhandla om ett fredsavtal. Den amerikanska delegationen leds av vicepresident J.D. Vance och chefsförhandlare Mohammed Bakir Kalibaf leder den iranska delegationen. Mötet var egentligen planerat att hållas i fredags, men efter nya attacker mellan Israel och Hezbollah sköts mötet upp. Förhandlingarna mellan USA och Iran har präglats av ett oroligt läge i Libanon. USA fokuserar på kärnvapenfrågor och Hormuzsundet och Iran säger att vapenvila i Libanon är en kärnfråga för dem. Och sommarsolståndet infaller idag, vilket betyder att det är årets längsta dag idag. Fenomenet beror på att jordens norra halvklot lutar som mest mot solen. På södra halvklot är det alltså dagens kortaste dag idag. Från och med imorgon så börjar det sen bli mörkare igen. Och mera nyheter igen om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Jag håller i pistolen som Elvis sköt sönder en TV med. Jag har smekt hans karatedräkt. Det har inhalerat Elvis svett och DNA. Och jag funderar nu att kanske det är därför som jag är sur och hur hela tiden. Har ni liksom några sådana här kändisklenoder som ni skulle vilja ha? Typ Sylvia Plaths ugn eller Tupacs kalsonger?
1: Förlåt, men du har rört

0: i Elvis Presleys grejer. Att jag står här med ståfräs i studion. Jag menar, inte kommer man ju i närheten av det här. Biffen.
1: Eller hur?
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
2: Yle Vega.

Mr. International.

Klockan är 12.45 och vi ska gå igenom väderrapporten. I rapporten ingår varningar. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag i landets södra och mellersta delar. Till en början växlande molnighet och närmast i öster lokalt regn eller åskskurar. Och de kan vara kraftiga. Västerifrån uppklarnade och uppehåll. Och i landets östra del klarnade upp först på kvällen. Dagens högsta temperatur idag 22-27 grader. Imorgon mest 18-22 grader. Och nattens lägsta 10-15 grader. Svag eller måttlig västlig till nordvästlig vind. I norra Österbotten och Kajanaland. Västerifrån klart till halvklart och uppehåll. Dagens högsta temperatur idag 20-24 och imorgon 15-19 grader. Och nattens lägsta 8-12 grader. Måttlig vind omkring väst. I natt tillfälligt svag vind. I Lappland halvklart till mulet och närmast i mellersta och norra Lappland tidvis regn eller åskskurar. På kvällen klarnar det delvis upp söderifrån. Imorgon på dagen igen halvklart till mulet och regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur idag och imorgon mest 14-18 grader. I södra Lappland lokalt över 20 grader. Och nattens lägsta 5-10 grader. Vinden avtar och blir omkring väst. I ost till en början byig nordvästlig vind. Vi har varning för kraftig vind i Lappland och varning för åskskurar med kraftiga åskbyar i Lappland och landets östra del. Och UV-strålningen är stark i landets södra del och i landskapen Satakunta och Birkaland. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med varning för hård vind, Kvarken västlig till nordvästlig vind på kvällen 14 meter per sekund. Och ett meddelande för båtförare på Saimen, därför kommer det åskbyar. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken, västlig till sydvästlig vind, 5-9 meter per sekund. Från och med natten, nordvästlig vind. God sikt. Norra Östersjön, vind av varierande riktning, 3-7 meter per sekund. Under natten, vind omkring sydväst. Från och med morgonen, nordlig till nordostlig vind. God sikt. Ålands hav, vind omkring nord 2-8 meter per sekund. På kvällen tillfälligt vind av varierande riktning. Senare under kvällen vind omkring syd. Från och med natten nordlig till nordostlig vind. God sikt. Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind omkring väst eller nordväst 3-8 meter per sekund. På Bottenhavet upp till 10 meter per sekund. Från och med natten nordlig till nordvästlig vind. God sikt. Kvarken västlig till sydvästlig vind som tiltar först 4-6 meter per sekund, i eftermiddag 6-10 meter per sekund och ikväll upp till 12 meter per sekund. Under kvällen börjar vinden tillfälligt avta och från och med natten igen tilltagande vind 7-11 meter per sekund. God sikt. Bottenviken och Saimen västlig till sydvästlig vind 3-10 meter per sekund. Från och med kvällen på Saimen nordvästlig vind. God sikt. Vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö plus 16 grader. Väst-sydvästlig vind. Vindhastigheten 8 meter per sekund. Det var dimmigt väder och sikten 1 kilometer. Kotkarankö plus 16. Väst-sydväst 5. Dis 7 kilometer. Orrengrund plus 16. Väst-sydväst 7. Mulet 9 kilometer. Emsalö plus 16, väst-sydväst 10. Kalboda grund plus 14, sydväst 9. Östertukan plus 14, sydväst 10. Gråhara plus 15, sydväst 8. Dis 2 kilometer. Makilo plus 19, sydväst 7. Bogaskär plus 18, väst-sydväst 7. Klart 20 kilometer. Hangetullludden plus 17, väst 6. Ryssarö plus 19, väst 9. Venö plus 19, väst 4. Utö plus 19, väst-nordväst 4. Nästan klart, sikten 21 kilometer. Notgrund plus 20, väst-nordväst 5. Fagerholm plus 21, väst-nordväst 4. Vilsandi plus 20, syd-sydväst 2, sikten 20 kilometer.
Kotskasandön därifrån saknas alla uppgifter. Kumlinge plus 17, nordnordväst 5, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 20, nordnordost 2, nästan klart 20 kilometer. Och från märket saknas alla uppgifter. Enskär plus 16 grader, nordvästlig vind, vindhastigheten 6 meter per sekund, klart väder, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja plus 16, nordväst 7, klart 20 kilometer. Tahkoluoto plus 14, nordväst 6, klart 40 kilometer. Selgrund plus 17, väst nordväst 7, klart 33 kilometer. Bredkäret plus 15, väst 6. Strömmingsbådan plus 14, väst 5. Valsörarna plus 16, väst-sydväst 6. Kallan plus 12, väst-sydväst 6. Tankar plus 15, väst-sydväst 6. Klart 45 kilometer. Ulkokalla plus 12, väst-sydväst 5. Nahkiainen plus 12, väst 6. Brahestad plus 14, väst 6, klart och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 15, väst-nordväst 8, sikten över 20 kilometer. Marjeniemi plus 14, väst 6, klart över 20 kilometer. Kemi 1 plus 13, väst 8. Ajos plus 15 grader, väst-sydvästlig vind 7 meter per sekund. Klart väder och sikten 20 kilometer. Det var vädret på kuststationerna idag klockan 12. Och havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi plus 22 centimeter. Uleåborg plus 27. Brahestad plus 17. Jakobstad plus 16. Vaasa plus 10. Kaskö plus 7. Mäntyluoto plus 7. Raumo plus 6. Åbo plus 2. Föglö plus 4. Hangö plus 2, Helsingfors plus 1, Borgo plus 2 och Fredrikshamn plus 4 centimeter. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 0,6 meter. Och så har vi ännu pollenrapporten. Gräs blommar i hela landet och nu under helgen kan halterna av gräspollen vara rikliga i stora delar av landet. Björken blommar i mellersta och norra Lappland. Gran och tall blommar i den norra delen av landet och regn minskar pollenhalterna i luften. Här var det slut på rapporterna. Nu är klockan 12.53.

Klockan är 13 och det är dags för nyheterna. Värmeböljan i Frankrike breder ut sig och får regeringen att ta till drastiska åtgärder. I de delar av landet som omfattas av en röd värmevarning förbjuds nu också alkoholkonsumtion på offentlig plats. Syftet är att avlasta sjukvården i de berörda områdena som utgör en tredjedel av Frankrikes yta. Enligt den franska vädermyndigheten kan temperaturen under söndagen stiga över 40 grader på flera håll i landet. På Grönland firar man idag nationaldagen. Dagen är en nationell helgdag och också årets längsta dag. Nationaldagen infördes år 1985.

0: 2005 då det självstyrande området också fick sin egen rödvita flagga. Lagen om Grönlands självstyre trädde i kraft år 2009. Nästan alla akutvårdare har utsatts för våld eller hot i sitt arbete, berättar Finlands akutvårdarförbunds utredning. Ett tillägg till strafflagen som trädde i kraft i april ger akutvårdare starkare straffrättsligt skydd. Våld mot akutvårdare kan nu ge högst 4 år i fängelse. Akutvårdare Janne Karvonen har bland annat i sitt arbete varit tvungen att hålla fast en våldsam patient i 10 minuter innan polisen kom till platsen. Enligt Karvonen är det också annat än bara våld som stör i arbete.
1: Kyllä siellä, kun ne älykännykät yleistyi, niin sitten rupesi näkymään sitä, että omaiset saattaa kuvata, että mitä me tehdään. Ja toki he saavat kuvata, mutta se on jotenkin, vaan, jotenkin pöhköä, että ne sitten kun on kysynytkin, että miksi kuvaat, että tulee selitys esimerkiksi, että kuvataan, että jos teette vaikka hoitovirhe, niin meillä on tässä todistusaineistoja.
0: Det har blivit vanligare att anhöriga filmar oss, och när vi frågar varför får vi svaret att de vill ha bevis ifall vi gör misstag eller felbehandlar patienter, säger Karvonen. Och sökarbete efter den unga mannen som försvann under vattenytan på midsommardagen fortsätter i Tahkoviken i Kuopio, meddelar polisen. För tillfället är sökandet på paus och fortsätter senare med hjälp av hundar när det lugnar ner sig i Tahko, så att hunden får arbetsro. Igår sökte polis och räddningsverkets dykare efter mannen som sjönk under ytan i flera timmar utan resultat. Och sommarsolståndet infaller idag, vilket betyder att idag är årets längsta dag. Fenomenet beror på att jordens norra halvklot lutar som mest mot solen. Och från och med morgon så börjar det bli mörkare igen. Det blir mera nyheter om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

Hjärtligt välkommen att fira gudstjänst här i Ylevega. Idag får vi ta del av en musikgudstjänst som firades i samband med den stora finlandssvenska sång- och musikfesten som ordnades i Helsingfors den 11-14 juni. Den här körfestivalen som ordnas vart femte år samlar tusentals körsångare och instrumentalister för en jättefest i sångens och musikens tecken på svenska. Till programmet hörde också den här musikgudstjänsten i Johanneskyrkan. I den välfyllda kyrkan är Johan Westerlund celebrant och biskop Bo-Göran Åstrand predikant. Med textläsning medverkar Helene Liljeström, sångfestkören leds av Nils Burgman och som organister hör vi Dag-Ulrik Almqvist och Lukas Stålhammar. I gudstjänsten sjunger vi följande psalmer. Psalm 535, Den blomstertid nu kommer. Psalm 828, O Gud som skapat vind och hav. Psalm 539, En vänlig grönskas rika dräkt. Och psalm 286, Nu tacka Gud allt folk. Så nu, bästa lyssnare, luta dig tillbaka, höj volymen och njut då körsångarna skrider in i Johanneskyrkan och stämmer in i sommarsalmen denna midsommarsöndag. Hjärtligt välkommen med!

0: I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
1: Amen.
0: Herren vare med er. Välkomna till kyrkan, välkomna till Johannes kyrkan, välkomna till vår festgudstjänst inom ramen för den stora finlandssvenska sångfesten här i Helsingfors. Välkomna alla som deltar via radio. Vi firar idag den tredje söndagen efter pingst. Och tema för den här söndagen är kallelsen till Guds rike. Gud kallar oss. Hur svarar vi? Vi lever i en tid som präglas av allt högre intensitet och samtidigt av en allt större känsla av tomhet. Hör vi den melodi som Guds ande spelar för oss? Ser vi den väg som öppnar sig för oss? Märker vi när Jesus själv vandrar genom stan? Förmår vi möta hans blick? För om vi gör det är han beredd att komma till oss och dela vår vardag och vår helg i kärlek och i förlåtelse. Så låt oss nu i inledningen till vår gudstjänst, i vår bekännelse, söka oss nära Gud som längtar efter oss och som har lovat att den som kommer till honom inte visas bort. Låt oss bekänna och be. Gud vår far, i dopet blev vi dina barn. Du förde oss från mörker till ljus och tog oss in i ditt rike. Men vi lever inte rätt. Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja. Gud, förbarma dig över oss för din sons Jesu Kristi skull. Rena oss och förlåt oss vår synd och hjälp oss att ta emot hjälparen, den heliga anden. Gud har gett oss Jesus som vår frälsare. Han hör våra böner och förlåter oss. Han ger oss glädje och frid. Låt oss tacka och be. Gud, vår Fader, vi tackar dig för att din son, Jesus Kristus, har öppnat vägen till dig. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och förnya vår kärlek. Amen.

0: Låt oss be. Evige Gud, vår himmelske Fader, din son sökte det förlorade och räddade dem. Så många röster talar till oss. Låt oss aldrig förväxla dem med din röst. Tala, Herre, rör vid våra hjärtan. För Jesu Kristi skull. Amen.
1: Bibelläsning ur Första Korintierbrevets första kapitel, verserna 26 till och med 31. Paulus skriver: Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnema. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte skall ha sin stolthet i Herren. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.

Vi reser oss nu och lyssnar till dagens evangelium. Evangelisten Lukas skriver i det 19 kapitlet, verserna 1-10. Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sakaios, och han hade hand om tullen, och han var rik. Han ville gärna se vem denne man Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot Sakaios och sade: "Skynda dig ner, Sakaios. Idag ska jag gästa ditt hem." Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: "Han har tagit in hos en syndare." Men Sakaios ställde sig upp och sa till Herren: "Hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyra dubbelt." Jesus sa till honom: "Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det." Så lyder det heliga evangeliet.

Sakaios var en ensam människa. Ja, på ytan var väl allt som det skulle vara. Han hade vad han behövde. Ett bra arbete, pengar och en ordnad tillvaro. Ändå stod han på något sätt utanför. Så var det därför att han hade mest tänkt på sig själv och glömt bort sina medmänniskor. Och knappast sjöng han heller i någon kör. För det hade han ju inte tid för. Men vad värre var, också sången i hans innersta, i hjärtat, hade liksom tystnat. Det verkar som om, och jag får intrycket när jag läser denna text, det verkar som om Sakaios längtade efter något större än bara yta i sitt liv. Han ville nog innerst inne få vara med och dela gemenskapen. För det hade blivit så torrt på något sätt i hans liv. Så brukar det bli om man sätter sig själv främst och sitt eget liv allra först. Nå, han klättrar upp i trädet. Vad hade han längre att förlora? Och då sker det. Jesus stannar upp, ser upp mot trädet och ser Sakaios. Skynda dig ner, Sakaios. Idag ska jag gästa ditt hem. I det ögonblicket så händer någonting i Sakaios inre.

0: barmhärtigheten och kärleken når honom. Den står där nere vid trädet och säger: idag vill jag komma på besök till ditt hem. Ja, du hörde rätt, till ditt hem. Det var länge sedan någon hade sagt någonting sånt i Sakaios liv. Sakaios inser att Jesus bryr sig, förlåter honom och vill ge honom mera djup i livet. Och då är det som om någonting väcks till liv igen inom honom. Den kärleksfulla och omtänksamma rösten hos Jesus slår an en ton. Sången i Sakaios inre, som hade tystnat, börjar återvända. Ton för ton. Han trodde ju att han stod utanför. Men nu blev han sedd. Han mötte nåd. Han blev älskad. Och hans ögon öppnades så att han såg att hans liv ju blir mycket rikare och djupare om han bara ser sina medmänniskor, ställer till rätta och tar vara på vänskapen och gemenskapen. Kära vänner, det här gäller oss alla. Vi är älskade. Vi är mycket älskade i Guds ögon. Vårt liv är värdefullt. Det är en gåva att leva här och nu. Denna morgon när vi vaknade rörde livet vid vårt innersta, väckte oss och framförde budskapet tyst och försiktigt denna morgon: du är älskad av Gud. Denna dag får du som en gåva att leva och ta vara på. Så vi kan säga att varje liv, varje morgon vi får vakna, bär en ton som Gud väcker till liv inom oss. Och då kan vi säga att här finns då inga oviktiga röster. Här finns ingen som behöver falla utanför. Därför att i Guds rike är det så att varje röst, hur den än låter, räknas in. Vi hör ihop. Och det är tillsammans som vi kan dela omtanke, omsorg och kärlek. Och kära vänner, vad är då naturligare än att vi sjunger i vår gemenskap? Låter vårt inre avspeglas i våra röster och sånger. Tillsammans, vackrare och djupare. För människor, vi människor är skapade till gemenskap. Det är märkligt, men när vi tittar bakåt så kan vi säga att människan har alltid sjungit. Det hör till ett av våra kännetecken. I alla tider och i alla kulturer. När människor sjunger tillsammans, om det så är i kör, i sånger eller psalmer, då händer någonting. Alldeles den känsla vi också kan uppleva här i Johanneskyrkan idag, när vi sjunger tillsammans. Vi liksom binds samman och blir till ett på ett förunderligt sätt. Och just nu, denna helg, syns och hörs det här så tydligt här i Helsingfors. Människor har samlats för att sjunga från olika håll med olika erfarenheter och olika liv. Men i sången formas gemenskapen. Och här är det inte den starkaste rösten som räknas. Nej, det är helheten som formas när sångerna sjungs som räknas. Och då är det en helhet där vars och ens röst räknas. Men samtidigt förunderligt blir någonting större än vad en enskild sångare här någonsin skulle kunna skapa på egen hand. Så är det också i Guds rike. Det är tillsammans som vi formar vår gemenskap, inte i konkurrens med varandra. Och kanske är det just det här som vi behöver bli påminda om i vår tid. För i en tid av polarisering och splittring behöver vi det som förenar, som gör att vi kan se att vi hör ihop, att vi nog sitter i samma båt trots allt. För kära vänner, vi är inte skapade till att vara uppdelade, inte heller till att leva så att någon lämnas utanför i ensamhet. Vi är skapade till gemenskap och samhörighet. Ja, Gud måtte ha tänkt det så, att vi är skapade till sång, till körsång. Det är ju därför vi förmår allt det här som har ägt rum och äger rum denna helg. Jag tror att en sjungande gemenskap ger hopp. Hopp om samhörigheten, om att gemenskapen, kärleken, ändå är starkare. För i den gemenskapen och i den gemensamma sången så är vi förenade och starka. Rösterna liksom bär varandra, svävar under valven i kyrkan. Och vi känner i djupet av vårt hjärta att det är stort. Det är stort att få ha varann. Att det är tillsammans som vi är starkare. Ja, att det vi gör tillsammans blir så mycket mera, så mycket vackrare tillsammans. När vi sjunger tillsammans och förenar våra röster så blir världen lite mer som Gud hade tänkt den. En värld där människor sjunger i tacksamhet över livet, som sjunger av glädje över allt det fina som finns i det lilla och i det stora. Som sjunger om framtidstro när svårigheterna gör sig påminda. Och som sjunger om hopp och evigt liv i möte med sorg och saknad. En värld där rösterna förenas och gemenskapen både syns och hörs. Kära vänner, tillsammans kan vi så mycket mera, så mycket vackrare och djupare än på egen hand. Vi reser oss och bekänner vår tro på levande Gud. Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige, himlens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre, som blev avlad av den heliga anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den heliga anden, en helig allmännelig kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.
1: Låt oss förenas i kyrkans förbön. Gud, vi kommer inför dig i bön om fred och frid på alla platser där ofred och våld råder. Tack för att ditt ljus lyser i mörkret. Låt hat ersättas med kärlek, rädsla med mod och sorg med tröst. Vi tänder ett ljus för fred. Vi ber för alla människor som bär bördan av världens konflikter. Vi ber för alla som lider av kriget i Ukraina. Vi ber för människorna i Mellanöstern, särskilt dem i Gaza och Libanon. Vi ber också för offren i alla andra krig och konflikter runt om i världen. Alldeles särskilt ber vi för alla barn som lever på platser som präglas av krig och som får sin barndom förmörkad av rädsla och nöd. Vi ber att varje barn ska få leva i trygghet och säkerhet. Gud, vi ber för världens ledare, att de ska söka möjligheter till försoning och fatta modiga beslut som kan leda till varaktig och rättvis fred. Stärk enheten och tilliten mellan människor, folk och stater. Stärk alla goda krafter som arbetar för fred, försoning och rättvisa. Ge vishet och uthållighet i vår strävan efter en värld där alla människor kan leva i trygghet. Gud, vi ber för skapelsen, den planet du gett oss att leva på och som lider nöd under människans rovdrift och själviskhet. Gud, vi tackar dig för sångens gåva och för all gemenskap som vi genom den gemensamma sången får uppleva. Vi ber för den pågående sångfesten. Ta oss alla och vår sång i din tjänst och gör oss till redskap för din fred. Vi ber för det barn som genom det heliga dopet har blivit medlemmar i ditt rike och i Johannes församling. För Elton Tom Johannes Kiviluoto, för Isak Christian Hytiäinen och Alessa Amanda Armitage. Låt dem på dopets grundsten bygga ett liv som är präglat av den kärlek du i Kristus ger oss. Välsigna deras föräldrar och faddrar. Tack för sången, tack för hoppet, tack för löftet om att du själv är hos oss alla dagar till tidens slut. Hör oss när vi ber din bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi reser oss och lovsjunger Gud.

0: Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Gå i frid, var frimodiga, håll fast vid det goda, löna inte ont med ont. Uppmuntra det modfällda, stöd det svaga, hjälp det förtryckta. Visa aktning för alla människor. Sjung till Herrens ära. Älska Herren och tjäna honom med glädje i den heliga Andens kraft.

Vi har firat musikgudstjänst tillsammans med Johannes församling och deltagarna i den stora finlandssvenska sång- och musikfesten. Gudstjänsten avslutades med stycket Identity av den norska kompositören Ola Geilo. I musikgudstjänsten var Johan Westerlund celebrant och biskop Bo-Göran Åstrand predikant. Med textläsning medverkade Helene Liljeström. Sångfestkören leddes av Nils Burgman. Och som organister hörde vi Dag Ulrik Almqvist och Lukas Stålhammar. Nästa söndag får vi fira gudstjänst tillsammans med deltagarna i Svenska Lutherska Evangelieföreningens årsfest som i år ordnas i Kristinestad. Mera information om Svenska Yles andakter och gudstjänster hittar du på adressen arenan.yle.fi. Jag heter Lukas Snellman och jag önskar dig en välsignad fortsättning på midsommarhelgen.

0: Det här är nyheterna klockan 14. Jag heter Jonas Blomqvist. God söndags eftermiddag. Delegationer från USA och Iran har anlänt till Schweiz för att förhandla om ett fredsavtal och de första samtalen har redan inletts. USAs delegation leds av vicepresident J.D. Vance och chefsförhandlare Mohammad Bakir Khalidaf leder den iranska delegationen. Mötet var egentligen planerat att hållas redan i fredags, men efter nya attacker mellan Israel och Hezbollah sköts mötet upp. Esmail Baghaei, talesperson för det iranska utrikesministeriet, bekräftar att mötet är igång. Han förklarar också att det inte räcker med underskrifter på ett dokument. Efter det återstår ännu massvis med jobb.
1: برای اجرای چنین تفاهمی لازم هست ما به صورت لحظه‌ای اقدامات طرف مقابل رو رصد بکنیم، پیگیری بکنیم و از همه ابزارهامون استفاده بکنیم برای اینکه مطمئن بشیم طرف مقابل از اجرای تعهداتش تفره نرود.
0: För att en överenskommelse ska fungera behöver vi kunna övervaka motparten och säkerställa att de uppfyller sina skyldigheter, säger Esmail Baghaei. Iran säger att vapenvila i Libanon är en viktig fråga för dem, medan USA vill lägga fokus på kärnvapen och Hormuzsundet i de här samtalen. Ryska attacker mot Ukraina har under natten lett till 3 dödsoffer och flera skadade. Ryssland säger samtidigt att de har skjutit ner över 200 ukrainska drönare under natten. I en ukrainsk attack mot den rysk-okkuperade Krimhalvön ska åtminstone 4 personer ha dött. På Krimhalvön hade dessutom blivit förbud mot att sälja bensin till privatpersoner. Det är på grund av den bensinbrist som har uppstått när Ukraina har trappat upp attacker mot ryska raffinaderier och infrastruktur. Här hemma har bina svärmat ovanligt mycket i sommar. Enligt Finlands biodlarförbund sker det i år tidigare än normalt. Bina har förökat sig snabbt tack vare rikligt med blommande blommor. Och då det blir trångt i bikupan svärmar bina för att söka efter en ny kupa. Bin som svärmar är lugnare än andra bin eftersom de inte har någon kupa att försvara, men det är ändå bäst att hålla sig borta från svärmen. Och så kan jag ännu notera att midsommartrafiken väntas vara livlig idag igen, det uppger Fintrafik. Köbildning är möjlig, men det förväntas ändå vara betydligt lugnare helgtrafik idag jämfört med hur det såg ut inför midsommaren. Det var allt från nyheterna för den här gången. På återhörande.
2: Koppla på!

Hej och välkommen till Kaffekvarnen och årets specialsändning om Radio Nord, som också är det sista programmet före sommarpausen. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Första låten idag var Sånt är livet med Anita Lindblom från 1961. En låt som låg 16 veckor på den kortlivade piratstationen Radio Nords topplista och en låt som allt som oftast önskas i Kaffekvarnen. Och som dessutom var den allra första låten i den första Kaffekvarnen jag gjorde i september 2019. Vilket kanske indirekt ledde till att ni lyssnade den hösten flitigt önska låtar som ni förknippar med Radio Nord. Som till exempel den här.

0: Det där var artisten J.E. Pay och Putti Putti från 1960. Och av någon anledning var det här den låt som låg längst på Radio Nords topplista. Hela 41 veckor.
1: Stationen med den nya tonen.
0: I det här programmet har jag plockat in Radio Nord-låtar som har önskats på senare tid. Men också plockat med sådana som under åren vid flera tillfällen har önskats i kaffekvarnen.

No More med Elvis Presley från 1961. Den här låten fanns 23 veckor på Radio Nords topplista. Och Elvis var för övrigt den artist som under Radio Nords korta existens hade flest låtar med på listan. Hela 8 stycken.

0: Clarence Frogman Henry, och I don't know why, but I do, från år 1961, låg 15 veckor på Radio Nords topplista.
1: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och så söndag lyssnar ni till Radio Nord.
0: Hösten 2019 hade jag själv bara en diffus aning om att det någon gång hade funnits någonting som hette Radio Nord, men när det kom allt fler musikönskemål där man uttryckligen nämnde Radio Nord blev jag nyfiken på vad det här riktigt var för någonting. Och det ledde till att jag sommaren 2020 gjorde ett par specialprogram om Radio Nord.

Radio Nord var en så kallad piratradiostation. Man sände från en båt, MS Bonjour, som låg på internationellt vatten utanför Utö i Stockholms södra skärgård. Radio Nord sände musik, nyheter, sport och reklam dygnet runt på mellanvåg och hördes i delar av Sverige, men också på Åland och i södra Finland och längs kusten i Österbotten. Radio Nord fanns bara i 16 månader från 8 mars 1961 till sista juni 1962. Och nu är det snart 64 år sedan man slutade sända.

Det var den finländska affärsmannen Jack Kotschak som grundade Radio Nord med pengar från USA. Och det var alltså en kommersiell radiostation med reklamer och jinglar som lät helt annorlunda och betydligt modernare än Sveriges Radio P1 och P2 lät på den tiden. Och lyssnarna älskade den här kanalen. Man ville inte ha enbart seriös musik, och det här ledde till att Sveriges Radio så småningom startade upp Melodiradion och några år senare P3 för ungdomsmusik eller lättare musik eller skvalmusik som man kallade det. Och det stiftades också en lag, Lex Radio Nord, som förbjöd piratradiosändningar.

0: Eddie Hodges och I'm Gonna Knock On Your Door från 1961. Och efter det Helen Shapiro och Walking Back to Happiness.
1: Glada toner för glada människor. Radio Nord.
0: Jag har själv ingen minne av Radio Nord eftersom jag var 3 år gammal när stationen slutade sända. Men många av de Radio Nord-låtar som har önskats i kaffekvarnen under åren har jag ändå känt igen, för de spelades i Sveriges Radios P3 när jag som tonåring satt bredvid radion hemma i Nykarleby beredd att banda in musik på kassett. Och det fanns också ett program som hette Kavalkad där det spelades äldre låtar och inte enbart de senaste hitlåtarna. Där kunde det hända att man spelade låtar som den här.

Också Sven Ingvars, som firar 70 år, tog sig in på Radio Nords topplista. Och Till dans med Karlstadtösarna från 1961 låg 11 veckor på

0: Det var Connie Francis och Everybody's Somebody's Fool från 1960. Den här låten har nyligen önskats av ett par olika lyssnare. Och någon kanske märkte att det här var originalet i Tunna skivor.
1: Ja, E, M,

Tommy Steele önskades tidigare i år och låten The Writing on the Wall från 1961 låg 7 veckor på Radio Nords topplista.

Let's Twist Again med Chubby Checker från 1961 låg 9 veckor på Radio Nords topplista och Ove Törnqvist och Vilma höll sig kvar i 7 veckor.

Radio Nord fanns alltså bara en kort tid och slutade sända vid midnatt den 30/6/1962. Men väldigt många av de låtar som spelades i Radio Nord i början av 1960-talet önskas fortsättningsvis i Kaffekvarnen.

Jag tänkte avsluta det här Radio Nord-programmet som är den sista kaffekvarnen före sommaruppehållet med Jörgen Petersen och The Boulevard of Broken Dreams från 1962. En låt som alldeles nyligen önskades. Ni ska ha en riktigt skön sommar. Återkom gärna med musikönskemål sen i augusti. Och så hörs vi igen söndagen den 23 augusti.

Klockan är 3 och det är nyhetsdags. På vägarna når trafiken efter midsommarfirandet sin kulmen nu under eftermiddagen. Fintrafiks vägtrafikcentral bedömer att trafiken är som livligast mellan klockan 3 och 6. Returtrafiken är betydligt mindre än den utgående trafiken, men köer kan ändå bildas. Trafikstockningar kan kollas upp i appen Fintrafik Mobili. Den visar i realtid läget både på vägarna och på tågen. På väg 25 mellan Raxvik och Raseborg inträffade för drygt 2 timmar sedan en olycka med 2 fordon och vägen var stängd i en dryg timmes tid, men nu löper trafiken igen. I Schweiz har delegationer från USA och Iran inlett samtal om fred. USAs delegation leds av vicepresidenten J.D. Vance och chefförhandlaren Mohammed Bakr Khalibaf leder den iranska delegationen. Egentligen skulle mötet ha hållits redan i fredags, men efter nya strider mellan Israel och Hezbollah sköts mötet upp. Samtidigt så säger Israels försvarsminister Israel Katz att de israeliska trupperna stannar kvar i södra Libanon i den så kallade säkerhetszonen där för att kunna bemöta säkerhetshoten, som Katz uttrycker det. I Storbritannien väntas den hårt pressade premiärministern Keir Starmer lämna besked om sin framtid på posten inom kort, kanske redan imorgon. Och flera brittiska medier säger att Starmer kan berätta om sin avgång. Bland annat så säger en källa till The Observer att Starmer har kommit fram till att hans position inte längre är hållbar. Och en annan regeringskälla uppger för The Telegraph att Starmer har insett att spelet är avgjort, som det heter. I veckan hölls det fyllnadsval i Storbritannien där Andy Burnham, Starmers rival och utmanare, vann en plats i underhuset. Det banade väg för en kamp om plats som partiledare för Labour och i förlängningen också om premiärministerposten. Och ett dödsbud, den berömda kroatiska författaren och journalisten Slavenka Drakulic har dött. Drakulic dog igår på lördagen, 76 år gammal. Slavenka Drakulic blev en av de första författarna i den forna kommunistiska Jugoslavien som lyfte upp feministiska frågor i den offentliga debatten. Hon skrev flera romaner och essäsamlingar som finns översatta till ett 20-tal språk. Några av titlarna är Balkan Express, Café Europa och Hur vi lyckades överleva kommunismen med ett leende på läpparna. Slavenka Drakulic var gift med den svenska journalisten och författaren Rickard Schwartz och under långa perioder bosatt i Sverige. Jag heter Mikael Schulman och nyheter hör ni igen klockan 16.00.

En riktigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag och framförallt en god fortsättning på midsommarhelgen. Om ni håller på att köra hemåt så njuta av varje stund och försök inte vara för snabba. Lämmäs tervetuloa Luxin pariin. Hyvää sunnuntai-iltapäivän jatkoa tai juhannusviikonlopun jatkoa. Rauhallisia ajoja, jos se on päivän agenda. Midsommar är ju, det är mycket symbolik i det där, halvvägs av året, en bra stund att se bakåt och framåt samtidigt. Jag alltid hoppas, eller jag har börjat på senare tid, ännu mer hoppas att då jag ser bakåt, att jag skulle se på det gångna tiden med solsken i ögonen, istället för snöslasken eller något sorts mulet. Idag har jag inga citat, men varje timme kommer jag att börja med en dikt skriven av Edith Södergran, midsommarveckoslutet till ära. Silverskira månskenskväll, nattens blåa slöja, glitter vågor utan tal på varandra följa. Skuggor falla över vägen, strandens buskar gråta sakta, svarta jättar strandens silver vakta. Tystnad djup i sommarens mitt, sömn och dröm. Månen glider över havet, vit och öm. Fiat Lux.

Dagens sändning börjar med Charlie Parkers version av Summertime, skriven av Gershwin & Gershwin, och varje timme kommer idag att börja med olika Summertime-versioner. Sedan hörde vi Siw Malmkvist, The Midnight Sun Never Set, en inspelning från 1959, komponerad av Quincy Jones, Henri Salvador och Douglas Cochran. Och så som tredje här, Vivian Buzek. Hon är svenska, men hennes båda föräldrar är polska musiker. Men hon uppvuxen i Sverige. Där hörde vi musik från 2024 som heter Le Grand Michel. Och Le Grand Michel refererar till Michel Legrand som hade komponerat denna The Summer Knows tillsammans med musikparet Alan och Marilyn Bergman. Sommar är det nog mycket idag. Väldigt mycket. Det här är Anna-Lena Löfgren.

0: suomenkielisille tai ei-ruotsinkielisille voisi sanoa, että nämä tulee kyllä vahvasti kielikylpyyn musiikin muodossa. Voi olla, että ei ole näin paljon ruotsinkielistä musaa ollut ikinä aikaisemmin Luxissa, mutta vaikea sanoa, kun tilastoihin mä en luota, enkä käytä. Joo, det blir mycket sommar idag, en hel del midsommar och sen på andra timmen så blir det också lite båtar, flera stycken, med det temat. Och här, två fina, eller vi har faktiskt först en otroligt fin hyllning, inte bara till sommaren men också till naturen. Denna finlandssvenska två i rad börjar med Lasse Mårtensson.
1: Jag stod vid klippan i björkens skugga, där vågen sakta mot stranden.

tri. Först Lasse Mortensson, Naturens skönhet, utgiven 1982. Och här från 2019-albumet Så in i Norden, Ami Aspelund. Tillsammans med den norska sångaren och skådespelaren Erik André Widsten. Vi ska inte sova bort sommarnatten, norskt ursprung. Vi ska icke sova bort sommarnatta. Texten av Aslak Lygre, melodin Ger Tvätt, den svenska texten, skriven av Susanne Löfvenhardt. Sen har faktiskt en text som går helt emot det här sommartemat. Men jag tycker att musiken är så somrig så att det får vara höst i Stockholm en liten stund. Och dessutom så, om inte jag skulle ha sagt det, skulle kanske en hel del av er inte ens reagera för det. Nämligen titeln är Sygis Stockholmis. Det här är Freta.

Ny finländsk musik, utgiven 2026. Albumet heter Mielen maisemissa. Det här är Freta, som består av Vive Virtanen, femsträngad violin, Verna Kylmänen, piano, och Carolina Stenbeck, femsträngad cello. Hon hade också komponerat denna Sygi Stockholmis, som på estniska betyder höst i Stockholm. Fina, färska Finland, och inte långt ifrån färskt som följande heller, då albumet har kommit ut 2024 och heter Dark Jazz.

Först hörde vi vibrafonisten Arttu Takalos album Dark Jazz, joka suuntaan kesä. Sångerskan heter Kadi Via och texten var skriven av Erno Santanen från 2024. Och det här är Modern Jazz Quartet. Den här titeln är

Midsommar med ö, Midsommar. Från ett album som heter The German Tapes. På en del ställen används också titeln The Lost German Tapes. De inspelade 1956 och 1958 och det här samlingen kom ut 2013. The Modern Jazz Quartet alltså. Och sedan The Otto Donner Treatment. Sommarlåt, denna gång i instrumentalversion utan texten som var skriven av Pentti Sarkoski. Men kompositionen är Donner. Det här är Sommarlåt.

Monica Zetterlund att angöra en brygga. Texten skriven av Hasse Alfredsson och Tage Danielsson och komponerad av Lasse Frenlöv. För det är Otto Donner Treatment med en version som den där gavs ut 1999. Sommarlåt. Det är mycket sommar idag och en hel del midsommar och nu blir det juninatt. Det här är Thomas Andersson Vi.

Vi hörde först Thomas Andersson Vi i När solen färgar juni natten. Originalet av Sven Ingvars, texten av den värmländska poeten Torleif Styffe. Det här var Så mycket bättre version, När solen färgar juni natten. Och sedan Östen Warnerbring, hans egna svenska text till Johnny Mercers och Henry Meyers Sommarvind. Där Lux, jag heter Dave Bonello, och idag är det mycket sommar och midsommar, lite båtar och hav. Jag hoppas att den här dagen, som ju är liksom halvvägs, och det är ofta en tom söndag efter hela midsommaren, alltså jag hoppas att din tomhet är vacker och har mycket godhet i sig. Så blir det nyheter. Alla timmar idag börjar alltså med olika versioner av Summertime. I väntan på det avslutar vi den här timmen med en klassisk sommarvals. Det här är Britta Borg.

0: nikotinpåsar visar på ett stort misslyckande från politikerna, säger THL:s Mika Salminen. Och äldre bilister blir en allt vanligare syn i trafiken. Väderprognosen visar mest uppehåll de närmaste dagarna. Det här är nyheterna klockan 16 i studion Jonas Blomqvist. God söndags eftermiddag. Jag kan ändå börja med att berätta att USA och Iran har inlett direkta förhandlingar i Schweiz. För en liten stund sedan inleddes en presskonferens om den första förhandlingsdagen och deltagarna där säger att det har skett framsteg. Mötet var tänkt att gå av stapeln redan i fredags men sköts upp efter nya attacker mellan Israel och Hezbollah i Libanon. Inför mötet har Iran meddelat att Libanon är en kärnfråga för dem. USA väntas i sin tur fokusera på kärnvapenfrågan och Hormuzsundet. Det var ett jättelikt misslyckande av Finlands beslutsfattare att tillåta försäljningen av nikotinpåsar. Det säger generaldirektören för Institutet för hälsa och välfärd, THL, Mika Salminen i en intervju till Svenska Yle. Salminen menar att regeringen lät pengar gå före ungas hälsa.
1: Man borde ha förbjudit dem. Mycket enkelt. Man borde ha sagt att det här är en produkt som vi inte behöver på marknaden och den är inte tillåten.
2: Mika Salminen anser alltså att politikerna hellre ville få in pengar från skatten på nikotinpåsar än värna om de ungas hälsa. Det här när de för några år sedan bestämde att man får sälja nikotinpåsar i Finland under vissa villkor. Enligt Salminen borde produkten ha stoppats, eftersom det är såklart bevisat att nikotin är både väldigt beroendeframkallande och mycket illa för hälsan. Användningen av nikotinpåsar har ökat snabbt i Finland, speciellt bland killar och speciellt i vissa grupper. I fjol använde till exempel en fjärdedel av de yrkesstuderande pojkarna nikotinpåsar dagligen. Vad kunde man då göra nu för att minimera skadorna? Mika Salminen.
1: Det skulle vara viktigt att lyfta fram just de här långtidsverkan, kanske då i skolundervisning, och åtminstone se till att det inte kommer lagstiftning som skulle kunna möjliggöra marknadsföring av det här. Är det sen liksom på nationell nivå eller internationell nivå? Och förstås det som man kunde göra är på EU-nivå, att man skulle förbjuda hela gruppen av produkter inom hela EU. Så gjordes det ju för snuset.
0: Det sa THL:s generaldirektör Mika Salminen och reporter var Katja Johansson. I Norge ska elever i årskurserna 1-7 skyddas från artificiell intelligens i skolarbetet. Det meddelar den norska regeringen. Regeringen betonar att det är viktigt att elever lär sig läsa, skriva och räkna innan de börjar använda AI. Skolresultaten och elevernas färdigheter i grundskolan i Norge har fallit under senare tid och det syns i sämre PISA-resultat. Därför strävar landet nu efter att vända trenden. Norge förbjöd också smarttelefoner i skolor för ett par år sedan och har gett lärarna mer befogenheter att upprätthålla disciplin i klassrummet. Antalet äldre personer med körkort har ökat kraftigt

0: under senare år och många har utmaningar med att köra säkert i trafiken. Åldrandet medför nämligen oundvikliga fysiologiska och kognitiva förändringar som gradvis kan påverka körförmågan. Det går ändå att göra det tryggare genom att ta till vissa knep, påminner Automobilförbundet. Vår reporter Niklas Fagerström fortsätter.
1: En vanlig utmaning för äldre förare är att reaktionsförmågan har försämrats. Vissa trafiksituationer kan också vara mer utmanande.
2: Erityisesti vasemmalla kääntyminen koetaan hankalaksi.
1: Särskilt att svänga till vänster kan upplevas som svårt, säger Teppo Vesalainen som är utbildningschef på Automobilförbundet. Han har i mer än 13 år ansvarat för kurser för äldre bilister där man går igenom hur man kan köra tryggt. Vesalainen rekommenderar att äldre kör med automatväxlad bil istället för en med manuell växellåda.
2: Auton käsittelyyn normaalisti menevä huomio, se on käytettävissä liikennetilanteiden seuraamiseen.
1: Då kan den uppmärksamheten som normalt går till bilhanteringen användas för att följa trafiksituationerna. Att hålla ett säkerhetsavstånd på minst 4 sekunder är också att rekommendera. Han talar också varmt om den säkerhetsteknik som finns i moderna bilar. Till exempel filhållningsassistenten kan hålla bilen mellan mittlinjen och kantlinjen.
2: Jos kuljettaja vaikka nukahtaa, niin se saattaa sitten sen kaista-avustin pelastaa.
1: Om föraren somnar så kan den här assistenten rädda från avkörning eller mötesolycka, säger han. Att köra då det är färre andra trafikanter i rörelse gör det också lättare. Och man kan välja att undvika korsningar som känns svåra. Teppo Vesalainen rekommenderar också att undvika körning i mörker om det känns utmanande. Många kommer till en punkt då det egna hälsotillståndet inte längre möjliggör säker bilkörning. En del förstår att sluta köra i tid så att det inte blir en trafikfara, säger Vesalainen. Han tillägger ändå att många envisas med att fortsätta köra och inte vill medge för sig själva eller för sina närstående att de inte klarar av det längre.
0: Niklas Fagerström rapporterade. Och mera trafiknyheter. På vägarna når trafiken efter midsommarfirandet sin kulmen nu under eftermiddagen. Finntrafiks vägtrafikcentral bedömer att trafiken är som livligast mellan klockan 15 och 18. Köer kan uppstå, men det tros ändå bli lugnare i trafiken än det var inför midsommaren. Nu vidare till sportnyheter som handlar om herrarnas fotbolls-VM. I den svenska truppen i fotbolls-VM växer oron inför den avslutande gruppspelsmatchen mot Japan. I Sveriges senaste match blev det stor förlust mot Nederländerna, medan Japan har imponerat stort i turneringen och visade sin styrka i natt då laget körde över Tunisien med 4-0. För Sveriges del kan det i värsta fall krävas poäng mot Japan för att säkra avancemang. Klart är i alla fall att Blågult inte har råd med ännu en stor förlust om hoppet om 16-delsfinal ska leva vidare. Och ikväll och i natt fortsätter turneringen. Guldfavoriten Spanien är ute efter revansch efter att ha fått bara oavgjort 0-0 mot Kap Verde i premiären. Ikväll spelar Spanien mot Saudiarabien, som också spelade oavgjort i sin öppningsmatch mot Uruguay. Och senare ikväll möts Belgien och Iran i Los Angeles. Den iranska truppen har ständigt behövt flyga till och från USA under turneringen då laget har sin bas i Mexiko. Iran har haft svårigheter att få visum till USA åt alla i landslaget på grund av kriget i Mellanöstern. Och vädret i vårt land. Ikväll mest uppehåll, men i östra Finland och Lappland kan det regna och åska lokalt. Imorgon blir det uppehåll och på många håll soligt, men i norr kan det fortsättningsvis regna. Nattens lägsta temperatur 5-15 grader och dagens högsta imorgon 15-22. Vi har varning för åskbyar i östra Finland och i Lappland och hårdvind i Kvarken. Och så har vi ännu 5 dygnsprognosen som gäller från måndag till fredag. I landets södra och mellersta delar fortsätter uppehållsvädret och det blir ganska soligt. Men i norr blir det molnigare och ostadigare. Regnskurarna hålls till att börja med i norr, men kring mitten av den här 5 dygnsperioden ökar sannolikheten för regn också i resten av landet. Och i början av veckan blir det också ganska blåsigt på många håll. Dagstemperaturen hålls som högst mellan 12 och 21 grader och under nätterna är det som lägst mellan 5 och 13 grader och det kan också förekomma nattfrost. Det här var allt från nyheterna för den här gången. Vi hörs igen klockan 17 på återhörande.

Hjärtligt välkomna till fortsättningen av Dagens Lux. Mycket sommar och mycket midsommar och lite båtar och vatten. Jag heter Dave Bonello, som alltid är det ändå kategorilöst för den musikvis sett. Lämmas tervetuloa, oikein hyvää juhannussunnuntai jatkoa. Tämä on Lux, mä olen Dave Bonello. Tänään siis tarjolla aika paljon kielikylpyä, suhteellisen paljon ruotsinkielistä musaa tänään näin juhannuksen kunniaksi. Tänne fuutsin på midsommar söndagen och den till ära så börjar jag alltså alla timmar med en dikt av Edith Södergran. Det är en strimma hav som glimmar grå vid himlens rand. Den har en mörkblå vägg som liknar land. Det är där min längtan vilar innan den flyger hem. Fiat Lux.

Olle Adolfsson, Nu är det gott att leva. Och före det Julia Korkman tillsammans med Claes Andersson från deras Kvar i mig-album från 2018 visar vid midsommartid.

Barbara Helsingius. Sommarvisa från albumet Det var en gång 1977. Och före det är Pedro Sevigent

Men albumet Eukalypso från 1991, och Peps Persson sjöng Lillukka, originalet en Kalypso som heter Oh Little Little Girl. Och Edith Södergrens dikter fick mig så pass konfirmerad att jag sa inte alls vem som öppnade timmen. Summertime spelades av Miles Davis på GMBs albumet 1959, och föregående timme avslutade vi ju med Britta Boris Arhomma-valsen. Sedan rör vi oss mot vattnet. Vi börjar med Lunar Pond. Det här är en svensk harpist som heter Andreas Wollenweider. Det här albumet kom 1982 och heter Caverna Magica Under the Tree in the Cave. Och här har vi Lunar Pond.

Andreas Wollenweider alltså. Lunar Pond. Sedan blir det lite båtar och hav i olika tappningar. Vi börjar först med två fina svenska. Man kan väl nog nästan, fast jag brukar undvika att använda legendar och klassiker, så båtklassiker kan man väl nog kalla dessa båda. Åtminstone Robert Brobergs båtlåt.

Först Robert Broberg, båtlåt och här Lill Andersson, ursäkta, Lindfors i Ulf Dagebys original. En dag på sjön, Ulf Dageby, ju bekant från Nationalteatern. Och den här Lill Lindfors, En dag på sjön, var också så mycket bättre version som kom 2014, originalet Ulf Dagebys. Album med samma namn, En dag på sjön, kom 1983. Sedan flyttar vi oss till lite annorlunda hav. Det som behöver musikkategorier i sitt liv har någon kallar den här musikstilen för jaktrock. Det här är Christopher Cross och Sailing.

Du lyssnar på Lux Sommarrock, Midsommarrock. Ljusa nätter och mycket grönska omkring. Vi hörde första, eller en trea här som börjar med Christopher Cross. Sailing heter den sången. Och han gjorde ju Arthur's Theme till exempel. Och för mig Ride Like a Wind från det samma albumet. Väldigt, personligen väldigt stor sång i mitt liv. Men det där var alltså Sailing, Christopher Cross. Sedan Katie Malua, född i Georgien, uppvuxen till största delen i Belfast och London. Katie Malua alltså, If You Were a Sailing Boat, från ett album som heter Pictures 2007. Och hon uppträder i Helsingfors i höst i augusti, 24 augusti. Hon vill ha tältet på Helsingfors festspel. Säkert värd att kolla. Och som också support, eller den som öppnar kvällen, är också värd att kolla. De heter Ulla Lintulampi, allt skrivet i ett. Och så sista här från Baltimore, Future Islands. Deras fina album, men det är väldigt fina namn. Jag har lite sån här poetisk och på något sätt känslig stämning idag, så det kanske därför känns ännu finare det här namnet idag. Nämligen albumet heter From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. Och jag ser det sådär att hur nära det är mellan att vara deppad och glad eller se bara mörkare ljus. Det är bara några centimeter egentligen som ofta kan skilja det. Men det var min tolkning. Vi hörde där Sail, alltså en trea med vind i seglarna, så att säga. Och vi håller oss i sommaren som följde en väldigt fin sångerska som heter Selma Savolainen. Det här är hennes andra soloalbum som heter In the Shade. Och denna sång öppnar albumet. Den har kommit alldeles nyligen här i maj. Det här är Last Summer, Selma Savolainen.

0: Det är en teatergrupp från Huddinge, Stockholm, som heter Teater Slava. Det här är från en skiva från 2006 som heter Någon kommer på besök. Säkert en föreställning också, och vi hör det här Å, Blåa havet. Och före dem alltså Selma Savalainen, färsk musik där utkommen slutet av våren, albumet In the Shade, och vi hörde Last Summer. Så blir det nyheter. Där Lux, vi har ännu en fin, även den somrig timme framför oss. Och den här andra timmen avslutar jag idag med musik av Åsa Jinder. Tillsammans med Lasse Tenander hör vi henne framföra Midsommarnatt.
1: Nu vilar ängens vilda blom. En sol faller mjukt över himmelens tron.

dansar och skratt. Så låt oss bli ett med vår midsommarnatt. Låt oss bli

0: Det här är nyheterna klockan 17. Jag heter Jonas Blomqvist. God söndags eftermiddag. I Schweiz har USA och Iran inlett förhandlingar om fred länderna emellan. Nu under eftermiddagen höll parterna en kort presskonferens. De sa väldigt lite om vad de hade kommit fram till, men de uppgav att det har skett framsteg och att mötet fortsätter ännu ikväll. Iran säger att vapenvila i Libanon är en viktig fråga för dem, medan USA vill lägga fokus på kärnvapen och Hormuzsundet. Mötet skulle inledas redan i fredags, men det sköts upp efter nya attacker mellan Israel och Hezbollah i Libanon. Det var ett jättelikt misslyckande av Finlands beslutsfattare att tillåta försäljningen av nikotinpåsar, det säger generaldirektören för Institutet för hälsa och välfärd, THL, Mika Salminen, i en intervju till Svenska Yle. Salminen menar att skatteinkomster fick gå före ungas hälsa när regeringen beslöt att tillåta försäljningen av de beroendeframkallande och hälsoskadliga nikotinpåsarna.
1: Man borde ha förbjudit dem. Det är mycket enkelt. Man borde ha sagt att det här är en produkt som vi inte behöver på marknaden och den är inte tillåten.
2: Mika Salminen anser alltså att politikerna hellre ville få in pengar från skatten på nikotinpåsar än värna om de ungas hälsa. Det här när de för några år sedan bestämde att man får sälja nikotinpåsar i Finland under vissa villkor. Enligt Salminen borde produkten ha stoppats, eftersom det är såklart bevisat att nikotin är både väldigt beroendeframkallande och mycket illa för hälsan. Vad kunde man då göra nu för att minimera skadorna? Mika Salminen.
1: Det skulle vara viktigt att lyfta fram just det här långtidsverkan, kanske då i skolundervisning, och åtminstone se till att det inte kommer lagstiftning som skulle kunna möjliggöra marknadsföring av det här. Och förstås det som man kunde göra är på EU-nivå, att man skulle förbjuda hela gruppen av produkter inom hela EU. Så gjordes det ju på snuset.
0: Det sa THLs generaldirektör Mika Salminen, och reporter var Katja Johansson. Antalet äldre personer med körkort har ökat kraftigt under senare år. Och många har utmaningar med att köra säkert i trafiken. Åldrandet medför nämligen oundvikligen fysiologiska och kognitiva förändringar som gradvis kan påverka körförmågan. Det går ändå att göra det tryggare genom att ta till vissa knep.
3: En vanlig utmaning för äldre förare är att reaktionsförmågan har försämrats. Vissa trafiksituationer kan också vara mer utmanande.
4: Erityisesti vasemmalla kääntyminen koetaan hankalaksi.
3: Särskilt att svänga till vänster kan upplevas som svårt, säger Teppo Vesalainen, som är utbildningschef på Automobilförbundet. Vesalainen rekommenderar att äldre kör med automatväxlad bil istället för en med manuell växellåda.
4: Auton käsittelyyn normaalisti menevä huomio, se on käytettävissä liikennetilanteiden seuraamiseen.
3: Då kan den uppmärksamheten som normalt går till bilhanteringen användas för att följa trafiksituationerna. Att hålla ett säkerhetsavstånd på minst 4 sekunder är också att rekommendera. Han talar också varmt om den säkerhetsteknik som finns i moderna bilar.
0: Det var Niklas Fagerström som rapporterade. Och så här är ett dödsbud från litteraturbranschen. Den berömda kroatiska författaren och journalisten Slavenka Drakulic har dött. Drakulic avled igår, alltså på lördagen, 76 år gammal. Hon blev en av de första författarna i det forna kommunistiska Jugoslavien som lyfte upp feministiska frågor i den offentliga debatten. Bland hennes kändaste titlar kan nämnas Balkan Express och Café Europa. Slavenka Drakulic var under långa perioder bosatt i Sverige. Och så vädret i vårt land det närmaste dygnet. I kväll mest uppehåll, men i östra Finland och i Lappland kan det regna och oska lokalt. Imorgon blir det uppehåll och på många håll soligt, men i norr kan det fortsättningsvis regna. Nattens lägsta temperatur 5-15 grader och dagens högsta imorgon 15-22 grader. Och vi har varning för åskbyar i östra Finland och i Lappland och för hård vind på Kvarken. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 17.05 och du kan höra nyheter igen klockan 18.00.

Hjärtligt välkommen till en ny timme av somrig lux och midsommarartig också. Jag heter Dave Bonoel, lux är alltid på musikens sida och även idag är musiken av högsta klass. Lämmäs tervetuloa vielä tunneksi laudun pariin. Tämä on lux tänään kesäisissä tunnelmissa ja juhannus on myös läsnä näin juhannussunnuntain kunniaksi. Om det är lördag kväll så välkommen till reprisen och hoppas hela veckan har varit fin och även denna lördag kväll. Jag avslutade föregående timme med Åsa Jinder, midsommarnatt, sången av Lasse Tenander. Och alla dessa timmar börjar med idag med en dikt av Edith Södergran. I de stora skogarna gick jag länge vilse. Jag sökte sagorna min barndom hört. I de höga bergen gick jag länge vilse. Jag sökte drömslotten min ungdom byggt. I min älsklingsträdgård gick jag icke vilse. Där satt den glada göken. Min längtan följt. Fiat Lux.

Omo Players. Olla kaunis kesäilta. För det är Lasse Mortensons morgondimma i en väldigt fin, alldeles nyligen utgiven inspelning med Maria Kalaniemi och Timo Alakotila. Maria Kalaniemi och Timo Alakotila alltså, och morgondimma. Först i dessa tre rad hörde vi den Helsingforsfödde poeten Dan Berglund som barn flyttade till Sverige och bor nu i Göteborg. 2024 kom det ett album av honom, Liv och dikt, som vi nog har hört förr också i Lux, men här hörde vi Midsommar. Sedan blir det jazz på finlandssvenska. Det här är Johan Emmet-trio.

Alldeles nyutgiven finländsk midsommarmusik. Juhannus Valsi, hon heter Helmi Marlena, en artist som gav ut några sånger och helt plötsligt var det slutsålt på alla hennes spelningar och ingen visste riktigt vad som hände. Helmi Marlena, Juhannus Valsi. Först i dessa, före den hörde vi Jats på finlandssvenska albumet Johan Emmet Trio och En sommardag i Kangasala, komponerad av Gabriel Linsén. Texten vi inte hörde är skriven av Zacharias Topelius. Sedan en sång som väldigt många av oss känner igen, eller av er. En del skulle kanske inte ens vilja känna igen den, eller skulle inte ens vilja någonsin ha hört den. Senast vid refrängen borde det öppna sig vad det handlade om. Den här versionen framförs av Sansa. Och det är Finland också, hyvä Suomi.

Vi hörde först den finska artisten Sansa med en utgåva från 2001. Albumet heter Savior. Och det var Sabrinas Boys som hon framförde. Boys Summertime Lover. Och här starka Finland, Togo, Benin kopplingar. Halme Prospekt, Heppa Halme, långväga saxofonist som for till Villa Karo i Benin. Och första kvällen var det någon sorts fest var. En kvinna sjöng och han gick fram till henne och sa att vi måste göra ett album tillsammans. Och 2,5 år senare har skivan kommit ut. Music is my truth. Halme Prospekt presents Queen Jelly Jella. Sen har något fint från också relativt länge sedan tillbaka. Sedan har jag just det med betoning på relativt. Astor Piazzolla remix skivan kom ut 2003 här. Den fina personen av den svenska gruppen Coop av Huelva al-Sur.

Det är intressant det där att också med sommar och midsommar så är det ganska mycket melankoli och lugna takter och sådär. Så att bra att vi fick lite rytmer med även i denna sändning. Speciellt om det är någon som kör och jag tyckte att man somnar vid ratten här. Så att nu måste det lite spark. Vi börjar denna tre rad med Astor Piazzolla. Den svenska duon Coop har gjort en remix av Vuelva al Sur. Sedan från Italien, det är också en tid sen. Jag tror att det där skivan kom, jag kan kolla, 2005, Luth i Sombre. Stone Inc, skivbolaget Schema Records, som är från Milano. Så många, de är också från norra Italien, ska jag tro. Verau hette den. Och så sista här, tillräckligt med sommarstämning åtminstone för mig för att platsa i dagens specialare. The Real Tuesday World, Bad Time in Clerkenwell. Också den en tid tillbaka från 2014, albumet heter I, Lucifer. Sedan musik utkommer i maj 2025. Det handlar om en av mina personliga största grupper, Neville Brothers, en av medlemmarna. Cyril Neville har gjort tillsammans med Hot 8 Brass Band ett album som heter Don't Wait Till I'm Gone.

Musik från Crescent City, The Big Easy, New Orleans. Cyril Neville tillsammans med Hot 8 Brass Band. Albumet heter alltså Don't Wait Till I'm Gone. Och där är Lemonade tillräckligt med somrigt för att platsa i denna sändning. Jag heter Dave Noel. Vilken nöje det har varit att få spendera dessa timmar med just dig. Och vilken sorg att måste sluta. Det skulle nog igen lossa lite mera den här gången. Men Lux är tillbaka igen inkommande söndag. Och reprisen alltid på lördag kväll. Och på arenan finns sändningen i en månads tid. Oberoende till vilken sång av dagens musik jag skulle syfta, så skulle jag kunna säga att vi slutar med något annat. Där är Slow Dive. When the

Nu är klockan 6 och här är nyheterna. God kväll. Minst 9 människor har mist livet i olyckor under midsommarhelgen. Från torsdag till söndag rapporterades om 5 drunkningsfall. Det senaste av dem skedde nu i eftermiddags i Salo, där en badande

0: man drunknade. Vidare har en person drunknat i Helsingfors, en i Kotka och två i Sankt Mikkel. I Kuopio pågår dessutom spaningar efter en man som har försvunnit under badning. Två personer har omkommit i trafiken, en i en eldsvåda och en har förolyckats efter att ha fallit från en balkong. Därtill så har två personer fallit offer för våldsbrott i Vasa och i Barkaus. I Vasa-fallet har en person häktats misstänkt för dråp. Värmeböljan fortsätter i stora delar av Europa. I nästan hela Frankrike varnas nu för stark hetta på upp till 40 grader eller ännu mer. Den högsta värmevarningen, röd nivå, gäller imorgon i mer än halva Frankrike. Och på i nästan hela resten av landet är det orange varning, alltså den näst högsta nivån. I Frankrike hålls idag musikfestivalen Fête de la Musique med gratis konserter och gatufester i många städer. Men i de regioner där röd varning gäller har alkoholrik kan det förbjudits. Man vill inte att räddningstjänst och vårdpersonal ska belastas i onödan. Också i nästan hela Spanien gäller nu värmevarning och risken för bränder är hög. I Schweiz har USA och Iran inlett förhandlingar om fred mellan fred. Under eftermiddagen höll parterna en pressträff. De sa inte mycket om vad man har kommit överens om hittills, bara det att det har skett framsteg och att mötet fortsätter under kvällen. Iran säger att vapenvila i Libanon är en viktig fråga. USA vill för sin del lägga fokus på kärnvapen och på trafiken i Hormuzsundet. Mötet i Schweiz skulle inledas redan i fredags, men det sköts upp efter de nya striderna mellan Israel och Hezbollah. Och i Colombia i Sydamerika hålls idag den andra och avgörande omgången i presidentvalet. Det väger mycket jämnt mellan de båda kandidaterna. Vänstermannen Ivan Cepeda vill föra vidare president Gustavo Petros reformer. Han förespråkar sociala satsningar och fortsatta samtal med väpnade upprorsgrupper. Högern företräds av advokaten och affärsmannen Abelardo de la Espriella, även kallad Tigern. Han vill se hårda tag mot kriminaliteten, stärka olje- och gassektorn och bryta med Petros politik. Oron är stor för att våldsamheter ska bryta ut när resultatet klarnar och den besegrade parterna anser att det valet varit orättvist. Läs mer om valet i Colombia på vår webbplats. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 7.
1: Madonna har kommit med en kortfilm. Är Madonna relevant eller uppfinner hon julet på nytt?
2: Vill du att jag ska svara på det här?
1: Gärna, nu, men helt kort bara. Ja eller nej?
2: Kanske.
1: Kanske, bra. Det var ett jättebra svar. Jag har alltså inte heller något svar på det. Det brinner i mig att få prata om det här. För jag har just tittat på den där videon. Den där, på TikTok trendar Silent Walks. Och sådana här Silent Retreats har ju varit populärare än länge. Och det här avslöjar hur sällsynt tystnaden har blivit när vi tvingas betala dyrt bara för att få uppleva den. Det ska jag prata om idag. Biffen. Vi ska ju alla dö och inshallah lever du nu ännu 100 år. Men sen när du dör, vad ska jag köpa på din dödsaktion?
3: Oj, jag har en jättebra skivsamling. Men den har jag visat, den ska jag kanske ge åt min coverisson. Men du kan få nog något därifrån.
1: Yes.
3: Och sen, det är ungefär det. Jag har ganska dina till
1: i dina katter?
3: De uppstoppade versioner av dem. Och sen, fast jag inte kan spela piano så har jag många elpianon.
1: Roligt.
3: Du kan ta ett av dem.
1: Jag kan ta ett av dem. Så. Och din kaffekokare, för jag vet att du har någon så jättedyr och fin.
3: Du får min kaffekokare, den är så bra. Jag är varje morgon och jag är sådär att hitsa, jag är glad att jag köpte den här. Så,
1: hör ni alla det här nu? Nu är det på band. Du ska prata om D-Labs.
3: D-Labs, ja. Dead Celebrities.
1: Det är spännande.
3: Och vi kommer alla tre en dag att vara D-Labs.
1: En dag kommer vi alla att vara D-Labs. Men vi börjar med en inte ännu D-Lab, men på väg.
2: Nej.
1: Madonna.
2: Nej,
3: halvt.
2: Jag tror Madonna kommer väl aldrig att dö. Men jag vill börja med att säga Happy Pride Month. Madonna är tillbaka.
1: Det är Happy Pride Month!
2: Det är Pride månad och vi får väl ändå kalla henne gay-ikonen Madonna är tillbaka. Har hon någonsin varit borta? Jag vet inte. I don't know.
3: Sorry att Björk har en flickvän, så det är liksom också ganska pride.
2: Jag sa. Alltså, okay, nu måste vi put a pin in that och så kommer vi tillbaka till det. Jag kan inte ta in den här infon. Okej, vänt lite nu. Vi suddar bort på Björk. Madonna, ja.
1: Varför är det så stor grej att Björk har en flickvän?
2: Det är för att Vi är väl ganska många som gärna skulle vilja vara Björks flickvän genom tiden. Aha. Och tänka.

0: tycker jag. Okay. Det är väl det.
1: Jag vet inte.
0: Nej, men nu är det två sådana här jättestora liksom ikoner för mig som nu kan inte ta in. Nu ryms de inte båda två in i en lilla ärtkärna, så nu måste jag fokusera på tillbaka på Madonna. Ja.
2: Rewind.
1: Madonna är the gay ikon.
0: Ja, alltså hon är ju inte bara gay, men hon är ju liksom en enorm artist. Alltså när man börjar tänka på hur många liksom hits hon har under bältet, eller liksom hur relevant hon har varit och hur länge hon har varit relevant. Alltså vi pratar som i 40 plus år nu. Hon är alltså 68, eller hon fyller 68 i år i augusti. Hon är ett lejon, ett kärntecken. Vem skulle ha trott det? Men ja. Hon har just då släppt en, alltså typ förra veckan så kom en kortfilm. Det här är, jag är som lite sådär, jag tror att jag håller på att bli lite gammal, för jag förstår inte riktigt det här skillnaden mellan musikvideor och kortfilmer. Eller liksom när artister släpper kortfilm. Alltså Yung Lean släppte ju också den här stor, alltså jag uppskattar det visuella, men jag förstår inte riktigt.
2: Jag kan förklara. Jag ska säga att det är mer en sån här visualizer som liksom ger att det här är den här estetiska världen som den här skivan lever i och välkomna. Och då det känns liksom sådär att om du får en sån här liten kortfilm eller teaser, så det är kanske lättare för folk sen att immerse themselves liksom in i det.
0: Men är inte det som musikvideos också har varit?
2: Ja, men musikvideon är ofta sådär att de är liksom enskilda verk. Att en musikvideo kan vara helt annorlunda. Att det här är kanske mer att sån här tematik, att man kommer mera in i att ett album har ett tema, typ så du tänker på Michael Jacksons Thriller eller just sån här att det är inte så, det har ganska länge varit att det enskilda låtar har varit den här grejen, men nu känns det att det kommer tillbaka till att album är den här grejen, så då tycker jag att det makes sense att man också gör sådana kortfilmer.
0: Ja, alltså jag är inte emot det här, jag är bara liksom, jag känner mig bara lite sådär som, vet du, som en gammal tant som står med en rollator, och så är det någon som så här kommer förbi med en, på en elsparkcykel jättesnabbt, och så står man kvar och så skakar det lite så här, ursäkta, vad händer nu? Men nåja, i alla fall, här är vi nu. Och Confessions 2, som den här kortfilmen då heter, så den är, förutom att det är Madonnas, det är då en slags trailer till hennes skiva, eller vad man ska säga, eller visualizer, eller vad du sa, Biffen.
2: Ja.
0: Och hennes skiva Confessions on the Dance Floor 2, som kommer 3 juli. Och det här är en uppföljare då till hennes senaste, inte hennes senaste skiva, men hennes, vad ska vi säga, hennes senaste hitskiva som kom för 20 år sedan, Confessions on the Dance Floor.
2: Sen är det 20 släppt år sedan den har kommit?
0: Ja, alltså det är 20 år sedan den här Hang Up-låten kom. Är inte knäppt?
2: Herregud.
0: Ja. Nej, men... Och hon har ju liksom släppt en hel del skivor efter det, men alltså ska vi vara helt ärliga så har hon väl inte riktigt haft någon riktigt stor hit sen dess. Så hon har liksom hållit upp och släppt lite de senaste åren, så har hon liksom varit ganska tyst, tycker jag. Eller hon har hållit på lite på TikTok, hon har väl adopterat några barn här och där, och hon har
2: alltså någon släppt lite låtar. Någon jätteung pojkvän, liksom 25-åring.
0: Men hon har liksom inte, hon har kanske inte riktigt varit i riktigt, riktigt spotlighten. Men nu så är hon då kanske tillbaka. Och den här videon då, förutom att det är Madonnas video, så är den är regisserad av Torso, som jag inte vet vem är. Den är producerad av Division, som jag inte heller vet vem är. Och sen så är den också powered by Dolce & Gabbana, vilket jag tycker är jätteroligt.
2: Ja, men det vet jag.
0: Dolce & Gabbana vet jag vad är. Jag förstår ju ungefär vad powered by betyder, alltså att de har lagt in pengar för att hon ska ha några kläder på sig av dem. Sådär. Och det är ju på något sätt i linje med Madonna ändå. Och den här Torso som har regisserat, så hen har jobbat ganska mycket med Charlie XCX de senaste åren, och det tycker jag syns ganska mycket i den här kortfilmen också. Och det som kanske har blivit mest tal om, förutom då att oh my god, Madonna är tillbaka med ny skiva, och att Madonna är 68 och fortfarande ser ut som
1: 40.
0: Ja.
1: Får jag säga så? Jag tycker ändå 40. Ja, men jag menar, inte det är ju en 20-åring. Det är en 40-åring.
0: Nej. Alltså hon, i face ser hon ju ut som Cher, Dolly Parton och alla andra underbara, sönderopererade äldre kvinnor. Ja. Jag älskar ändå en riktigt luft kärring. Det är ja. Liksom it's a style som jag kan.
2: It is.
0: Jo, vi kan alltså respektera Lisa det. Rinna. Det, alltså liksom... det finns någonting sådär när det börjar bli liksom nästan lite sådär uncanny valley. Ja, så då är jag med på det igen.
2: That's commitment liksom, att du har valt din väg och sen så kör du den ända ut.
1: Alltså jag måste säga att hon flera gånger så var jag sådär, är det här Sabrina Carpenter eller är det här Madonna? För att det var sådär suddigt att se, eller för att jag säkert inte hade mina glasögon på. Nej, jag vet inte vad det var, men jag var flera gånger så bara, har hon alltså imiterat, hon måste ju med flit ha klätt sig som Sabrina Carpenter i den här videon.
0: Eller är jo, och det är ju också lite som sådär. Det finns ju mycket andra. Alltså hon där långa från Game of Thrones är ju också med i den här videon. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, men ni vet vem jag menar.
1: Gwendolyn Christie är det hon.
0: Ja, hon är ju också med. Hon är ju också klädd som en Madonna från Express Yourself-eran. Ja. Typ. Och den här... gud, nu tappade jag helt namnet. Jag hade, Anja, vad heter hon, skådespelare? Skitsamma, det finns flera som är som klädda som Madonna eller en ung Madonna i videon, så att det är ju också gjort för att man inte ska kanske fokusera så mycket på Madonnas actual face idag, tror jag.
1: Ja, just det.
2: Alltså, jag tycker att den där original Confessions on a Dance Floor kom, så jag tycker att då har hon varit som snyggast när hon hade sin brittiska era. Jag tycker att hon var så jävla snygg då.
1: Alltså 2005.
0: Det är roligt att du säger brittiska era, för jag tänkte på det av alla de här cameos som är med i den här videon. Alltså det är Shy Girl, Richard E. Grant, Kate Moss, hon där från Game of Thrones, då Gwendolyn någonting, Fade, Honey Dijon, Odessa Asian, Benedict Cumberbatch. Alltså det är jättemånga.
2: Det var alla britter.
0: Ja, och nästan alla är britter. Har vi glömt att Madonna är amerikan? Har Madonna glömt att hon är amerikan?
1: Men hur länge bodde hon i UK?
0: Alltså bor hon,
1: eller bor hon ännu också? Men hon är kanske helt brittisk nu för tiden. Jag vet alltså att hon är från jänkerna, men hon vill hellre vara britt. Alltså det är väl många som inte vill vara jänk idag.
2: Alltså ja, det är ju inte alldeles det.
0: Jo, alltså vem kan nog? Men det är bara roligt, för det har ju också varit ett sådär stående kämt som man har drivit med Madonna, med just det där med att hon har börjat som adapta någon slags sådär brittisk accent när hon pratar och sådär.
2: Ja.
0: Och på tal om hennes ålder och hennes, när hon var som snygga, så måste jag ju säga då, jag tycker ju hennes bästa skiva någonsin är Ray of Light.
2: Ja, den är så bra. Ja. Håller 1000%
0: var hon, alltså jag blev så glad när jag läste nu, när jag gjorde lite research. Hon var 39 år när den skivan kom. Mm-hmm. Att hon var lika gammal som jag är nu, och jag har aldrig känt mig som att jag har så mycket kvar att göra i livet. Om Madonna kunde ge ut Ray of Light i min ålder, så då kanske inte jag behöver lägga mig och dö riktigt ännu.
2: Nej, precis. Du kunde kunna säga ut en skiva. Precis. Ray of Issues.
1: Jag vill säga en sak. Benedict. jag säger inte en sak, jag säger två ord. Benedict Cumberbatch.
0: Ja.
1: Det var, tycker jag ändå. Men må vara het. Alltså han är sjukt bra i den här videon. Jag tycker att han dansar så. Han är jättecool. Men varför är han med? Alltså är han relevant?
0: Ingen aning. Alltså faktiskt, ärligt talat, vet jag inte riktigt vad grejen är. Men jag tror väl att han är ju en slags populärkulturell symbol nästan, mer än en skådespelare. Och Madonna älskar ju såna. Jag tror också hon har bara varit sådär, jag vet inte, de kanske är kompisar, herregud, de är rika, alltså, kända.
2: Precis, kanske hon har bara, jag vill bara ha mina cover in med så att vi har en kiva dag, och sen så dansar vi lite och det är kul. Ja,
0: och så har hon ju liksom på något sätt, hon har ju valt människor som har en otrolig karisma men kanske inte ett helt normativt snyggt utseende i den här videon. Alltså jag tänker, alltså just den här Odessa som också är som typ det snyggaste man någonsin, alltså det går inte att slita ögonen av henne vad hon än gör. Men hon har ju också, alltså hon har ju någonting nästan lite off i sitt huvud. Alltså också den här Gwendolyn är ju också som otroligt, otroligt vacker, men är också på något sätt, alltså jag tänker, till och med Kate Moss som är världens största supermodell har ju ett lite speciellt utseende.
1: Hon ser ju jättespeciell ut, jag tycker det är cool på något sätt detalj i den där videon att det är just på vässan Kate Moss är, och då sjunger hon om kokain och tar, alltså, det ser ut i varje fall som de håller på där lite, och det är ju en cool sån här, alltså jag vet inte, jag tycker att jag just såg någon video av Kate Moss på någon sån här tillställning där hon tog kokain, alltså sådär ett framför alla, så som Maradona, som Maradona på plan.
0: Ja, nej men, och jag såg på den här videon flera gånger här häromdagen, och så såg jag, som man alltid gör nu för tiden, så läser man ju kommentarerna till någonting. Och en av de här toppkommentarerna till till Madonnas kortfilm på YouTube var någon som hade skrivit "Every generation gets their Madonna moment. This is Gen Z's."
1: Ah, vad smart!
0: Och, ja, och så började jag tänka på det här. Vad har ni för personliga Madonna moments? Favorit Madonna moments? Vi har redan touchat lite på that subject. Men har ni någon som ni tänker på direkt?
2: Nu säkert, jag var i lågstadiet, tycker den här Blonde Ambition, det här turnén kom på TV, vi var ju alla helt såhär, wow, vad är det här, är coolaste någonsin. Så nu lyssnar man ju på Madonna då ganska mycket.
0: Strut-BH'n.
2: Ja, strut-BH'n precis, och sen alla Like a Virgin-skivan och de här. Så. Jag tror att, ja just det, Like a Virgin-skivan, jag fick mina två första CD-skivor, jag fick CD-spelare, så jag fick den och sen Roxette's Look Sharp, så det är som mina två första CD-skivor.
0: Alltså riktigt bra första skivor.
1: Alltså jag måste nu säga jag har nästan samma historia som Biffen, men vi är ju alltså nästan samma.
2: Ja.
1: Nej, det är vi inte. Men vi har mycket liknande grejer, alltså. Vi är bara en människa. Men alltså jag fick I'm Bad, Michael Jackson, tror jag, när jag var nog 6 eller 8 år gammal, på vinyl. Det var så förr.
2: Oh, nice.
1: Och så fick jag också den här, alltså, Like a Virgin. Jag vet inte vilken, jag har alltså nämligen aldrig, nu kommer det fram här, jag har aldrig varit så stort Madonna-fan. Men då var jag en liten flicko på Pörtö och vi hade nog inte sett mycket sex. Så jag tyckte det här var det mest spännande i hela världen, för man förstod ju att det var förbjudet det hon gjorde. Och att hon var en virgin i en kyrka och jag tänkte att det var någon pappa som var arg på henne. Jag kommer ihåg att jag var så imponerad av Madonna, för jag tyckte att hon var så modig. Och också liksom, det pirrade lite i magen för det var lite sexigt också. Så jag
0: tror. Men fick du också Kia Coffee Table Booken 6 som hon släppte inte två?
1: Nej, men jag kommer ihåg att det kom någon film som hette In Bed With Madonna och då blev jag såhär, det här vill jag inte säga.
0: Ja, det var väl liksom alltså, lite i samma veva. Jag tycker bara det är så roligt att hon har gjort en Coffee Table Book. Alltså, som mer eller mindre, alltså det är ju bokstavligen naken fotografier av henne bland annat och andra, sådär.
2: Ja, jag måste berätta här emellan att min kompis har haft Nordens största Madonna merchandise-samling och hon hade ett helt rum dedikerat till Madonna-grejer och det var så jävla coolt.
1: Nice.
2: Det var härligt att liksom titta på alla den där grejen. Hon sålde den sen för att den tog så mycket utrymme, men den var så.
0: Men det här är spännande, för ni är ju några år äldre än mig, trots att jag är en gammal tant med rollator. Men för mina, när jag började tänka på vad är mina sådär Madonna-moment, så är de alla som där runt alltså några år senare, där runt millennieskiftet, just Ray of Light-skivan, det där med att Leif Loket Olsson var med i hennes Ray of Light-video, det var ju stort på min tid. Den här cowboyhatten som hon hade under Music Era-skivan som kom ett par skivor efter, eller om det var till och med skivan efter, var ju också liksom helt sådär wow. Ja. Och också det här röda lilla garnstumpen som hon hade runt armbandet, alltså när kabbala, alltså när hon hittar kabbala eller kabbala eller vad man säger det, så ska man ju då ha en så här rött litet armband. Och det här var ju blev ju jättetrendigt att bara så här källa en stump garn av typ fammo och lägga det runt armbandet eller runt armen, och så trodde utan någon annan mening.
1: Sen var man som Madonna.
0: Ja, eller när hon hånglade med Christina Aguilera och Britney Spears på VMAs 2003. Men så jag tycker det är roligt att Madonna är tillbaka. Jag tycker att hon, alltså till svara på frågan om alltså om hon uppfinner jul eller inte, så vet jag inte om, alltså hon gör ju inte, men har hon någonsin gjort det? Det är lite det. Alltså att hon har ju alltid varit liksom på sätt och vis en trailblazer, och hon har ju verkligen skapat rubriker och så, men hon har ju alltid bara lånat av alla andra. Alltså det, och det är ju på något sätt också det som är, alltså de som hatar Madonna älskar ju henne, eller de som hatar ju henne av samma anledningar som vi som älskar henne. Att hon så här vägrar göra som man vill, att hon vägrar definiera sig, att hon vägrar liksom göra, alltså liksom att hon hela tiden bara på något sätt gör tvärt emot vad hon skulle vilja, eller vad man skulle vilja att hon skulle göra, och att hon också bevisar att man varken behöver kunna sjunga eller dans jättebra för
2: det,
0: att
2: bli
0: jättestor popstjärna.
2: Hennes styrka är ju det att hon plockar de här trenderna just före de blir stora, typ någon Vogue-dansande och Orbital som producent och sånt här. Att hon tar från UG och sen så lyfter hon det till mainstreamen och tar krediten basically för det själv, för att det är hon som har lyft fram det. Så jag tycker det är nog liksom hennes stora talang och styrka.
0: Ja, och som jag sa, jag tycker att det är ju inte konstigt att det påminner om Charlie XCX sådär rent visuellt, den här, men just eftersom den här Torso då har jobbat bland annat med Charlie XCX. Men jag tycker att det är också på något sätt symptomatiskt för Madonna att hon liksom hon, alltså hon samarbetar ju aldrig så det öppet med dem som hon kanske influeras mest av. Jag börjar fundera på det. Har Madonna och Lady Gaga till exempel någonsin gjort någonting tillsammans? Mm. Nu ska jag inte säga, det är nog Lady Gaga som har influerats av

0: Madonna mer, men jag tycker att det är på något sätt, jag tycker också att det är på något sätt symptomatiskt att hon har gjort en duett med Sabrina Carpenter till den här nya skivan och inte med Charlie XCX.
1: Är det Charlie XCX och Lady Gaga skulle

0: tror nämligen att det var nu kanske en också, jag tycker inte att man behöver säga att Madonna på något sätt ska uppfinna hjulet på nytt, det är liksom kanske fräckt, det var ju jag som sa det. Jag tror att det här är eller det här måste ju vara en motreaktion till liksom, alltså att det att hon använder riktiga skådespelare enligt den gamla skolan och gör en musikvideo ändå, skiljer ju sig från de här opersonliga AI-video eller videomusikvideorna.
1: Ja, och också bara det att hon är, alltså att hon är 68. Jesus fucking Christ. Men jag tycker också att det ska bli spännande. Det ska bli roligt att vi ska prata om döda vad heter kändisar strax här.
2: Det är sant,
1: för
2: det är sant.
1: Hon, Madonna lever ju ännu och jag tycker att det är intressant. Jag hoppas att hon ska börja trenda bland barn. Visste ni att Michael Jackson trendar bland barn för att den här filmen just har kommit ut? Jag var på Bibban häromdagen och hörde typ en 10-årig pojke gå fram till bibliotekarien och fråga: var har ni Michael Jackson-böckerna? Och jag blev glad. Av allt det. Så jag hoppas att Madonna ska också få en sån här liten skjuts bland Gen Alpha är det då kanske, men.
0: Alltså när du sa det här med Gen Alpha, så jag har ju ett barn som är Gen Alpha och vi var och tittade på Michael Jackson och jag berättade ju att Michael Jackson är alltså den som fick mig att upptäcka att jag älskar musik. Mm. Och, det har ju varit en fruktansvärd resa sen när man upptäckte att den här otroligt, otroligt skickliga musikern var en pedofil. Mm. Och då är det ju jättesvårt för mig.
2: Allegedly.
0: För jag måste ju alltid berätta sånt här till mitt barn. Och det där, vi var tittat på den här filmen, den här nya Michael Jackson-filmen. Det är därför som alla de här 10-åringarna älskar Michael Jackson. Alltså, mitt barn tittar på videon av Michael Jackson, alltså de här gamla, till exempel alltså allt från Thriller, och sen så dansar han exakt lika. Alltså, inte exakt lika. Jag brukar säga att de frågar att är lika bra som Michael Jackson. Jag bara, alltså Michael Jackson var ganska skicklig. Att du är ganska skicklig nu. Och han kan alltså moonwalka, han kan det ena och det andra. Nå, så tvingar jag honom att se på den här dockaren som finns på Netflix. Sån här är jag. Det är den här alltså, som handlar om rättegången då. När han, alltså, den är ju ändå gammal. Alltså då lever Michael Jackson ännu. Och, det där, och så frågar jag hade nog sagt till honom flera gånger så här, att vi måste inte se på det här. Att du förstår att det här är din idol liksom. Och vi har gått igenom vad en pedofil är. Och så här, det måste man nog om man har ett barn som är 10. Mm. Och det där, så frågar jag, tror du han är skyldig? Och då sa mitt barn, jag tror att han är både och. Och det tyckte jag var ett smart svar.
1: De är så mycket smartare än vad vi
0: är. Det är väldigt smart. Jag var så wow!
2: Men jag ska prata om Delebs. Har ni hört den här termen? Delebs, det vill säga dead celebrities. Är den?
1: Inte för ännu.
2: Okej.
0: Okay. Inte för ännu.
2: Inte hade jag heller. Det är helt nytt. Så nu har vi lärt oss ett nytt ord. Yay! Så det är alltså då döda kändisar. Och den här termen används ofta i sammanhang med att de saker som auktioneras ut för enorma summor. Och det är ju lite perverst, men jag tycker att det är otroligt intressant att se vilka ägodelar de här kändisarna har haft. Just för att det är mer alldagliga saker, vilka böcker de läste, vilka skivor de hade, vilka klädmärken de gillar. Eller sen de konstsamlingar och smycken och sånt. Det är så här intima saker och det är ju en så här otroligt unik chans att verkligen se in i livet på en kändis. För ingenting berättar mer om en person än de här sakerna som de har omgett sig med. Och det visar liksom också en mer mänsklig sida av de här superstjärnorna. Så det känns, och det känns också att folk ofta glömmer att även kändisar är bara människor. Och ikoniska skådisen och Woody Allen-musan Diane Keaton, hon avled i oktober 2025 i 79 års ålder. Och hon var ju jättekänd för sin personliga stil med vida herrbyxor och såna vita skjortor med slips och stora hattar och ljuvlig stil. Och hennes ägodelar hade auktionerats ut och bland sakerna fanns till exempel manuset till filmen Annie Hall såldes för ynka $394,000. Ralph Lauren outfit med trenchcoat och hatt såldes för $41,000. Ralph Lauren slips såldes för $5,000 och sen en nagelklippare som någon köpte för $960.
0: Jag diggar det. Man vill ha hennes gamla dagar.
1: Alltså, hur mycket pengar har folk?
2: Verkligen. Jag förstår den här slipsen, men den här nagelklipparen, så det är liksom så här, det är gross. Tänker du använda den? Tänker du sätta den i en vitrin? Liksom, I don't know. Jag tycker också det. Men alltså, om man har pengar, så why not? Och sen en annan nyss avliden ikon vars stuff auktionerades ut var regissören David Lynch. Och här måste jag medge att om alla mina pengar inte skulle gå till veterinärräkningar, Gremlin, så skulle jag nog ha köpt något. Jag tittade på den här auktionen när den var igång. Och Lynch, han var ju en kaffenörd. Och han hade till och med ett eget kaffemärke. Han samlade på kaffekokare och kaffemuggar. Och där fanns också mycket konst och teknik och kameror. Jättemycket kaffekokare. Alla kaffekokare som du bara kan tänka dig. Men sen så jag tittade också att där var hans kamera. Och jag menar, nu skulle det kännas helt magiskt att fotografera.

0: med David Lynch Canon 5D. För jag har samma kamera, helt samma. Men jag är helt skitfotograf för att jag är så osäker. Men sen så tänker jag att om jag ska ha David Lynch kamera så den ska ge liksom superkrafter åt mig. Och jag ska liksom fota helt jättebra. Så ifall du nu råkar ha några hundratusen extra i plånboken, så varför inte köpa Kurt Cobains tröja eller Hunter S. Thompsons Converse eller Freddie Mercurys mustaschkam, den har också varit
1: till alltså, salu. Auktionerade det inte också ut typ några tändstickor som Tove Jansson hade haft
0: för
1: någon vecka sedan typ.
0: Ah,
1: eller det kan ha varit ett år sedan.
2: Kunde man inte bara börja hoja?
0: den här
2: tändaren.
0: Ja.
2: Köp den.
0: Jag tycker att det här ska vi börja göra. Det här var Tove Janssons stänk och köp den för 1 miljon.
1: Men var det inte också, eller var det också Lars Noréns saker, alltså när han dog här för några år, så var det en jättestor auktion med en massa Norén-grejer. Var inte typ Alex Schulman och köpt någon skrivbord eller någonting? Eller ja, har jag drömt
2: nej,
1: det här?
2: Nej, det här är exakt så som det var.
1: Ja.
2: Okay, jag wow. Tänker på det, alltså när var det du, Biffen, som sa att hur har man så här mycket pengar? Så det där... Jag läste alltså att den som köpte Marilyn Monroes Happy Birthday Mr. President-klänning till ett pris för 1,27 miljoner dollar år 1999.
0: Sålde den för... Ja,
2: för då tänker man ju såhär...
1: Kim Kardashian repa sönder den.
2: Nej, men vet du såhär, vilken galning. Och han var någon såhär investmentbankschef.
0: Ja, men det är ju investeringsgrejer.
2: Det är ju en investering.
0: Det är sådär ikoniska.
2: För då tänker jag också att om jag köper då en tändstick av Tove... Så sen kan jag sälja den till någon galning. Liksom. Alltså det är inte att jag behöver den, utan någon annan.
0: Som
2: tuttar
0: eld på halva stan med Tove.
1: Men alltså jag tycker att... Alltså jag har vissa grejer sådär typ Diane Keatons slips, Marilyn Monroes klänning. Jag förstår att det är ikoner och att... Eller liksom sådär på något sätt att... Men jag tycker ju att de borde få i så fall vara på museum och komma till någon slags allmän nytta om de är så viktiga.
0: Alltså det var ju Ripley-museet som köpte... Sådär,
1: okej. Okay.
0: Alltså
1: så,
0: den där Marilyn Monroes klänning såldes till Ripley's Believe It or Not Museum köpte den för 7 miljoner dollar. Och det var de som lånade den till Kim Kardashian.
1: Ja, okej. Okay, då kan jag liksom... Men det är också någonting... Alltså för jag tycker att det är lite sådär borderline griftesfrid när det börjar vara sådär att jag köper den här, de här kalsongerna som... Jag vet inte, han där från One Direction har haft på sig. Alltså vet du... Det här var ett dåligt exempel, men förstår ni att det som lite det börjar vara jag menar jag är också a fangirl. Det finns många delebs som jag säkert skulle gärna ta emot olika saker av, men det är lite
0: jag håller med för att jag kan förstå liksom just att Diane Keaton slips för att den är så ikonisk och det är så liksom stor del av hennes stil just Marilyn Monroe's, men just den där nagelklipparen så det är så att titta på riktigt, det är helt löjligt. Men sen också en del har ni tittat på det här då Amy Winehouse då, så hennes saker såldes ju också och de kommer man ännu se faktiskt, de finns uppe på den här
1: skeden webbsidan. Hon smälte sitt heroin i.
0: Exakt, precis.
2: Nålen hon.
0: Men där jag tycker att den är jätteintressant för att där är liksom böcker, skivor, gosedjur, kläder och smink och det känns jättekonstigt att titta på de här grejerna för det är så mycket saker, liksom exakt samma saker som man själv har haft och det är inte några superdyra liksom grejer utan det är samma böcker och skivor som man själv hade på den tiden och man ser att till exempel att hon gillar Eddie Izzard, Adam Sandler-filmer, Elvis, Audrey Hepburn, Jackie Collins böcker hade hon massor av, Simpsons, Will och Grace. Så hon var liksom helt en av oss. Jag tycker att det är också intressant att se. Och sen just en äldre kär...
1: Förlåt, nu avbryter jag hela tiden. Men det där tycker jag faktiskt är... Alltså böcker, skivor och filmer tycker jag är en annan sak. För det är ju någonting som man alltid, oavsett om man äger dem eller inte, så är det ju alltid det man på något sätt så här zoomar in om man ser en bild
0: precis,
1: av en kändis
0: precis,
1: framför en bokhylla. Vad har du där? För då ska jag också läsa det.
2: Men till exempel Matthew Perrys svarta läderplånbok med kreditkort och så här, medlemskort som fortfarande var kvar inuti.
0: Nej.
2: Liksom, det är ju jättepersonligt. Alltså jag tycker det är nästan liksom sorgligt.
0: Det där traumatiserar hans liksom addiktionproblem. Det där känns inte liksom okej. Att det där är också att om man köper någonting sådär, så borde man också fundera att hur skulle den här människan när den levde känna att det här liksom säljs någonstans. Att det, nej, det där är
1: helt... Har han inga anhöriga som tar hand om
0: precis.
1: Det?
2: Jag tänker också att finns här en skillnad. Matthew Perry var ju liksom en för mig otroligt stor för 20 år sedan. Och sen fick han har ju fruktansvärd alkohol och missbrukarproblem och då ju en överdos av ketamin. Alltså som han också, det var ju typ hans läkare som sålde för mycket ketamin åt honom. Men ändå, jag tänker liksom att han har ju inte varit jätterelevant på jättelänge.
0: Mm.
2: Och ändå vill man ha hans plånbok. Nej, jag förstår inte.
1: Men är inte Friends fortfarande typ den serie som ses mest i världen?
0: Det är ju nog jättestor, alltså, ju... verkligen.
2: Alltså man tänker liksom på honom för 20 år sedan. Men det här är ju liksom en bruten mans AAA-kort som du får.
0: Ja, jo, nej, det där är inte okej.
2: Okej, idag är en död man, men ändå.
0: Ja. Ja. Nej, det där är inte okej. Men sen om man tänker att det är så pyst ännu för att gå hit till Amy Winehouse, så den här make-up-artisten Erin Parsons, så hon samlar på historisk make-up och hon äger också smink som har tillhört till Marilyn Monroe och alla möjliga andra typer. Så hon
1: älskar
0: köpte då,
1: henne på TikTok.
0: Hon är så bra. Alla går och följer henne. Hon är verkligen bra. Jätteintressanta grejer. Så hon köpte då Amys eyeliner för $1,600. Och det är ju liksom ett absurt pris för en produkt som man ännu också kan köpa i butik för en tia. Men jag fattar liksom det, för att i hennes kollektion så just det, jag förstår. Och sen hon har råd med det, så I get it. Men sen så också den här eyeliner som Amy använde, så det var Rimmel Londons Exaggerate eyeliner. Och det var också en sån eyeliner som vi alla använde då. Jag tycker att det är helt liksom, tänk att vi alla använt samma produkt som Amy och vi har inte ens liksom veta om det. Jag tycker att det är så jätteroligt på något sätt.
2: Men vad gör man med gammal make? Alltså gammal make blir väl dålig?
0: Den blir dålig, men alltså hon samlar på det. Hon är så här, att hon håller på att bygga ett sånt här historiskt vintage makeup archive. Att hon samlar också på till exempel smink som inte mer görs. Liksom hon har MAC makeup jättemycket, liksom så här helt ikoniska läppstiftsfärger som inte mer görs. Och sånt här. Att hon arkiverar det.
1: Och i hennes fall så är jag, står jag också bakom det, för att jag tycker att hon också gör, det finns en slags allmän nytta i att det finns någon som samlar och bevarar allt sånt här, alltså just så här sminkhistoria, för hon gör också så här sjukt intressanta, och du är egentligen speciellt sådär jättesminkintresserad, men hon gör jätteintressanta videor just om typ liksom sådär, ja men så här sminkar man Marilyn Monroe just för att hon skulle se ut så här på film, och då är det ju den här foundation ser ju inte alls likadan ut idag, för att idag har vi andra, alltså okej, nu är jag dålig på att göra det här, det är inte jag som ska göra de här videorna obviously, men hon alltså jag tycker det är okej när det också är någon som liksom just sådär att ja men jag är på något sätt, jag har tagit ansvaret för att bevara den här delen av historien på något
0: sätt. Exakt. Och jag tror inte att hon köper Amys eyeliner för att liksom sälja den vidare dyrt, utan för att hon är autentiskt intresserad av det och det är viktigt för henne och det är liksom en del av hennes kollektion.
1: Exakt. Så, och hellre då att hon får köpa Marilyn Monroes smink än att hon så här, typ Hugh Hefner-gubbe köper det för att sitta och runk till, vilket också typ händer.
0: Exakt. Exakt. Det är precis det här. Så ja, men så jag skulle säga att vi är alla säkert kanske det lite ändå i målgruppen för det här. Jag är helt i målgruppen. Jag är också fangirl och jag bygger shine.
1: Har du några sådana dilebs saker? Det känns som att du skulle kunna ha.
0: Nu, alltså, semisti. Jag har, men jag har med min vän, så jag vet inte om det liksom räknas, men jag har Richard Stanleys Lundia hylla. Och jag vet att liksom många viktiga popkulturella saker har skett framför den här hyllan. Och så det, jag tycker att det är jättekiva att jag har den. Och så jag tänker på honom när jag ser den här hyllan. Det känns bra. Mm.
2: Det är ju faktiskt det man gör. Alltså, jag har inte något kändisars saker. Men jag har mycket sådär, när mina kompisars föräldrar har dött, så har de varit såhär, hej, här nu är en sån här matta, vill du ha den? Och jag vill alltid ha allt. Så jag tar alltid emot glatt allting. Och sen tänker jag hela tiden på de här mina kompisars döda föräldrar. Då. Och det är alltså, jag brukar säga det också så här: hej, jag har tänkt på din pappa idag.
0: Precis, nej, men det är kiva. Jag tycker nog att det är liksom minne lever vidare. Och sen, och kanske just sådär som med kameran, så kanske en kändis, kanske det finns några magiska krafter där att man får lite bra feelings. Och jag har ju också nu gjort lite egna skattjaktar. Det är inte deleb, men det här, jag har stulit pennan så Jocke Berg skrev autografer med i Stockmans skivavdelning när du och jag döden släpptes. Och jag hade alltså då helt en minigrippåse med mig, så jag satte den här pennan i och mina vänner liksom skämdes så satan. Det är lite nolla.
1: Tycker jag också, alltså jag är också sentimental på det där sättet att jag ska kunna bli såhär, det här papper låg här. Eller, men det är som inte så, det behöver kanske inte vara så, alltså det är kanske inte viktigt att någon har ätit
2: Nej, men alltså att någon har rört den. Jag gillar det här, för jag vet, alla vet hur stor fan du är av Jocke Berg.
0: Ja, precis,
2: men du tar pennan och skriver med. Det kan ju vara någon, alltså lånad penna av någon.
0: Ja, och så har jag också, jag har tagit från de stavaste jag kejkar, jag tror att det är kanske 97 sådana setlisten, och den har jag inramad, och det är nog en av de sakerna som jag skulle rädda om det skulle börja brinna, för att den är jätteviktig för mig.
2: Tänk det! En liten parentes, på Kuba i Havanna så finns det ett museum, och det är jättestort det där museumet, och det mesta som finns i det där museet, det är liksom sådär, här den här kaffekoppen har Che Guevara druckit ur på ett café.
0: Men vet ni vad, jag har faktiskt haft möjligheten att hippla på kanske det coolaste kändisartefakterna som finns. För 2005 så ordnades en sån stor Elvis-utställning i Nordendal, Footsteps of Elvis, och min kollega Klaus, så vi gjorde den här utställningsbroschyren, vilket betyder att vi också fotade de här sakerna och vi fick röra i dem. Jag håller i pistolen som Elvis sköt sönder en tv med, jag har smekt hans karatedräkt, jag har potat på Taking Care of Business tvc halsbandet som man alltid hade runt halsen, så jag har ju andra ord, jag har inhalerat Elvis svett och DNA, och jag funderar nu att kanske det är därför som jag är sur och hur hela tiden. Men har ni liksom några sådana kändisklenoder som ni skulle vilja ha? Typ Sylvia Plaths ugn eller Tupacs kalsonger?
2: Alltså som
0: liksom
2: vi skulle vilja ha, eller som vi, alltså förlåt, men du har rört vid Elvis Presleys grejer. Alltså jag står här med ståfräs i studion. Jag menar, inte kommer man ju i närheten av det här biffen.
0: Eller hur? Det är liksom, det är best of the best. Ja, det kändes, det är sådana som vi fortfarande kommer Klaus, liksom ibland var såhär, kommer du ihåg det? Ja, det var nog så sist, att wow.
2: Alltså någonting av Tupac. Alltså jag skulle vilja ha Tupacs det där bandan, vad heter det där? Det där som han alltid är.
0: Ja, bandanan, ja, bandanan. Precis.
2: Det skulle jag inte ha något emot att det där äga. Jag tror ju for the record inte att Tupac är död. Alltså, så,
0: oh my
2: så crazy
0: God.
2: Är jag. Men ja, Tupac är verkligen, jag skulle kunna ta många delar av honom. Död eller levande.
0: Oh my God. Ja, men han var en vacker man, det måste man ju
2: vilken
0: med.
2: Vilken kille. Ellen.
1: Alltså jag är ju som sagt en fangirl så där, men det är någonting med att jag får som lite nästan så där panik av tanken på att jag måste välja en sak eller liksom så där, så jag kan som inte riktigt, jag vet du så här, alltså det bara stannar för mig, jag blir så där, så jag tror att jag som fortsätter att vara så där källa papper, och alltså det är ju fortfarande en sorg. Jag tycker som att jag tycker det är jättesorgligt att man inte får pappersbiljetter när man går på konsert och så länge.
0: Jag
1: för
0: vet.
1: Sånt sparar jag alltid. Ja. Alltså jag är som sentimental på det sättet. Och sen så tycker jag också att alltså jag har ju till exempel varit på Jane Austen museet som då är liksom, det finns väl en massa, men ett som då är som inrätt i hennes, ett av deras familjs hem och sådär. Och sånt kan jag, alltså jag tycker om att gå. Jag ska också jättegärna gå och liksom hälsa på i typ olika ställen. Men jag tror inte att jag kan hantera att ha en sak som någon annan, alltså på det sättet. Mm.
2: Men också jätteintressant, alltså nu när du säger det där. Jag har varit jättemycket i Ryssland före det blev krig. Och det där, där i Sankt Petersburg, alltså mest därför att det gick så snabbt att komma dit. Och det där, jag har varit alltså många gånger i Fjodor Dostojevskis liksom hem, eller det är väl museum. Så sånt där inte uppskattar jag faktiskt jättemycket. Att man kan gå inne i någons hem och vara så här, här har Fjodor Dostojevskis.
0: Har ni varit där i Astrid Lindgrens lägenhet i Stockholm?
1: Nej, men jag har det, alltså min förläggare har lovat att bara jag skjuter mig så ska hon se till att jag ska få komma med på en, de ordnar ju nu för tiden sådär liksom guidade rundturer. Yeah. Det jag egentligen bara vill är ju typ att så här gå en runda och också bara så här se vilka böcker finns i bokhyllan. Mm. Det tycker jag liksom,
0: precis,
1: det är ju
0: precis.
1: Det första man tittar när man kommer hem till någon, oavsett om det är en kändis, död eller levande eller whatever, så vill man ju se, man vill se bokhyllan och man vill se skivsamlingen.
2: Bra, hej, det har varit mycket popkultur, så nu ska vi fundera på liksom något helt otroligt samhälleligt. Eller ja, på oss själva kanske. Jag har bott i storstäder största delen av mitt vuxna liv, men det är faktiskt helt nyligen så jag liksom upptäckte att exakt hur högljutt det är att bo i en storstad. Det är fiskmåsarnas skrän över torget, det är klirre av ölflaskor, sen är det jättemycket aggressivt sorl från sunkiga kvarterskrogar, det är nistin som skriker ut sin förtvivlan. Jag bor alltså i Berghäll bredvid ett fixarrum, jag menar, det är nu var jag har valt att bo. Men så finns det också, det här vet jag inte om gäller, ni bor i Borgå och Jakobstad, men alltså outhärdigt högt buller direkt på morgonen, för det byggs garanterat alltid på någon bit av de här gatorna som omger mig.
0: Nej, här i Borgå är det bara fåglarnas kvitter och barn som skrattar.
2: Jag inte gråta utan skratta, så det är Borgå. Hur är det Jakobstad då? Finns det något som stör dig?
1: Jo, men alltså jag är också men jag är också väldigt väldigt ljudkänslig och allting stör mig at some point. Men det här alltså fiskmåsar, det är ju inte som ja, hallå, det finns här. Och sen också så är det alltså lövblåsare och gräsklippare och alltså nej, det är nog ljud här och
2: roskisbilen.
1: Ja, fy satan.
2: Ja,
1: men jag är då liksom kanske inte helt det finns väl folk som är mer stresståliga och ljudtåliga än vad jag är. Ja. Som skulle säga att Jeppis är ganska tyst, men jag tycker ju att det är fruktansvärt mycket ljud.
2: Och jag menar, jag bor ju faktiskt i Helsingfors, det är ändå liksom huvudstaden, att det, då väljer man det. Ibland är jag i Borgå, och i Borgå är det faktiskt ett otroligt lugn, så jag kan hålla med. Mm. Och barn som skrattar och tjoar och kimmar. Mm. Men den här kakofonin runt omkring mig verkar dränka mina vardagliga bekymmer. För, liksom, jag hör dem inte, alltså minns jag dem inte. Och jag har liksom egentligen förlitat mig på att ha en nästan konstant kakofoni runt mig under hela mitt vuxna liv. Så utan att jag har insett det, så har jag funderat att det här bakgrundsljudet hade liksom blivit någon form av tröst för mig. Och så började jag fundera, men vad är det handlar om då? Är det att jag känner mig mindre ensam och mer trygg när det är mycket ljud? Eller jag är rädd för min inre röst, så jag vill liksom att det ska vara något annat brus så att jag inte ska höra mig själv. Men anyway, analyserar man det närmare så tycker jag att det här avslöjar nog en modern rädsla för det absolut tysta. För det är ju aldrig tyst mera. Och liksom tystnad kräver närvaro medan brus, just som jag sa, tillåter någon form av distraktion. Så jag tror liksom att vi i den här bullriga världen ser tystnad som ett tomrum som måste fyllas. Och nu pratar jag nu utgående förstås från mig själv. Det kan hända att inte Ellen, du alls håller med, för om du är ett ljudkänslig så du kanske sådär att nej.
1: Ja, alltså jo, jag är ljudkänslig, men jag är också, alltså jag föredrar ju en konstant matta av ljud, en tystnad med några enstaka, alltså det är ju skillnad på ljud och ljud, det är ju mindre irriterande egentligen att liksom, just det där med att höra lite ljud hela tiden, än att man är sådär, det är tyst, men så är det liksom en fågel som sådär, alltså, ja, det är skillnad på ljud och ljud, ska jag säga.
2: Ja, men så är det. Jag har alltså nämligen märkt att eftersom det är så en bullrig samtid vi lever i, det är ett oändligt brus, så har hörlurar blivit räddningen för att charma av en sån här stressig omvärld. Och liksom oavsett om det är för kaotiskt ute eller för tyst inne, så gör jag så här, att jag blixtsnabbt alltid sätter på, jag har sån enorma svarta brusreducerande hörlurar.
0: Jag har också såna, de är bäst.
2: Speciellt på jobbet går jag med dem konstant, för jag vill inte att folk ska prata med mig, och ändå pratar folk med mig. Men, det där, men sen med de här hörlurarna och min telefon, det är ungefär det viktigaste jag har, min bettjäna för på natten. Men så här, telefonen och mina hörlurar, så har jag byggt mitt eget mobila surround-system. Så jag alltså lyssnar hela tiden på något också. Det, ja. Därför vill jag fråga, Ellen och Biffen, klarar ni av tystnad? Alltså klarar ni av att vara i tystnad? Klarar ni av att vara bara så här? Okej, nu är jag bara...
0: Nej, jag har alltid antingen musik eller sen ljudbok eller podd på. Så jag är nog lite, jag är lite dålig på det. Eller, nej, jag vet, eller på jobbet så kanske vi nog ibland sitter så där vid tystnad, man koncentrerar sig. För det är så där att om jag till exempel jobbar med text eller någonting, så då kan jag inte lyssna på något annat, för då, liksom, jag klarar inte av det. Då sitter vi nog att det är tyst. Mm. Men det är ju inte, det är en annan sak kanske då, att man måste koncentrera sig. Så nej, jag är nog lite dålig på det.
2: Hur är det med dig, Ellen?
1: Alltså jag är ju nog också samtidsskadad på det där sättet att jag gärna lyssnar på någonting nästan hela tiden. Alltså musik när jag jobbar eller tränar, och sen podd eller bok när jag liksom handarbetar eller så.
0: Mm.
1: Men det är för att jag ska inte säga att det är tystnad jag är rädd för, utan jag är rädd för att bli uttråkad. Sen har jag också den här lite halvdåliga ovanan att, alltså när jag somnar tillsammans med min man, så då somnar vi i tysthet, för han vill inte ha någon ljud i sovrummet. Men när jag sover ensam, vilket händer en del eftersom jag jobbar, eller reser en del i jobbet, så jag börjar med den här ganska hemska eller pinsamma grejen med att jag lyssnar på såna ASMR boring history for sleep, och typ såhär 3 timmars videor om how women in the Victorian era bla bla bla bla bla. Och det, nu har det blivit en sån grej att jag kan inte somna utan det.
2: Alltså jag känner andra som gör det där. Exakt samma alltså podd.
1: Ja.
2: Alltså det är just den här boring history.
1: Ja, för det måste vara som lite, det får inte vara som vad som helst. Det får inte vara någonting med något som någon musik i bakgrunden, för att vara någonting med så här, han pratar också väldigt så här monotont och i samma så där, nästan lite viskande ton hela tiden.
0: Ja, det låter jättebra. Jag ska på
1: så,
0: det där.
1: Och det är liksom inga pauser i någonting, men, och så är det lite, alltså det är alltid sådär, okej, det här ämnet skulle kunna vara lite intressant, men så somnar man inom 10 minuter och så har jag ingen aning om vad han har pratat om. Så
2: det är ju,
1: jag vet ju inte, det kan ju också vara någon sån här liksom, alltså regeringen som hypnotiserar oss.
0: Jag skulle just säga det där.
1: Jag tror att jag ligger och lyssnar på det, men
2: egentligen
1: så är det en Petteri Orpo som väser i mitt öra.
2: Du vaknar upp på morgonen och är samlingspartist.
0: Oh. Ja. Precis. Skaffa mera barn, ge alla pengar åt staten.
2: Men, det där, men om man tänker efter så, där, så funderar jag också att finns egentligen tystnad då? För att det är klart att all sån här, vet ni, ventilationens sus, viskande vattenledningar, elsystem i taket. Det här allt finns hela tiden när jag ska vara riktigt tyst. Men det, där, det värsta är mitt inuti. Det väsnas så mycket. Min kropp är liksom tyst, men själen spelar upp sig gamla minnen och jinglar och refängar.
0: Ja, det är alltså, dumma saker som man har gjort och man får höra så här, hur kunde jag göra sådär?
2: Det är allt annat än tyst. Det är därför jag vill hela tiden bara ha det där hörlurarna på.
0: Det är ju det. Men alltså, jag har faktiskt, det här är jätterandom, men jag har varit på en sån silent retreat någon gång, liksom, typ 25 år sedan. Och det var helt jätteweird. Jag gick på Arkada och sen var det här klassföreståndare Reidar Vasenius hälsningar åt honom. Så han var sådär att nu ska vi i alla fall på en silent retreat. Och sen så får vi till ett kloster vart man hamnar vara tyst i ett helt veckoslut.
1: Hur gick det? Jävla smart av en lärare att bara vara sådär, jag orkar inte mer och mer.
0: Det gick inte så bra. Jag kommer ihåg att det var vinter och sen så gjorde vi någon snögubbe med stånd där på kloster. Det här gården, och det var inte så populärt. Men liksom, man ska inte skicka några ungdomar till ett kloster. De kan inte bete sig. Det är liksom, de har ingen respekt. Det, liksom, det, var helt,
2: alltså, det här är nu jättespännande. Du har varit på en silent retreat, Biffen. För det här är vad jag faktiskt sen upptäckte. Liksom, att vi kapitaliserar ju till och med på tystnaden. Alltså, det blir en trend att sälja tystnad som liksom ännu ett verktyg för självförbättring, produktivitet och kreativitet. Jag tänker att de här silent retreats, de har väl funnits jättelänge. Det är liksom ju inte något nytt.
0: Ja.
2: Men alltså silent walking har blivit en grej på TikTok.
0: alltså vadå, att man var ut liksom utan hörlurar och det
2: man går med andra och pratar inte.
1: Alltså det här Gen Z liksom,
0: varför kan man inte bara gå ut ensam?
1: Liksom, rebranda allt hela tiden och kalla det någonting som har funnits evigheter och sen bara det här är det här.
0: Bara, okay. Det är så dumt. Oh my god.
2: Men också, om man kan ironisera över att allt går att förvandla till en vara. Det här är tydligen också så här mitt mantra. Jag säger nästan varje vecka i sällskapet. Det här har blivit kapitaliserat också. Men det är ju icke-ljud vi pratar om. Man säljer icke-ljud nu. Och jag tycker att det säger en hel del om hur snål tillgången på tystnad faktiskt är. När den kommer med en så här fet prislapp. För jag läste alltså i söndags om Jake Davies. I det där Helsingin Sanomat. En brittisk kille. Råkar ni läsa?
0: Ja, jag läste.
2: Han åkte hela vägen till Ruokolax för att checka in på ett tystnadsretreat. Han betalade alltså 1 000 euro i veckan för att få sitta i en stuga vid Simons strand och hålla käft. Han får inte ens säga god morgon till de andra deltagarna. Och när journalisten är där så skriver han ner svarena liksom för hand med en blyertspenna på ett papper för att han pratar inte.
0: Alltså, vi borde kanske börja ha Airbnb på våra respektive länder så att vi ska få in lite pengar så att vi kan bara skicka alla jänkin dit och sådär, sitt där, ingen pratar med dig.
2: Ja. Alltså, nu, jag skulle fråga så här, skulle ni betala 1 000 euro för att någon skulle förbjuda er att prata? Men Biffen, du har ju inte behövt betala det, du har varit på en... Nej, men därför kan jag väl fråga er båda. Skulle ni betala för att vara en vecka kanske tysta?
0: No. Nej, man kan ju bara vara tyst. Inte behöver man betala för det. Men det är just att han har ju inte betalat för att vara tyst. Han har ju betalat för liksom mat och logi och liksom...
2: Och han får ju vara i Simon alltså. Han får ju vara
0: ja,
2: i en
0: precis.
2: Stuga
0: så det är ju ett väldigt fint ställe. Så, ja. Så, nej.
2: Ja, Ellen, skulle du...
1: Alltså, bevisligen ja, eftersom jag betalar en ganska gruvlig elräkning året runt för att hålla vårt lilla torp. Som vi mer eller mindre har köpt för att... har någonstans till far och vara tyst.
2: Oh ja, nice.
1: Så, ja. Nej, men jag skulle också riktigt bra kunna tänka mig någon slags silent retreat. Jag har bara svårt. Alltså jag var ju också fem för att gå i kloster efter att jag hade sett den här klosterdokumentären på SVT Play. Eller den här
0: ja, den är jättebra. Jag vill inte gå i kloster, men den är jättebra.
1: Ja. Ja, men sen insåg jag att jag såg på den här dokumentären med 1,5 speed. Och så kände jag att nej, om inte jag kan se en dokumentär på en timme utan att se den lite, utan att tycka att den går lite för långsamt, så kanske inte kloster är min grej. Så jag tror att jag är redo att testa Silent Retreat. Jag tror bara inte att Silent Retreat kommer att tycka om mig.
2: Just det, ja. Och alltså den där artikeln, så där var någon hjärnforskare som säger också att, att de här dyra retreaterna är alltså bara en sån här tillfällig quick fix. Alltså att det som räknas sen egentligen är vad som händer när Jake får hem till sin tech-vardag igen. För det är den där tech-vardagen som är det där bruset idag för oss. Mm.
0: Men alltså det var ju helt, så ni i Hälsare, jag tror att det var igår, en helt världens sorgligaste artikel om folk som är så stressade på sitt jobb att de försöker bli gravida så att de ska få lite break från sin karriär. Man är sådär att kanske du borde bara byta jobb i så fall om det är sådär hemskt.
2: Ja.
1: Mm. Ja, men, ja, men det, alltså det är ju nog... På sätt och vis, alltså jag menar, jag betalar, drog Apple just 70 euro i året för att för en app som låser mina andra appar vissa tider så att jag inte ska kunna vara på telefon hela tiden. Det är ju...
0: Ja, det där säger ju nog en del om vår nutid.
2: Ja. Det sägs ju ofta liksom att tystnad då, vi landar ju faktiskt att det ska vara renande, desinficerande. Men som jag sa, så jag blir bara mer och mer så här, om det är tyst kring mig så blir jag ju bara, så upplever jag mera till liksom så här oväsen. Vet ni, jag går in i min lägenhet i Berghäll i Helsingfors, så då är det jättemycket oväsen om jag inte lyssnar på något. Alltså enligt Europeiska miljöbyråns rapport Quiet Areas in Europe, så är det bara, det här är så sjukt, 18% av kontinentens yta som kan betraktas som tyst. Det är ju ingenting. Mm. Och enligt en omfattande färsk rapport så utsätts minst var fjärde europeisk medborgare för vägbullar över EUs gränsvärden. Det är jättemycket. Plus att liksom det är jätteobehagligt, för man tänker andra negativa miljöfaktorer så som luftföroreningar. Så till skillnad då, sån här exponering mot buller, så det minskar inte alls alltså. Man tänker inte ens på det, utan alltså det finns jättemycket här så aspekter som är kopplade till bullerstörningar, och det är också obehagligt att tänka att det finns en klassaspekt i bullerexponeringen. Ju bättre utbildning föräldrarna har, desto lägre andel av bullerstörda barn, och det här är liksom så jobbigt att läsa sånt här. Vet ni, hemma, alltså nu för tiden hemma, så jag har en induktionsspis, billig induktionsspis. Varje gång jag liksom tittar på den börjar den skrika pip, pip, pip. Har ni varit med om det här? Men som man sätter smörlocket på den där spisen, alltså den är inte på, så börjar den skrika. Eller liksom mikron skriker.
0: Jag tror att den bara försöker säga att det är att flytta till Borgå! Flytta till Borgå! Flytta till Borgå!
2: Men vadå, har man inga pip? Nu har man väl också de här samma stressiga 70-talspiperna av mikron i Borgå?
0: Ja, men det kivågar det.
2: Man mår bättre. För jag menar, det som jag tänker liksom är att de här, för det var det här inslaget handlade om i SVT. Det var liksom att i och med att vår vardag är så teknikstyrd, så har ju maskinernas egna ljud blivit jätteviktiga. Men att den där ljuddesigners idag måste liksom på riktigt jobba för att hitta smarta ljudmiljöer istället för de här. Och jag tror nog att man har börjat, jag tänker, bilen har ju ett ganska, alltså om du har en modern bil så har den ganska så här sköna ljud nu för tiden.
0: Det är sant. Nej.
2: Att liksom, det att vi måste skapa ljud som gör att vi faktiskt kan umgås hemma i lugn och ro utan att behöva fly in i våra hörlurar.
0: Nej, och sen ska jag också säga att jag tycker att man mår bättre när man har liksom också lite mer old school grejer, att man har sin bokhylla och man har sin skivhylla, för att jag tycker att man mår bra av att man plärrar liksom i skivor och så sätter man en skiva helt fysiskt på en, att man bara stress-scrollar liksom på Spotify, så jag skulle säga att det kanske också sånt som lite lugnar ner en.
2: Men om man tänker på det här, alltså tänk att alltså, jag tycker inte att man ska väl inte behöva använda sina lurar som ett självförsvar mot sin egen hemmiljö. Eller liksom på stan.
1: Nej, alltså det är ju, jag måste säga, jag har ganska nyligen, alltså i år, uppgraderat till såna brusreducerande hörlurar för första gången i livet. Jag bara haft såna billiga whatever. Och alltså första gången jag provade dem, så blev jag helt alltså det är det närmsta jag kan förklara hur det kändes att få rätt ADHD-medicin första gången. Alltså jag blev helt så här, va?
2: Va, är det så här det ska
1: att
2: vara?
1: Att är det här, mina vänner, alltså som, och sen, men jag, och jag är inte helt förtjust i det. Alltså inte,
2: nej.
1: Det är också skönt. Men jag tycker också att det är lite obehagligt att inte vara medveten om sin omgivning. Alltså jag vågar inte ha på mig dem. alltså åtminstone inte med den funktionen så där liksom typ när jag går på gatan i storstan eller så där, för att nej, någon nej. Kommer ju att köra över mig.
2: Nej, det är
1: eller
2: obehagligt.
1: Som det ofta händer att typ en VR-konduktör kommer och typ mer eller mindre får så där slå till mig för att jag ska håka att han står där och vill ha se min biljett.
2: Men tänk att vi har kommit till det, alltså att vi behöver de här noise cancelling för att överleva vardagen. Det kallas alltså för auditiv suveränitet, alltså det betyder att vi har rätten att bestämma över vår egen ljudmiljö, vilka ljud vi exponeras för och hur vi uppfattar dem. Och liksom det här konceptet är jätterelevant då, i takt just med de här smarta hörlurarna som du sa just, att du har ju just att nu har du köpt dem, eller när du bara sa wow. Liksom, och det här suddar ut gränsen mellan den privata och offentliga ljudvärlden. Men jag tycker ändå liksom man kan fundera väldigt mycket på det här. Att vi ser ett skifte inom ljudteknologin. Och den handlar inte om att världen blir tystare. Utan det är liksom mer en fundamental omdefiniering av människans relation då till sin omgivning. Att vi går från en era där vi tvingades då utstå industriellt buller. Till en era där vi själva kan programmera vår ljudmiljö. Men samtidigt förlorar vi liksom så här kontakten till alla andra.
1: Men också att det redan har blivit liksom, jag vet inte vad man ska kalla det, klassfråga eller så, men till exempel att nå kanske inte så mycket här i landet, men i USA då, där ingen litar på sin näste och kanske med all rätt, vad vet jag. Men där är det ju också sådär typ, som kvinna kan du ju inte gå ut och jogga, alltså du går ju inte ut och springer eller joggar med hörlurar på, för att då dör du ju, för då kommer någon och alltså du måste konstant vara liksom, alltså just sådär, så vem som har råd att ens liksom alltså vem som har råd att ens stänga av är ju redan en fråga om någon i klass, men på något sätt någon slags hierarki.
2: Jep. Ja. Såna ämnen idag. Jag tänker sluta med att fråga av er brudar. Vad ska ni göra på midsommaren? För det är alltså ju midsommar. Nu.
0: Det är det.
2: Ja.
0: Jag ska fara till Lovisa.
2: Du ska fara till Lovisa. Ellen ska hålla käft och vara tyst. Jag tänker få ut i en kobbe. Alltså, jag ska också sitta ute på en kobbe. Det är ju det att jag tänker att 18%, var det så som EU sa, att 18% liksom av kontinentens yta kan betraktas som tyst. Så det är nog en liten del där på Pörtö då, för att det är dit jag ska få. Jag tänker också att det är väl därför jag får den där... Jag har liksom kommit nog till det att jag har börjat ta bort mina hörlurar. Speciellt när jag är där. Så då liksom, för där är det tyst. Där tvingas jag lyssna på min inre röst. Så när jag har varit några dagar på en kobbe, när man inte är väl ute på en kobbe, men jag är liksom ute i kärren och det är helt tyst och jag har tvingats lyssna till min inre röst, så mår jag bättre efteråt.
1: Jag måste bara säga, även om jag är emot att man kallar det för silent maxing eller vad det var, men jag hade kanske mitt livs bästa promenad i våras när jag hade glömt mina hörlurar och var bara såhär, nojo, jag går ändå. Och sen när jag kom hem så kändes det som att jag var sådär, oh my god, jag har fått så många nya insikter om livet och mig själv och allting. Så att det kan finnas någonting i det. Men jag vägrar gå med på att det ska heta någonting annat än att man glömmer sina hörlurar.
2: Med dessa kloka ord så önskar vi alla en glad midsommar. Hoppas att ni får fira den i tystnad. Jag säger tusen tack till dig, Ellen Strömberg.
1: Tack.
2: Jag säger tusen tack till dig, Biffen Ahonen.
0: Tack.
2: Jag heter Kia Svetihin och det här är Sällskapet. Hej då!

0: har klockan blivit 7 om. Här är nyhetsöversikten med Mikael Schulman i studion. God söndagskväll. Det har varit en rätt dyster midsommar när man ser till brottslighet och olyckor. Totalt 5 våldsbrott med dödlig utgång har begåtts de senaste dagarna på olika håll, och de utreds nu alla som misstänkta dråp. De här brotten skedde först på torsdagen i Somero, i Pieksämäki och i Bötom, och sen på fredagen i Vasa och i Varkaus. Minst 10 och sannolikt 11 människor har mist livet i olyckor under midsommarhelgen. Från torsdag till söndag har 5 drunkningsfall rapporterats. Ytterligare en person är saknad efter en simtur. Sen har 3 personer omkommit i trafiken. Bland annat så skedde en dödsolycka i eftermiddags utanför Ekenäs. En människa har dött i en eldsvåda. En har förolyckats efter fall från en balkong. Och USA och Iran har ju inlett sina förhandlingar om fred i Schweiz. Parterna höll på eftermiddagen en pressträff där de helt kort sa att det har skett framsteg och att mötet fortsätter under kvällen. Iran säger att vapenvilan i Libanon är en viktig fråga för dem. USA vill lägga fokus på kärnvapen och Hormuzsundet. Mötet skulle inledas redan i fredags, men det sköts upp efter nya strider mellan Israel och Hezbollah i Libanon. Så till Colombia i Sydamerika, där hålls idag den andra och avgörande omgången i presidentvalet. Valet står mellan högermannen Abelardo de la Espriella, som bland annat USAs president Donald Trump har gett sitt stöd, och vänsterkandidaten Ivan Cepeda, som håller fast vid den förre presidenten Gustavo Petros politik. Oron för säkerheten är stor i Colombia. Vi hör Sveriges radios korrespondent i Bogotá.
1: La mayoría negocios de verdad que han tomado.
2: Jag är rädd. Bankerna längre ner på gatan har satt upp barriärer för sina glasfönster. Men vår chef har inte gjort någonting för att skydda oss. Vem som än förlorar så kommer de protestera, säger Carolina, som jobbar på en smörgåskedja längs 7:e gatan i Bogotá. Vi har fått pepparspray, men jag vet inte hur jag kommer reagera om de plundrar oss, säger kollegan Maria del Pilar. Inför dagens val ska polis och militär ha haft krismöten om hur de kommer hantera eventuella våldsamheter efter valresultatet. Högerkandidaten Abelardo de la Espriella anklagar regeringspartiet för att planera upplopp om de skulle förlora. Samtidigt sprids dödshot mot vänstern på sociala medier. Och hotmejl har kommit till flera av landets universitet.
3: Vamos a limpiar todas las universidades de este país.
2: Sociologiprofessorn Maria Elisa Valén läser ett hotfullt mejl som nyligen kom till flera institutioner på det statliga universitetet La Nacional. Avsändaren säger sig representera högerkandidaten Abelardo de la Espriella och skriver att om han vinner så kommer han utradera alla kommunister och, citat, rensa upp bland vänsterterroristerna på universiteten.
3: Firmes por la patria.
4: Pero te da miedo eso por ahí?
2: Jag känner mig rädd, säger Maria Elisa Valén. Nyligen omringades universitetet av maskerade och beväpnade män med en liknande diskurs. Och jag är rädd för att någon gör verklighet av hoten.
3: No sería la primera vez.
2: Det har hänt flera gånger tidigare i Colombias historia.
3: El llevar a cabo las amenazas contra intelectuales de izquierda, digamos.
2: Lotten Collin i Bogotá.
0: Och här hemma så säger generaldirektören för hälsomyndigheten THL, Mika Salminen, att det var ett jättelikt misslyckande av Finlands beslutsfattare att tillåta försäljningen av nikotinpåsar. I en intervju för Svenska Yle säger Salminen att regeringen lät pengar gå före ungas hälsa.
5: Man borde ha förbjudit dem. Det är mycket enkelt. Man borde ha sagt att det här är en produkt som vi inte behöver på marknaden och den är inte tillåten.
6: Mika Salminen anser alltså att politikerna hellre ville få in pengar från skatten på nikotinpåsar än värna om de ungas hälsa. Det här när de för några år sedan bestämde att man får sälja nikotinpåsar i Finland under vissa villkor. Enligt Salminen borde produkten ha stoppats, eftersom det är såklart bevisat att nikotin är både väldigt beroendeframkallande och mycket illa för hälsan. Användningen av nikotinpåsar har ökat snabbt i Finland, speciellt bland killar och speciellt i vissa grupper. I fjol använde till exempel en fjärdedel av de yrkesstuderande pojkarna nikotinpåsar dagligen. Vad kunde man då göra nu för att minimera skadorna? Mika Salminen.
5: Det skulle vara viktigt att lyfta fram just de här långtidsverkan, kanske då i skolundervisning, och åtminstone se till att det inte kommer lagstiftning som skulle kunna möjliggöra marknadsföring av det här? Är det sen liksom på nationell nivå eller internationell nivå? Och förstås det som man kunde göra är på EU-nivå, att man skulle förbjuda hela gruppen av produkter inom hela EU. Så gjordes det ju på snuset.
0: Så alltså Mika Salminen, THL:s generaldirektör Katja Johansson, stod för det här inslaget. Väderrapporten och varningarna. Det är mest uppehållsväder klart. I Lappland blir det regn eller åskskurar. Utsikterna till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar, norra, Österbotten och Kajanaland, svagare måttlig vind mellan nord och väst. Klart eller halvklart och uppehåll. I natt som svalast mellan 8 och 15 grader. Imorgon som varmast mellan 18 och 22. I norra, Österbotten och Kajanaland 15 till 19 grader. Lappland får mest svag vind imorgon på dagen, måttlig i den södra delen, måttlig vind omkring väst. Först regn eller åskskurar, i natt på många håll uppklarnande och uppehåll, imorgon molnande och mera skurar. Nattens lägsta temperatur 5-10 och morgondagens högsta 12-18 grader. I Lappland kan det ikväll bli kraftiga åskbyar på över 15 meter per sekund. Prognosen fram till den 26 juni visar att det i södra och mellersta Finland i början är i huvudsak uppehållsväder och klart. Sen i periodens mitt så ökar sannolikheten för regnskurar. Norra Finland får allmänt molnigare och ostadigt väder med regnskurar dagligen. Vinden är till en början byig på många håll, men den försvagas under veckan. Om dagarna kan det bli 12-21, nattetid som lägst mellan 5 och 13 grader,

sannolikheten för nattfrost ökar mot periodens slut. Sjörapporten, varning för hård vind gäller i Kvarken. Där blåser det västligt i nordvästlig vind 14 meter per sekund. En svag högtrycksrygg över Bottniska viken rör sig mot sydost. Utsikterna till imorgon kväll, Finska viken, västlig vind som på efternatten blir nordvästlig 59 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, vind omkring sydväst upp till 8 meter per sekund. Från och med efternatten blir vinden nordlig och sikten är god. Ålandshav, vind omkring sydost upp till 8 meter per sekund. Från och med efternatten nordlig till nordostlig vind. På eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning och god sikt. Bottenhavet, vind omkring sydväst upp till 11 meter per sekund. Från och med natten vind omkring nordväst, god sikt. Kvarken, västlig vind som avtar från och med natten mellan 7 och 11 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken, västlig till sydvästlig vind 6 till 10 meter i sekunden och god sikt. Och så med nordvästlig vind som tiltar först 1 till 5 imorgon eftermiddag 4 till 8 meter i sekunden och god sikt. Och varningen för hård västlig till nordvästlig vind 14 meter i sekunden gäller alltså på Kvarken. Sen från måndag kväll till tisdag kväll, då får Finska viken samt norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken vind omkring väst under 14, på dagen under 10 meter i sekunden. Och på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet vind mellan väst och nord under 10 meter i sekunden. På dagen är det mest svag vind. Vädret på kuststationen klockan 18 ikväll. Aspö plus 18 grader, väst-sydvästlig vind 9 meter per sekund. Klart väder och sikten 22 kilometer. Gotskaranke plus 18 grader, sydväst 6 meter i sekunden och klart väder, sikten var 25 kilometer. Orrengrund plus 18, sydväst 7 meter i sekunden, klart väder och sikten över 20 kilometer. Emsala plus 18, sydväst 11 meter i sekunden. Kalboda grund plus 16, sydväst och 10 meter i sekunden. Östertoken plus 17 grader och sydvästlig vind 11 meter per sekund. Gråhara plus 17, sydväst 10 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 20 kilometer. Makilohadi plus 18 grader och väst-sydvästlig vind 11 meter per sekund. Bogaskär plus 19, väst-sydväst 9 meter i sekunden. Klart väder och sikten 33 kilometer. Hangetulluden plus 18, väst 8. Russare plus 19 grader och västlig vind 9 meter i sekunden. Och Vänner plus 20 grader, västlig vind 5 meter per sekund. Ute plus 20, väst-nordväst 4 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 23 kilometer. Notgrund plus 21 grader, väst-nordväst 6. Fagerholm plus 20, nordväst 5. Vilsanti plus 19, västlig vind 4 meter i sekunden. Och sikten var 50 kilometer. Gotska Sandön, inga uppgifter. Kumlinge plus 18 grader, nordvästlig vind 3 meter i sekunden och klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 18 grader, sydlig vind 4 meter i sekunden och nästan klart, sikten 20 kilometer. Märket, inga uppgifter. Enskär plus 15, nordväst 4 och klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlä plus 16, nordväst 5 klart och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 16 grader, nordvästlig vind och 4 meter i sekunden, klart väder och sikten 43 kilometer. Sälgrund plus 16, väst-sydväst 4, klart, sikten 45 kilometer. Bredskäret plus 15, sydväst 8. Strömmingsbådan plus 14 grader, sydväst 7. Valsörarna plus 16, sydväst 9 meter i sekunden. Och Kallan plus 14, sydvästlig vind 10 meter per sekund. Tankar plus 16, sydväst 8, klart, sikten 48 kilometer. Ulkokalla plus 13, sydväst 8. Nahkinen plus 13, sydväst 8. Brahestad plus 15, sydväst 9, klart väder och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 17 grader, väst 10 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 15, sydväst 10 meter i sekunden och klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 13, sydväst och 10 meter i sekunden. Och Ajos plus 16 grader, sydvästlig vind 9 meter i sekunden och klart väder, sikten 20 kilometer.
Havsvattenståndet var i Kemi plus 15 cm, Muleåborg plus 14, Brahestad plus 12 cm, Jakobstad plus 11, Vasa plus 8, Kaskö, Mäntyluoto och Rauma, alla plus 4, Åbo plus 3, Fögle plus 2, Hange plus 3, Helsingfors plus 5, Borgå plus 6, San Fredrikshamn plus 8 cm och våghöjden på norra Östersjön 0,4 meter. Avslutningsvis så meddelar försvaret att Finska vikens sjöbevakningssektion skjuter med fartygsartilleri vid Kyrkogårdsö och Rankö från den 22 till 24 juni mellan 8 på morgonen och 8 på kvällen. Och det farliga området sträcker sig 25 km i en sektor vars västra gräns är linjen Fagerö-Ristisaari, den östra linjen Kyrkogårdsö-Aspö. Fler meddelanden står att läsa på försvarets webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

0: Hej och välkommen till Två röster, ett evangelium. Min vän Anna-Pia Svarvar och jag, Heidi Storbacka, har i uppgift att prata om denna söndags glada budskap, det vill säga den evangelietext som läses idag i vår kyrka.
1: Och vi läser dagens evangelietext ur Lukas evangeliets 15 kapitel, verserna 11-32. Jesus sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern,
0: far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min.
1: Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte,
0: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.
1: Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa,
0: far, jag har syndat.

0: att mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son.
1: Men fadern sa till sina tjänare:
0: skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter, och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen.
1: Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade:
0: din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven, därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.
1: Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade:
0: här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en chilling att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.
1: Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Det här är kanske en av de allra kändaste liknelserna i Bibeln. Och jag tror att väldigt många av oss så känner till den här. Och på ett sätt så kan jag tänka att den känns lite uttjatad. Men samtidigt så är ju budskapet i den så oerhört fint. Fadern som står med utsträckta armar. Och som förälder så kan jag verkligen känna igen mig i hans oerhörda glädje över att sonen återvände hem. Och den här tryggheten och lättnaden som sonen säkert kände, eller båda två. Antagligen så hade den här sonen våndats och varit väldigt rädd för att återvända hem. Medveten om att han har använt upp hela sitt arv på gissningsvis då nöjen. Han hade till och med sjunkit så lågt så att han vaktade grisar, vilket för en jude var väldigt motbjudande. Och på ett sätt så var ju hans framtid bortslös, att han hade ingen trygghet kvar inför framtiden. Och nu var han beredd att arbeta som dräng hos sin egen pappa. Och jag tänker att han på något sätt säkert fick någon sorts syndanöd. Han insåg hur fel han hade gjort och hur illa han hade behandlat sin pappa och sin äldre bror. Så han kände säkert skuld och skam. Men hans pappa verkar ju vara en rättvis och god man. Annars så skulle han ju kanske inte våga återvända heller. Så ett av budskapen i den här texten kanske på ett sätt kan kopplas till syndabekännelsen i högmässan. Jag förstod inte syndabekännelsen tidigare. Det tog länge innan poletten så att säga föll ner för mig. Och jag tror att många kanske tänker att de där kristna, de pratar bara om synd, om hur dålig människan är. Men egentligen så är det väl så att det är alldeles fantastiskt att vi tror på en Gud som ger trygghet och nåd och kärlek. Och tänk att vi i början av högmässan ges möjlighet att bekänna och berätta om vår skuld, misstag och skam. Sånt som kanske hotar att äta upp oss inifrån.
0: Om vi pratar lite mer om den äldre brodern. Jesus tyckte om att använda liknelser, alltså berättelser då han skulle förklara någonting. Och ofta diskuterar han med fariseerna. Man kan förklara fariseer som att det var sådana här väldigt pålästa, duktiga typer som var måna om att göra rätt, att följa heliga skrifter. Och då Jesus kommer med sitt otroligt radikala kärleksbudskap så passade det liksom inte in i fariseernas inrutade och svartvita världsbild. Som stora syster har jag varit van att få styra och ställa och ta mycket ansvar. Och jag har märkt att det speglar av sig på mitt förhållande till Gud. Jag serverar ofta färdiga lösningar på problem till Gud. Och på något sätt inbillar jag mig att jag vet bättre. Om jag jämför mig med den äldre brodern så finns det gånger när man känner sig missbytt, som man säger på dialekt. Att man har fått det som lite sämre än vad man hade tänkt sig. Ett ganska talande ord, missbytt. Om vi ännu får prata lite om fadern så finns det en häftig detalj. För han spanar efter den yngre sonen. Det står att redan på långt håll fick fadern syn på honom. Det påminner mig om att vi har en Gud, en far som håller utkik efter oss. På ett bra sätt, det är kärleksfullt. Oberoende av vilka själviska skäl vi kommer på villovägar så spanar Gud efter oss.
1: Så är det. Och nu får ni allihopa ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er sin frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
2: Lasse och Thomas,

0: 20-årig smal spinkig kvinna, och det fanns både ett enormt hot men också en sån mildhet i den här Nick Caves gest då han böjde sig över den här gamla kvinnan, att det på något sätt tycker jag ger en bild av honom.
1: Mormorpoäng helt tydligt där också. Jag ska kanske berätta om när jag var så Nick Cave för ett par, tre år sedan i Helsingfors, så egentligen läste jag om spelningen. Nick Cave, han brukar ta kontakt med publiken väldigt sådär intimt, och han hade stirrat en man i ögonen som såg ut som en sån här finländsk tavis, jag kommer inte riktigt ihåg, men sådär supervanlig, förmodligen då stripigt hår, kanske en sån här magväska på magen och så vidare. Och så hade han sagt någonting typ jag önskar att jag var du. Och den här typens gåtfullhet tänker jag att också mormor skulle bli intresserad av. Och ja, kanske det väcker någon slags intresse för att Kulturpodden ska den här veckan ta sig an den australiska musikern och konstnären Nick Cave, en på många sätt motstridig person vars musik ofta hörs när man vill signalera mörker och djup och lidande, som i tv-serier som Peaky Blinders, eller varför inte nya tv-serien om Harry Hole. Och Cave kommer också att spela på Flow-festivalen i Helsingfors i augusti, så vi tänkte att vi gör en djupdykning ner i hans heroinstökiga helvete eller i hans himmelslängtande musik, och undrar att han ser skönheten i världen trots att han har förlorat två söner. Och vi som gör Kulturpodden är Thomas Jansson och Lasse Grönros. Jag heter Sebastian Bergholm. Lasse, kan du börja med att rama in Nick Cave sådär musikaliskt?
2: No, han föddes ju 1957 i Australien och studerade konst i Melbourne innan han hoppade av och blev istället stans största postpunkprofil. Det var bandet The Boys Next Door i slutet av 70-talet som 1980 bytte namn till The Birthday Party. Och de var en del av den här australiensiska rock- och punkscenen som var väldigt fylld av droger. Närmare bestämt så var det mycket heroin som fanns där då, och det här, de spottade inte i sprutan precis, de här Nick Cave och hans birthday party kollegor. Men det var jätteskramlig musik då i början. Men någon slags fortsättning ändå på den här Easy Beats på 60-talet via AC/DC till The Saints och Radio Birdman på 70-talet. Men just Birthday Party var väldigt skramlig, nästan olyssningsbar musik. Väldigt svår musik att närma sig. Sen flyttade han till Berlin via London, och där fortsatte han började solokarriär där, och sen blev det liksom, började han lite ändra stil. I de första skivorna var ännu väldigt såna skramlig postpunk, men han trivdes i Berlin ända till 1989, och där började han mera kanske ägna sig åt amerikansk stil, liksom amerikana och det Elvis-influenserna och så träsk blues började mera komma in i hans musik. Så det var lite blandning av det där gamla punkiga och sen sån här liksom mera lite lugnare stuk. Väldigt så predikantaktig stil har han ju alltid haft.
1: Ja, jag tycker att det där predikantaktiga stilen klär honom väldigt väl, just för att för mig är Nick Cave ganska mycket hans texter som ofta söker någon slags inspiration eller i alla fall klangspråk ur Bibeln, Gamla testamentet, men också sen skönheten i det nya testamentet. Och Nick Cave, när han ännu bodde hemma där i småstaden i Australien, så var han en sån här korgosse, och han har berättat att han var väldigt intresserad av berättelsen, alltså Bibelns berättelser. Inte så mycket liksom finns Gud eller inte, men jag tänker att han liksom väldigt tydligt en berättare av historier, för att han slår texter ofta. Ja, historier om lite det ena och det andra. Ofta liksom mänskligt mörker och ur Bibeln så söker han kanske just exempel på fallna människor och människor som på något vis dryper av synd och försöker på något vis berätta deras historia. Han har någonstans sagt att man, om man vill lära sig någonting om livet, så ska man låta de här liksom söndriga människorna och karaktärerna träda fram, att det är där liksom vi kan fatta någonting av vad som pågår här i livet.
0: Ja, han är ju författare också, har skrivit

0: manus och jag ser honom just som en sån, som en författare, som en poet som för över det till det där låttexter. Och det är ju som du sa, berättelser väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och också på något sätt, det finns någonting samtidigt improvisatoriskt över det hela. Liksom maniskt frammanande av känslor i hans texter och kanske framförallt i hans sätt att framföra de där texterna som gör dem, ger dem en extra laddning, tycker jag.
1: Det som är roligt just i, om man tänker på vad Lasse berättar om den här väldigt stökiga, heroinmättade början på karriären med birthday party och så vidare. Nick Cave har också någonstans sagt att han drevs av en slags liksom avsky för världen och för människor, att han verkligen liksom förakta väldigt mycket av det som pågick omkring honom. Och det här föraktet, det finns kanske inte mer kvar i hans sena produktion, utan någonting har ändrats där. Men där i början så finns det någonting väldigt, väldigt mörkt.
2: Ja, det verkar lite som någon slags lite själavhat i det där gamla, att det är väldigt inåtvänt och deppigt och mörkt. Och han blev ju minst sagt väldigt dekadent. Och de här konserterna var ju legendariska, för de var... Jag skulle jämföra kanske just med en ung Iggy Pop. Det var lite samma stuk, han bara överkropp och han kramar sig på golvet och vrider sig och fräser ut de där orden och är väldigt sådär konfrontativ, och ofta kunde han ju vara liksom alldeles galet packad också det där, så att det var väldigt svajigt. Någon gång 1987 så hade han varit på Hultsfredsfestivalen. Det finns en anekdot i en bok om den festivalen. De frågat att vad är de värsta artisterna någonsin som har varit på den här festivalen, frågade de arrangören. Från apotekets hylla kom det Nick Cave, och så var det en annan artist också, jag tror det var Jarvis Cocker, men att han hade varit liksom så plakat och försvunnen just före de ska börja spela, och så hade han haft en hel flaska vodka och så försvann han igen det där, och hittade de honom någonstans vid ett piano i fel byggnad och sånt här.
1: Kulturpodden talar alltså om Nick Cave, och det där, det gör vi eftersom det finns någonting väldigt spännande i hans konst, hur han har gått från att vara den här konstiga outsidern på alla sätt till att ha blivit ändå en liksom central figur inom rockmusik som alltid haft ett eget slags uttryck. Men hur kommer det sig då att vi talar om honom?
0: No, för min del är det kanske lite intressant, för han har aldrig varit funnits liksom i vardagsrummet i mitt musikutbud. Han har alltid funnits i min lägenhet, men inte i det här centrala rummet. Jag tror jag aldrig har lyssnat på ett helt album med honom från början till slut, för det på något sätt... Jag gillar verkligen inte allt hans material, men det finns en del i hans material som är helt genialiskt, som berör mig jättestarkt. Så det där, för min del var det faktiskt... Vi har en film som jag kom nära honom. Det var Wim Wenders Himmel över Berlin 1987, där det finns i slutet av filmen en sån här 5 minuters lång sekvens, en live-sekvens med honom. Och den var så på något sätt magnetisk, den där sekvensen. Dels var det ju speciellt för att det var en så lång live-sekvens i en vanlig spelfilm. Och så var det... insåg jag senare när jag började röra mig i Berlin i början på 90-talet, så var det en så perfekt bild av den där stan. Konserten i en övergiven hotellbyggnad, lite slitet, ruffigt, publiken, postpunk, svartklädd, jättemörk. Den här dystra, dystopiska stämningen som Nick Cave skapar, samtidigt som det finns en stark känslomässig laddning i hans musik. Och det var någonting där som gjorde att jag upptäckte att hej, det här är någonting som jag undrar hur jag har kunnat missa under hela 80-talet, den här starka stämningen. Men fortfarande hade varit en låt, två låtar nu och då. Det är den optimala dosen Nick Cave för mig.
1: Ja, jag hade egentligen faktiskt samma film. Jag var gymnasist och det där. Så den här filmen av en slump, visste inte alls vem det var. Och sen när man fördes in i det här konsertrummet, det som hände där var någonting som verkligen inte var vardag i gymnasiet eller för att inte tala om högstadiet i Munksnäs som jag hade gått i. Och det var så otroligt på något vis magnetiskt. Men sen visste jag inte vad det var för band, visste knappt vad det var för film. Så det tog flera år

0: tills jag listade ut att det var Nick Cave. Och sen började jag liksom lyssna på det. Men...
1: Jag funderar ännu på det som Berlin betydde för Nick Cave sen senare. För just vad jag förstod, som Lasse sa, att han först flyttade till London, men där att han verkligen inte kände sig välkomnad, och sen flyttade han till Berlin. Och där, det var på något sätt jätterätt för Nick Cave och det här bandet. De gjorde ju tre plattor och gjorde en Berlin-trilogi på samma sätt som David Bowie hade gjort en Berlin-trilogi tidigare. Men jag upplever också att det var inte liksom det här musikaliska klimatet nödvändigtvis som var rätt för Bowie, utan hela det här konstklimatet, hela det här samhälle i Västberlin och det här subversiva, spännande miljön, och också konsten. För mig, det som den regerande bildkonsten i Berlin på den tiden, det var ett gäng som kallades för de unga vilda, som var en väldigt expressionistisk bildkonst. Och det jag senare har sett de här målningarna och tänkt på Nick Cave, så tänker jag att det här var precis, det är liksom sån konst som är hans musik, att han passade på något sätt så totalt in i det klimatet i Berlin på 80-talet och gjorde jättemycket bra musik där då också.
0: Hur var det med det, Lasse?
2: No, just det här som Thomas nämner, så var något som jag som förde in mig i honom senare, men det var inte där jag startade med honom. Jag skulle säga om det här med Berlin, att det var ju ett ställe dit ungdomar kanske fortfarande också har sökt sig för att hitta inspiration, och David Bowie hade ju writer's block just då, och han ville hitta på någonting annat, och så får han med Iggy Pop till Berlin, och sen blev det långa instrumentallåtar på de där Berlin-skivorna. Och jag tror att det var kanske någonting likadant med Nick Cave, men det som man ofta hittar är ju sen bara nattklubbar. Eller för många så blir det ju de där drogerna och det där festande. Så det var väldigt dekadent där. Men jag måste säga att jag tror att Mercy Seat-låten var någonting som jag hörde. Att den var liksom i mitt medvetande. Men det var nog skivan Murder Ballads som gjorde mig till ett fan. Alltså var det 1996, och där var ju den här stora hitten Where the Wild Roses Grow, som han gjorde tillsammans med Kylie Minogue. Han hade också en duett med PJ Harvey som han sällskapade med då på samma skiva. Och den för mig blev den där ultimata Nick Cave-perioden och den ultimata skivan för honom. För det är just det är lite hitmaterial, det är ännu ganska så där mustigt och fränt. Tom Waits-aktig musik, men ändå lite radiovänligt. Så den skivan för mig var en sån att jag konstaterade att varenda låt är en 10-poängare nästan för mig. Och sen började jag liksom gräva mig bakåt och hitta just det där mera dekadenta Nick Cave och det där tidigare. Men det lustiga var det att efter den där skivan så gjorde han följande platta, The Boatman's Call, också där mot slutet av 90-talet. Och den är ju sen helt annorlunda. Det är ju en sån piano-balladskiva. Den är väldigt lugn och vackra, sådana kärlekslåtar. Her Black Hair och sådana här titlar där, och den är väldigt annorlunda än Murder Ballads, och jag älskar den skivan också. Så jag hittade den där, en sån här konstig brytningspunkt där, för att sen efter det hade varit mera de här pianoballaderna efter Boatman's Call.
0: Det är roligt att du nämner The Mercy Seat-låten. Johnny Cash spelade också in den någon gång, säkert slutet av 90-talet var det, på sina American Recordings. Och det där, Nick Cave har sagt att i hans version så är det helt tydligt att den här typen som sitter i den här elektriska stolen är skyldig. Det är liksom, inte någon fråga om saken. Men när Johnny Cash sjunger om det så känner man att han är kanske där oskyldigt dömd. Han håller på att ta livet av en oskyldig man. Och det här tycker jag beskriver jättemycket vad Nick Cave var väldigt länge i sin karriär. En typ, alltså jämfört med Johnny Cash som sjunger med en slags medkänsla med människor och förtappade själar och outsiders och så vidare.
2: Men Nick Cave, så allt handlar om mord. Det temat mord har funnits genom hela karriären, också när han sina vackraste stunder. Så är det någon som blir dödad. Det ligger en yxa i en blodpöl på golvet. Vad du än gör liksom där på tebjudningen, så hittar du den där pistolen eller kniven någonstans där i hans lyrik. Att han är väldigt fascinerad över det där mordtemat. Just Murder Ballads är ju en skiva där varje låt handlar om ett separat fall, ett mordfall. Men ja, jag förstår den där liknelsen. Det är roligt att Johnny Cash har tolkat Cave, och Cave har också tolkat Johnny Cash.
0: Jo, hur upplever ni alltså Nick Cave? Känns det som att han är autentisk eller helt genuin, eller är han inne i någon slags roll, tänker ni, när han just beskriver de här morderna och det här gammaltestamentliga och det här liksom väldigt mustiga, gotiska, för han är predikantaktiga, för att han är ju liksom, ja, teatralisk på många sätt i sitt uttryck, men...
1: Vad är roll och vad är liv, skulle jag nästan säga, fråga mig i hans fall, för jag vet ju inte naturligtvis, men på något sätt känns det som att han är allt i honom är också konsten, och all konst i honom är den han är på riktigt. Att på något sätt är det, nu psykologiserar jag, men jag kan föreställa mig att allt han gör också är ett sökande som han söker i sitt eget huvud och i sin egen själ, och allt går in i varann på något sätt. Och jag tänker också med det här, nu är det ju det gammaltestamentliga har ju nämnts här, men nu har jag inte nu tydligt tittat i hans texter, men har han inte under sitt liv gått mer mot Nya Testamentet ju äldre han har blivit? Jag såg någon...
0: Nåden kommer in alltså.
1: Ja, att det han sa i någon intervju ganska nyligen att allt han gör handlar egentligen på något sätt om förlåtelse. Och det är ju inte gammaltestamentliga definitivt mer, där är det mer hämnd och mord, men medan förlåtelse kommer in senare. Och han har också sagt om hopp, att han söker också ett hopp, och hopp för honom är optimism med ett brustet hjärta. Det tycker jag är en vacker one-liner också.
0: Det som jag tänker att det, ja, här kan man kanske ta in att Nick Cave alltså har förlorat två söner. Arthur dog efter ett fall från en klippa under påverkan av LSD. Är det inte så, Lasse?
2: Ja, han föll ner i en sån här olycka då, påverkad av droger och det där. Den här andra sonen som dog 7 år senare, så var en son som man inte själv hade kontakt med på det sättet. Men det där, jag kollade upp, han gjorde en ganska intressant grej. Det här var väl 96 när han blev nominerad till bästa manliga artist på MTV-galan. Och då skickade han ett sånt brev till MTV där han tackade dem hemskt mycket för deras stöd och för att de har visat hans videor, och skrev att han uppskattade det mycket. Men han bad dem ändå ta bort hans nominering. Och han skrev bland annat då att min musa är ingen häst och jag deltar inte i en hästkapplöpning. Och även om hon var en häst så skulle jag aldrig fästa henne i en sele vid vagnen som pryds av kapade huvuden och glittrande priser. Att min musa kan bli rädd, kan sparka eller överge mig fullständigt. Det här tycker jag är ganska... Jag vet inte om det är fint, men det är ganska roligt i varje fall. Att någon slags integritet har han, men det är ju förstås en showgest också. Du får ju mycket uppmärksamhet genom att avstå från en nominering, avstå från ett pris, och då skrivs det ju ännu mera om dig. Men jag tror att han är ganska genuin i det här, att han är i grunden en poet som tycker om att skriva och fundera på de här tankarna kring någonting större i livet och förhållandet till Gud. Allting är ju introspektivt i hans lyrik. Han skriver aldrig om samhället, till exempel det klassiska punktemat, utan det är alltid liksom inåtblickande om människan och människans förhållande till sin goda och onda sida och till Gud också. Men sen tror jag att han förstärker det här, han gör det mer teatraliskt för att han är artist och det, han liksom finslipar det sen utåt.
0: Exakt så där tänker jag också faktiskt. Det är spännande att han aldrig skriver om samhälle och just tittar inåt. Jag tycker att han är en av de mer spännande, vad ska jag säga, moraliska, religiösa, kanske han inte är en tänkare men artisterna. Och det där, just de här dödsfallen han har varit med om, tycker jag att gör hans position till ett litet under på något vis. För att Han kommunicerar väldigt ofta också med sina fans via en sån här sajt som heter Red Hand Files, där de skriver in sina livsproblem och han funderar på dem och så liksom, ja, analyserar och tänker på saker som nåd och kärlek och så här. Men det där, just efter den här sonens död så verkar det som att både Nick Cave och hans hustru liksom börjar rota sig mera i världen än tidigare. De förstår att de delar den här liksom sorgen med varenda en människa och genom den insikten så kommer också en slags mildhet, en slags ömhet mot nästan alla människor. Och han uttrycker det jättestarkt, kanske i den där bilden som jag också berättade i början av podden, alltså att han sa att jag önskar att jag var du åt en random typ i publiken. Alltså han försöker liksom söka kontakt, hitta den där kärleken. Och jag tänker att just den här liksom perspektivet av nåd och att förstå att vi alla är liksom så söndriga. Det är det som för mig gör Nick Cave till en mycket bättre artist nu eller för mig mycket mer angelägen artist nu än vad han var tidigare, även om jag tycker om det där skramle och det där stökiga. Han säger någonting jätteviktigt om den mänskliga situationen. Som känns liksom mera viktigt än att han ska analysera samhälle eller strukturer eller komma med något politiska utspel. Han är liksom bortom all sån här samhällsdiskussion eller liksom de här diskussionerna vänster, höger och allt det här som vi har omkring oss. Det här liksom diskussionsbrus. Han tar på något vis våra djupaste livsgrejer på allvar, och det som gör honom nästan till en spännande religiös tänkare, att han förstår att det är det som också religionen gör när den är som är bäst. Den funderar på synd, nåd, förtappelse, sådana här saker. Och det finns ett språk och ett sätt att dela med de här grejerna i religionen. Och för honom blir liksom sångar lite samma sak. Det är liksom en nästan transcendent akt. Liksom, någonting som för oss mot det spirituella, mot kärlek på något vis. Så jag tycker det är otroligt spännande.
2: Just de här sakerna och den här aspekten av artist gör ju ofta att artister hålls väldigt små och inte blir jättestora. Det blir väldigt liksom filosofiskt. Och då har man en liten kärnpublik som älskar en. Men han har ju lyckats bryta sig loss från det här att vara en sån underground kultfigur till att bli en mainstreamfigur som spelar på flow på huvudscenen och sådär. Och en orsak är det att han har några liksom stora hittar på 90-talet. Och sen att Metallica och Snoop Dogg har gjort covers på hans låtar. Snoop Dogg gjorde Red Right Hand och Metallica gjorde Loverman. Och om du har så pass stora artister som tolkar din musik, så kommer du att ha en ganska stor publik som kommer att börja ta reda på att vad är det här för en artist och hitta dig på nytt. Så att jag tror att de här covergrejerna har breddat också ganska mycket hans publikunderlag.
0: Men hur tänker du på hans liksom, hur själva musiken låter? Alltså, är han en genre i sig själv? Eller liksom, hur?
2: Ja, han är väldigt svår att kategorisera, ja. För att han liknar inte riktigt någonting annat. Det finns ju sådana Jim Jones Review, Jim Jones Revival och lite White Stripes har lite av det där samma. Johnny Cash kommer ganska nära, men han har inte det country-stuket sen alls, utan mera bluesigt kanske. Så att Nick Caves musik är väldigt svår att sätta i ett fack. Att han är nog lite sån en egen bubbla. Men han uppskattas ju av sådana som tycker lite softare musik, just på grund av att det är fina texter och det kan vara ganska vackra låtar. Och han uppskattas också av liksom black metal hårdrockare, på grund av det här mörka, det här dekadenta och det här mord texterna och det här, så att han uppskattas liksom brett, och han är ju en av de här centrala got-ikonerna tillsammans med Robert Smith från The Cure till exempel, eller Susie Sue från Susie and the Banshees, så hans namn nämns alltid när man talar om liksom varifrån gotrocken har kommit.
0: Thomas, du nämnde att han inte bara gör musik utan skriver dikter och han har spelat in lite filmer och han har gjort
1: Ja, romaner och filmmanus och så var han ju faktiskt aktuell med en konstutställning som hämtade honom ända till Tammerfors här för 4 år sedan, 2022. Det var en form av små figuriner. De hette hette, vad var det de hette? Djävulens olika livskeden, som han kallade den här serien på. Var det 8-9 stycken från att djävulen föds till djävulen dör och sen får, och djävulen får förlåtelse sen där också i slutet. Det var faktiskt i samband med den utställningen som man sa det här med att allt han gör handlar på något sätt om förlåtelse. Och det säger jag

0: också då vi pratar om det här med vad är hans uttryck är konst och vad är han själv, så det visar ju på något sätt också att hela hans liv på något sätt är sammanvävt med den här konsten. Han, som Lasse sa, så han gick i konstskola ett par år i Melbourne. Det var någon dokumentär som jag såg som han sa att första året var han primus och andra året så flippade han ut och märkte att det här är inte för mig och så slutade han. Men den biten har ju också funnits där hos honom hela tiden. Vilket i sin tur avspeglar sig i hans texter, att han har det här bildkonstnärliga i sig. Och jag tänker också att, eller då jag har sett gamla live-inspelningar av honom just igen från Berlin, så tänker jag att det som scenkonsten idag, det nya i scenkonsten, handlar om att man kopplar ihop det performativa performanceuttryck, bildkonst och ett starkt scenuttryck, nästan chockerande starkt scenuttryck. Så slår det mig att hej, på 80-talet så var Nick Cave just precis det här. Ett otroligt, nästan chockerande scenuttryck. Det performativa performanceuttrycket med och sen den här otroligt starka musiken. Vilket gör att också är spännande. Saker och ting går i vågor. Nu har vi saker från 80-talet som kommer på nytt och man upplever att hej, det här är helt nytt, och sen gräver man lite i bakgrunden så märker man att det har nog gjorts tidigare nästan allt, men på ett lite annat sätt.
1: Han lyckas ju alltid vara intensiv också, både när han som yngre eller har de liksom rockiga giggen, när han är som en sån här predikant eller när han krälar på golvet, men han kan också få mycket intensitet in i sån här när han sitter bara vid pianot hela konserten. Jag lyckas alltid missa honom, men jag har sett en konsert i sin helhet på Kulturhuset för många år sedan när han spelade 5 kvällar i rad, och jag var på den mittersta onsdagskonserten, och han steg en enda gång upp från piano och gick till mikrofonen och sjöng. Och det minns jag bara att han som har rykte om att vara lite jobbig typ och så här, så hade en lite så här torr humor nog ändå. Det var en kvinna som satt längst fram där nere på det där, på sin stol där man skulle alltså sitta där, och så klagar hon på att varför får hon röka på scenen, att varför får hon inte röka här, att en sån där, vet ni, så när det är ganska tyst i salen, de här som alltid ska ropa ut någonting, och så alla andra, att det är jättepinsamt. Nu hon är jätte cringe, som ungdomarna säger, och det tyckte jag också, att det var ett shut up liksom, att kan du inte hålla truten, att helt fel tillfälle och fel stämning för att liksom hävda sig själv där. Men han tog det ganska bra det där, han sa något sån här i stil med att jag förstår, att men vänta lite, det här är snart över det här, sen får du röka, på ett sådär ganska cool sätt det där, som att han hade lite sådär självironi och humor också.
2: Ja, han är ju rolig, han det där. I dokumentären om Kylie Minogue finns en scen där han det där, där han tar Kylie Minogue till en sån otroligt trej poesifestival där liksom timmar efter timmar är så gamla skäggiga poeter som läser sina alter, så kommer Kylie in så där som en sån här popdrottning, kanske inte då när hon var allra hetast, men ändå så där att alla kände till henne, och sen läser hon upp texten till I Should Be So Lucky, så där otroligt teatraliskt, och det liksom så där spränger den där publiken, det är så otroligt fint, för att Nick Cave hade bara liksom lagt ihop 1+1 och tänkt att det här är kanske en rolig idé liksom.
0: Ja, hans stora humor är nog fin. Och det, jag undrar om man någonsin, ser man honom någonsin le eller skratta i något. Men samtidigt, det finns något som glittrar i ögonen då han kan vara rolig. Det var just i Berlin under den här presskonferensen efter filmen han var med i, så var det någon som ställde en fråga som han själv tyckte. Ja, har du sett filmen? Det var alltså efter att filmen hade visats, ja. Så det var presskonferens. Ja, ja. Att skulle du har säkert inte sett filmen, att skulle du ha sett filmen skulle du veta svaret på den här frågan redan. Säger han så där otroligt humoristiskt, men ändå utan att ändra en enda min. Ja. Knappt ett leende, ett mikroskopiskt leende.
2: No, texterna är liksom helt centrala i Nick Cave. Det, utan det skulle han inte vara en stor kärna på rock- och alternativ rock-himlen. Vad tänker ni att det mest intressant i hans sätt att skriva?
1: Jag kan säga vilken är min favorittext.
2: Ja, bra.
1: Det är en låt som heter The Curse of Millhaven. En sån mordhistoria från den där min favoritskiva. För det är de här anekdoterna som han är så bra på att beskriva, de här

0: de här stämningarna och alltid när någon blir mördad. Men det, han får liksom fula ord och svordomar och sådana profana saker. Men utan att det låter så där påklistrat att jag säger så här för att låta tuff som amerikaner ska sätta in fuck för att hävda att nu är de liksom verkligt häftiga. Men att han får in sådana snuskigheter och sånt på ett sådant fint sätt på något sätt. Men jag överlag är inte så jätteintresserad av texten, att om inte texten har en bra melodi, om det inte finns en bra låt så är jag inte alls intresserad av den här texten, men att om det är en bra låt så då blir jag intresserad av lyriken också. Men det är kanske min höjdpunkt är just den låten.
1: Jag tänker också att han får alla ord på något sätt att kännas rätt också. Kärleksord eller jätteromantiska ord eller jättesköra ord blir aldrig klyschor eller låter aldrig fel, och det är ganska stort att få just de orden också att kännas rätt.
0: Och fraseringen gör ju också att de där orden lyfter, han vet hur han ska liksom använda sin mun för att få ut de här orden.
1: Och där har han ju sagt också att kanske just när det gäller såna kärleksord, att de kommer ofta när han har improviserat fram tillsammans med musiken. Och han har sagt att skulle han bara skriva ner de här orden så skulle han aldrig kunna göra dem, för att det skulle låta så fel. Men när de kommer i samband med att musiken skapas så det uppstår ett sånt här improvisatoriskt flöde i hans poesi, så då märker han antagligen också själv att hej, det här funkar, det här känns rätt. Och då får han... Och då får han det också att kännas rätt.
2: Ja, han jobbar väldigt improvisatoriskt nu för tiden tillsammans med Warren Ellis, kan man kanske säga. Jag håller med om det ni säger, och tänkte kanske bara också staka ut en favorit line. Så där är att i svenska så börjar en låt med jag tror inte på en gud som engagerar sig i världen eller lägger sig i den, men baby, jag vet att du gör det. Och sen liksom fortsätter han att om han skulle tro det så skulle han be att den här guden inte rör ett hår på den här älskade. Och det här är liksom den kanske en av de vackraste kärleks...
0: Är det Into My Arms?
2: Into My Arms.
0: Yeah,
2: en av de vackraste kärlekslåtarna som någonsin har skrivits, även om han säkert ser på alla sina låtar som kärlekslåtar på något sätt. Och just för att han ser på sina konserter som kärlek, sätt att upprätthålla någon slags, eller skapa någon slags kärleksband till sin publik. Och eftersom Nick Cave då kommer att spela i Helsingfors i augusti på Flow-festivalen, så vad slags live uppträdande eller hur man ska beskriva det kan man se fram emot? Vad är det som gör honom intressant live?
0: Utan att ha sett den föregående spelningen på Flow för några år sedan så tror jag att det kommer att bli ganska likadant, alltså en ganska sådär, ska vi säga, rockigt gig och säkert greatest hits set när man spelar på en festival. Jag tror inte att det är det här flygelstuke, att han bara spelar okända, nyare, lugna låtar, utan antagligen lite av allting från hela karriären och alla de där hittarna och sen bästa bitarna från hans nyare album. Men mycket publikkontakt, att sträcka ut handen mot publiken och gå nära publiken i främsta raden och ta liksom kontakt med ögonkontakt och vara en sån här lite Jesusfigur på scen som kommer ner till de ynkliga fansen.
1: Säkert en emotionell spelning. Och jag tänker att jag såg ju den här på Flow senast för några år sedan och insåg att jag var alldeles för långt borta från scenen. Att den här publikkontakten som han tog åtminstone då var, man ska vara väldigt nära scenen för att känna av den där publikkontakten, för han riktar sig väldigt starkt till dem som är, jag vet inte, 10-15 närmaste raderna, och de som är längre bort så är långt borta. Det hjälps inte.
2: Och jag såg också den konserten och jag minns hur jag kände det, och ju mer jag har tänkt på Nick Cave efter det så desto mer säker är jag på att jag kommer att känna att det är ganska fint att stå med 30 hur många tiotals tusen andra människor och känna att det är helt okej att vara söndrig och svag ibland för att det är någon som bryr sig om oss alla.

0: Nu är klockan 8 här i nyheterna. Våldsbrott och olyckor har skördat flera liv under midsommarfirandet. Vi har fått kännedom om åtminstone 5 våldsbrott med dödlig utgång som nu alla utreds som misstänkta dråp. I Vasa häktades idag en person för det misstänkta dråp som skedde på Stationsgatan på fredag förmiddag. Polisen säger att det just nu inte finns fler misstänkta. Åtminstone 10 människor har mist livet i olyckor under midsommarhelgen. 5 har drunknat, 1 blivit innebränd, 1 har dött efter ett fall från en balkong och 3 har omkommit i trafiken. Bland annat förolyckades en person i Ekenäs i eftermiddags. I Colombia i Sydamerika pågår den andra och avgörande omgången i presidentvalet. Det väger mycket jämt mellan de båda kandidaterna. Vänstermannen Ivan Cepeda som vill föra vidare president Gustavo Petros reformpolitik och fortsätta samtala med väpnade upprorsgrupper. Och med högerns som företrädare, advokaten och affärsmannen Abelardo de la Espriella, även kallad Tigern. Han vill se hårda tag mot kriminaliteten, stärka olje- och gassektorn och bryta med Petros politik. Det är stor oro för att våldsamheter ska bryta ut när resultatet klarnar och den förlorade sidan anser att valet varit orättvist. Läs mer om valet i Colombia på svenska Yles webbplats. I Storbritannien väntas den hårt pressade premiärministern Keir Starmer lämna besked om sin framtid på posten inom kort, kanske redan imorgon. Flera brittiska medier skriver idag att Starmer kan ge besked om sin avgång, bland annat som säger en källa till The Observer, att Starmer nu har kommit fram till att hans position... Ursäkta, att hans position inte längre är hållbar. I veckan hölls fyllnadsval där Andy Burnham, Starmers rival och utmanare, vann en plats i brittiska underhuset och det banade väg för en kamp om platsen som partiledare för Labour och i förlängningen också om premiärministerposten. Och i Norge meddelar regeringen att elever i årskurserna 1-7 ska skyddas från artificiell intelligens i skolarbetet. Regeringen betonar att det är viktigt att eleverna lär sig läsa, skriva och räkna innan de börjar använda AI. Skolresultaten och elevernas färdigheter i grundskolan i Norge har fallit under senare tid och det märks i sämre PISA-resultat. Landet strävar nu att vända trenden och Norge har också förbjudit smarttelefoner i skolor och gett lärarna mer befogenhet att upprätthålla disciplin i klassrummen. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 9.
1: I sommartid är en konsert där vi låter den finlandssvenska musiken blomstra och bli en bukett av sommarrosor som jag hoppas ska ge tro, hopp, kärlek, värme och tröst. Vi samlades några dagar för att spela in denna konsert. Det är artister från olika delar av svensk Finland. Här blandas kända namn med helt nya namn. Charlotta Kärps är den första artisten som inleder konserten. Hon kommer att bjuda på den fina Vid en källa. Och mitt namn är Thomas Enroth och jag är kapellmästare och den musikaliska kaptenen. Med mig i besättningen så har jag på slagverk Patrik Lax, på bas Stig Nygård, på gitarr Janne Höte och på dragspel Kjell Olax, på pedal steel guitar Peter Nylund. Nu åker vi iväg.

Så fint, Charlotta Kerbs, vid en källa. Nu så ska ni få träffa en folkkär och stor finlandssvensk artist,

0: gett dig svala regn. Vad ger du mig? Ger du mig?
1: Så fint, Ami. Här ska du få en liten överraskning av mig. Erik André Vidsten.
2: Oj!

Tusen tack för den underbara duetten, Ami. Det är så kul att få lov att sjunga med dig alltid. Från äppelträdet ska vi över till 2017 och Skymning gryning, oratoriet som skrevs till ära för Finlands 100-årsjubileum. Och jag fick vara en av solisterna.

Från skymning gryning så ska vi gå över i kanske en av de låtarna som passar bäst till en midsommar. Nämligen den här finlandssvenska älsklingslåten.

Så här i sommarkvällen ska jag få bjuda på en ibland nästan lite bortglömd finlandssvensk sommarpärla. Barbara Helsing.

zum Heiter, verjust und frei.

finalen, och med Tainer så sprang i lag. Jeg så vondt

grei. Ska jag sikte med faller in i rittan, nej så var det falt och hejligt ju hej. Så händerna konstverk värd

0: Justus Frey, oj vad det här var roligt att spela tillsammans med Håkan Sträng. En levande legend tillsammans med oss här i sommarkonserten för Yle Vega som ni nu lyssnar på. Håkan, du var ju en av de första kan man säga som började ge ut egentligen musik på dialekt och turnera med det runt om i hela svensk Finland.
1: Ja, det fanns nog ingen annan då. Sverige hade ju börjat med de här dialektsångerna, men inte här i Finland. Det var på gång, det fanns ju mycket, verkligt många visor ute i bygderna som folk så där sjöng inom familjen och någon annanstans på sina små fester, men det där, de hade ju aldrig spelats i radio eller någonting sånt.
0: Och vi sitter förväntansfulla hela orkestern och väntar på att du ska ta fram gitarren här och spela en sång. Vilken låt ska vi få höra?
1: Ja, den är skriven av Jörgen Lilt Rank, den här texten. Kropp är gammel och rokostik, jag kan varken virk eller stick. Knäde verkar och axla är

mig vad betar med åra. Tårna är snejd och arma domnar. Jag gråter på kvällar allt tills jag somnar. Fingrar är styv och höfta är slitig. I varje har en hundbitig. Helemma kvar en stor anell. Så

Juan Maga haja haftalsan. Ansikti eru og prikkuna, hei segar din virusa flikkuna. Jag har fullt med liksona under födre och en djävla anverk från tandrödre. Nackscenorna lärvar allt för kort och hår i hallen på och faller bort. Njura fungerar i cellerna mer och jag hör knappt vad folk säger. Va? Gråstar har jag fått på båda ögonen och så har jag varit allergisk mot hönorna. På nacka har jag storbölda och födres välde mot kvällna. Jag har strömt tröjt och svag och tål inte sina drag. Nå då jag har räknat upp en del, vad tror du jag kan ha för fel? Är kanske till sänjen men för mjuk, eller har jag rent så och var sjuk?

0: Till dig med Helene Nyberg och musikerna. Så fick vi också lite förstärkning här i orkestern. Susanne Sontag kom in här. Och
1: hej, hej.
0: Då du ser tillbaka på de här åren, vad tycker du har varit det mest roliga under de här åren?
1: Ja, det är ju egentligen en ganska svår fråga, för jag upplever ju att varje gång jag får sjunga och spela så är det roligt. Men om jag ska nu ta fram någonting, så var ju klart 1990 det året som jag var då första gången med Eurovisionen, som skapade den här känslan av att yes, nu är det liksom starten på någonting större, att jag kan leva på musiken, och så har det ju varit fram tills idag.
0: Så fick du framföra en, tycker jag, en av de finaste låtarna vi har haft här i Finland i tävlingen någonsin. För det här budskapet också är lika aktuell idag som när den skrevs.
1: Ja, alltså den har liksom funnits med mig hela mitt liv ända sedan den framfördes. Och jag är stolt över den här sången som Thomas Katter och Henrik Svan har skrivit.

0: Bosse Andersson är en röst för den finlandssvenska visan. Även en radioröst som många av oss växte upp med. Jag tänker till exempel på Café Svensk Finland, som när jag var en liten pojk var någonting som jag lyssnade på varje dag när det sändes. Bosse Andersson, jag måste fråga dig, vad betyder midsommar och sommar för dig? För när du sjunger en midsommarsång eller en sommarsång så får jag en varm känsla inom mig som känns så på riktigt.
1: Midsommaren har alltid betytt väldigt mycket för mig. Det betyder sommar, det betyder sol, det betyder blommor, det betyder just midsommar. Och midsommarfirandet i min hemtrakt i Pärnå kyrkoby, så den firades alltid på ett speciellt sätt. Det var stora festligheter, där finns en liten udde som skjuter ut i Pärnåviken. Den är ungefär kanske en hektar stor. Och där arrangerades det varje sommar en midsommarfest. Då ställde hela byn upp. Det kunde vara ända upp till, tror jag, 800 personer samlade på festplatsen. Och det ordnades program där, det var sång, det var musik, det var dans, det var trollkonster, det var mete, det var tävlingar, det var korvgrillning, det var kaffedrickande och allt sånt här. Så det var en stor folkfest. Saltholmen fick också sen med tiden en egen visa. Det var Rolf Offe Söderling som skrev texten och Uffe gjorde musiken till den. Och den handlar om Saltholmen. Den handlar också om föreningslokalen Höganås i Pärnå, där det alltid efteråt arrangerades lite danstillställningar och där man dansar till små timmar. Jag plockar 7 midsommarblomster på Saltholmens brudklädda strand. I tystnad när dragspelet somnat och paren gått hem hand i hand. Jag plockar och drömmer om tider när skepp ifrån främmande land.

Jag plockat 20 midsommarblomster på Saltholmens brudklädda strand.

0: Nu ska ni få träffa en ny kärna på den finlandssvenska musikhimlen. Robin Toronen. Han har studerat klassisk musik i Jakobstad och i Stockholm. Ungdomen är en dikt som jag har fått glädjen att tonsätta för ett stort projekt som ska påbörjas alldeles snart. Med 12 nya tonsättningar av Runeberg som jag gör. Robin är en av de artisterna som kommer att sjunga de här sångerna.
1: Bland de makter som på jorden tror

1980 grundade Hans Martin dansbandet Tommys. Tommys blev en vägvisare för många musiker, dansband, låtskrivare, tack vare att Hans tillsammans med Gunborg Martin skrev den här sången.

Hasse Martin var sångare i Tommys i 20 år. Sedan tog Tom Källström över sångmikrofonen och har fortsatt ända fram tills idag.

0: Nyheterna nu när klockan är 9 på kvällen. USA och Iran inledde idag sina förhandlingar om ett slut på kriget. I samtalen som hålls i Schweiz deltar också de båda medlarländerna Pakistan och Qatar. Nu på kvällen säger Irans statliga TV att dagens samtal är avslutade. Några konkreta resultat har inte kommit så här långt. Vi vet att USA vid samtalen vill lägga fokus på Irans kärnprogram och på Hormuzsundet. Iran håller fast vid sin rätt att anrika uran och vill istället att tala om läget i Libanon. I Israel sa idag premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Israel Katz att de israeliska trupperna kommer att stanna kvar i Libanon så länge det behövs. Värmeböljan fortsätter i stora delar av Europa. I nästan hela Frankrike varnas nu för stark hetta på upp till 40 grader eller rent av ännu mera. Imorgon så gäller den högsta värmevarningen, röd nivå, i mer än halva Frankrike. Och på de flesta andra håll är det orange varning, den näst högsta nivån. I de regioner i Frankrike där röd varning gäller har myndigheterna förbjudit alkoholdrickande för att inte belasta vården i onödan. Hetten drar nu också in över de brittiska öarna och Spanien. I Spanien så pekar prognoserna mot 44 graders värme på onsdag. Och idag så är det sommarsolståndet. Det betyder att då är det årets längsta dag på norra halvklotet. Från och med imorgon så börjar det på nytt bli mörkare. I England har som brukligt flera tusen människor firat sommarsolståndet vid stenåldersmonumentet Stonehenge. Arrangörerna säger att runt 20 000 firade vakade vid Stonehenge hela natten igenom ända till solen gick upp. Då tilläts de gå fram till stenarna och röra vid dem. I normala fall får inte allmänheten beröra stenblocken i Stonehenge som är UNESCO, tillhör UNESCOs världsarv. Och idag så kom från Kroatien beskedet att den kända författaren och journalisten Slavenka Drakulic har dött. Drakulic dog igår i en ålder av 76 år. Slavenka Drakulic blev en av de första författarna i det forna kommunistiska Jugoslavien som lyfte upp feministiska frågor i offentlig debatt. Och hon skrev en lång rad romaner och essäsamlingar som finns översatta till ett 20-tal språk. Bland hennes mest kända titlar kan nämnas Balkan Express, Café Europa och hur vi lyckades överleva kommunismen med ett leende på läpparna. Slavenka Drakulic var under långa perioder bosatt i Sverige. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan.
1: I sommartid är en konsert där vi låter den finlandssvenska musiken blomstra och bli till en bukett av sommarrosor som jag hoppas ska ge er hopp, tro, kärlek och tröst. Och mitt namn är Thomas Enroth och jag är kapellmästare för denna konsert. Vi inleder den här timmen med att bjuda er på Thomas Lundin som sjunger om sommar för revigt igen. Varsågod, Thomas Lundin!

0: Frida Andersson, du är ju en av de många som åkt till Sverige och sprider de här finlandssvenska sångerna vidare, både dina egna men även andras.
1: Jag har ju bott här då i 13 år och jag tror inte att jag har ändrat mycket på min dialekt.
0: Nej.
1: Ibland säger jag inte istället för inte, mest för att alla frågar va, va, va, flera gånger. Och så är man ju stolt över varifrån man är. Och jag märker också på de här 13 åren att folk har ju nog bättre koll på finlandssvenskar än vad det var när jag flyttade hit.
0: Jag kommer ihåg en spelning som vi gjorde tillsammans för många, många år sedan. Och på den spelningen så sjöng du en sång, Håll mig hårt, vill jag minnas att den heter. Kan du berätta lite om den sången? För den skulle jag jättegärna vilja att du spelade idag för oss.
1: Och texten är ju min farfars.
0: Okej.
1: Och han hette Malte Andersson. Det som var väldigt speciellt för oss alla var ju att Malte var väl kanske inte den som, kanske hela den generationen pratade inte så mycket öppet om känslor. Men där hade han skrivit ner då en dikt som handlade om hans sorgarbete när hans fru då, farmor Saga, gick bort. Så det blev väldigt starkt för oss alla när det här hittades. Och så frågade jag då att skulle jag kunna kanske tonsätta det här.

Benny Törnros har gjort så mycket för den finlandssvenska musiken. Allt från barnsånger till countrymusik till allsång. Benny, vad är det vi ska få höra nu?

Snäckan och ekan. Ja, en liten fundering kring det stora i den illa. En slags vem ska trösta knyttet filosofi med betoning på en rad. Vad gör man med en snäcka om man ej får visa den? In vid en gammal eka som nog sett bättre dagar. Jag önskar att den hade både rigg och segel kvar.

Följande artist heter Lotta Wiklund, även kallad Lovana, som ni säkert har hört här på Radio Vega många gånger. Hon skriver också egen musik. Vi ska alldeles strax få höra en låt som hon själv har skrivit på dialekt. Men innan det så ska hon göra sin tolkning av den fina liljorna de växa upp om våren. Och så har vi också fått förstärkning här i orkestern, Krista Kairaneva på fiol.

Och nu härnäst så kommer en låt som jag skriver själv. Och jag skrev den om barndomens tider vi har.

0: Erik André Vitsten och Charlotta Kärps. Oj, jag blev så berörd av den här fina tolkningen som ni gjorde. Charlotta Kärps, du är alltid aktuell och på gång med någonting. Och jag följer dig på sociala medier och ser ditt enorma arbete som du gör.
1: Ja, tack så mycket. För några år sedan så fick jag möjligheten att ta över mina morföräldrars gamla ställe i Lepplax. Alltså byn där jag också själv växt upp. Och det är ett så vackert ställe med så mycket möjligheter. Och jag kände direkt att det här vill jag också dela med andra, med så många som möjligt. Och vad är bättre än att skapa musik och dela det här stället med andra genom att ordna konserter och musiktillfällen och få bjuda hem publiken till mig. Det är min vision också att hämta byn ut i världen. Jag har själv fått möjligheten att resa runt i världen, Afrika, USA, Indien, men också andra vägen att hämta världen till byn. Så jag tänker att det här är en fantastisk möjlighet både för artisterna som kommer till Lepplax, få se detta för dem och för oss alla unika ställe, men också för bysborna och publiken här att få uppleva världen i Lepplax.
0: Helt fantastiskt. Och det här är någonting som jag tror många som lyssnar på det här programmet också kan känna att oj vad det skulle vara fint att kunna ordna en konsert på sin gård hemma. Och det här är väl någonting kanske som allihopa skulle kunna utveckla mer, att man ska sprida kultur just där man står.
1: Verkligen. Och som du nämner, alltså skapa kultur där man står. Och jag känner ju att kultur och musikupplevelser är ju någonting vi skapar tillsammans. Och just med också såna här mer småskaliga tillfällen för det, så blir det ju också sån intim stämning och jordnära stämning, och verkligen att man skapar tillsammans i närvaro och stunden där och nu. Följande låt är en kärleksvals som jag skrev för ett antal år sedan som en bröllopsgåva till min goda vän och musikerkollega. Det här är en låt om kärlek, om dess förunderliga värld och den här gemensamma världen av kärlek som man stiger in i tillsammans och väljer att göra när man säger ja till varandra.

0: Nu har Ami Aspelund kommit tillbaka här igen. Ami, vad roligt att ha dig med i det här sommarprogrammet. Tack. För Ylvega.
1: Tack Thomas.
0: Du har gjort det mesta man kan göra inom musik.
1: Ja, jag har nog prövat på ett och annat under dessa 50 år som artist.
0: Vad tycker du har förändrats mest sedan du började på 70-talet med att resa runt och spela fram tills idag inom Svenskfinland, här inom musiken och kulturen?
1: Det har gått väldigt framåt tycker jag, överhuvudtaget. Alltså nivån i Svenskfinland är väldigt hög idag. Mm. Och det beror mycket säkert på skolning också, att det finns skolning nu som det inte fanns på 70-talet.
0: Nej. Precis.
1: Jag studerade ju ett tag också i Helsingfors konservatorium, men då gällde det klassisk musik. Och när man var 19 och 20 så kunde man couldn't care less med klassisk musik, och sen blev det. Mm. Den här sången som jag ska sjunga nu ingick ursprungligen i en revy på Svenska teatern i Helsingfors, Sista skriket 1989. Och Kari Kuusamo skrev musiken till alla sångerna här, och textförfattarna var herrar som Claes Andersson, Kjell Westö och Leif Salmén, som skrev texten till just denna sång, som blev en avslutningssång där vi alla sjöng med, och Ricky Sorsa sjöng solopartiet. Nu på senare år så har jag gjort en egen version av den här låten. Jag gjorde egentligen två versioner, en på svenska och en på finska. Och den finska texten är översatt av Hector Kyläpikkuinen. Men här är Jorden är en by av Leif Salmén.

Varje vår och sommar så kommer följande artist med någon ny sommarlåt här i Svensk Finland. Han sjunger om bryggor, om sol, vind och vatten. Jag tänker nämligen på kungen av sommarhits, Peter Svanström. Här kommer Där himmel möter hav.

Semesterns första kväll som min kropp mot din på solvarm häll. Som en kyss till

0: En artist som jag har sett upp till i många, många år, som skriver fantastiska texter och låtar. Och jag är jätteglad att få hälsa Fredrik Furu hjärtligt varmt välkommen.
1: Tack ska du ha, Thomas. Fina ord, man blir ju rörd.
0: Och det här att skriva egna låtar och egna texter, är det någonting som du har haft naturligt hela livet, eller är det livet som har format?
1: Nu är det väl livet, men jag har ju läst mycket alltid, så att jag har haft ett stort intresse för berättelse. Och jag tänker väl att någonstans så börjar man, när man har samlat på sig tillräckligt mycket information, så vill man berätta sina egna berättelser. Och just det här med, alltså, en låt som format, så är ju som ganska svårt, men ganska tacksamt. Du ska få en berättelse på 3-4 minuter. Och det har jag tyckt om, liksom, med formatet, och just också hur man kan använda sina ord och poesi i det formatet.
0: Det finns en sång som heter Finlandsband som vi snart ska spela här, och jag har tänkt många gånger på den låten, att det vore roligt att göra den på ett litet annat sätt, att skala av den. Att jag sätter mig ner vid pianot och du tar ditt munspel

Föddes i det tomrum som ligger någonstans mellan språk och land. Där ingen sänkt en dag, där ingen sköljt en strand. I tusen sjöars längtan.

Den här konserten börjar närma sig sitt slut. Jag vill rikta ett stort tack till er alla som har lyssnat på den här konserten. Jag hoppas att ni, liksom jag, är stolt över den finlandssvenska musiken. Robin Toronen kommer att avsluta den här konserten med att bjuda på sången Stormkärsmaja av Lasse Mortensson i sin egen tolkning. Tack för att ni har lyssnat och på återseende.

0: Nu har klockan blivit 10. Det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Våldsbrott och olyckor har skördat flera liv under midsommarfirandet här hemma. Man vet att åtminstone fem våldsbrott med dödlig utgång har begåtts under de senaste dagarna, bland annat i Vasa, och de här utreds nu som misstänkta dråp. Minst 10 människor har mist livet i olyckor under midsommarhelgen. 5 personer har drunknat, 1 blivit innebränd och 1 dött efter ett fall från en balkong. Dessutom så har 3 personer omkommit i trafiken. Bland annat så dog 1 person i en olycka i Ekenäs i eftermiddags. I Schweiz inledde idag USA och Iran sina förhandlingar om ett slut på kriget. Förutom USA och Iran så deltar också medlarländerna Pakistan och Qatar i samtalen. Dagens förhandlingsrunda är nu avslutad enligt Irans statliga TV. Några konkreta resultat har inte kommit så här långt. USA verkar vilja lägga fokus på Irans kärnkraftprogram och på Hormuzsundet. Iran håller fast vid sin rätt att anrika uran och vill istället ta upp situationen i Libanon. Trots samtalen hotade president Donald Trump idag med att återuppta angreppen mot Iran på grund av Teherans stöd till Hezbollah-milisen. Iran varnade för sin del USA att dess väpnade styrkor står redo att slå tillbaka. I Storbritannien väntas den hårt pressade premiärministern Keir Starmer lämna besked om sin framtid inom någon dag, kanske redan imorgon. Flera brittiska medier säger att Starmer kan ge besked om sin avgång. Så här berättade Sveriges radios korrespondent Nina Benner idag.
1: Den här helgen tillbringar Keir Starmer på premiärministerns sommarresidens Chequers, dit han dragit sig tillbaks för att tänka över sin framtid. Vad han kommer fram till vet vi inte, men så här sa en av hans närmaste, näringslivsminister Peter Kyle, till BBC tidigare idag.
2: He is taking the time, as well as dealing with all the issues that a prime minister deals with over a weekend, that he's also taking the time to think through what the political realities are today compared to last week, the week before. But I know that he's a prime minister who always puts country first.
1: Keir Starmer funderar igenom hur det politiska läget ser ut idag och hur det har förändrats den senaste veckan. Han kommer sätta landets bästa först, sa Peter Kyle, med en tydlig hint om att Starmer nu ser att stödet för honom bland de egna har eroderat. När flocken väl rör sig så går det snabbt, sa en av Starmers företrädare på premiärministerposten Boris Johnson, när han tvingades bort från makten av sina partikamrater. Och mycket tyder på att historien kommer att upprepa sig och att Storbritannien kan få en 7:e premiärminister inom en 10-årsperiod. Keir Starmer har dragits med dåliga opinionssiffror en längre tid och det oroar hans parti, Socialdemokratiska Labour. Hans främsta utmanare i partiet, Andy Burnham, valdes i torsdags in i parlamentet. Imorgon svärs han in och då är Andy Burnham i ett läge där han formellt kan utmana Keir Starmer om makten ifall inte Starmer själv väljer att avgå först. Nina Benner, London.
0: Och här hemma så understrykar hälsomyndigheten THL skarpt farorna med nikotinpåsarna. I en intervju för Svenska Yle säger THLs generaldirektör Mika Salminen att det var ett gigantiskt misslyckande av Finlands beslutsfattare att tillåta nikotinpåsar. Skatteintäkterna fick gå före de ungas hälsa, enligt Salminen.
3: Man borde ha förbjudit dem. Det är mycket enkelt. Man borde ha sagt att det här är produkt som vi inte behöver på marknaden och den är inte tillåten.
4: Mika Salminen anser alltså att politikerna hellre ville få in pengar från skatten på nikotinpåsar än värna om de ungas hälsa. Det här när de för några år sedan bestämde att man får sälja nikotinpåsar i Finland under vissa villkor. Enligt Salminen borde produkten ha stoppats, eftersom det är såklart bevisat att nikotin är både väldigt beroendeframkallande och mycket illa för hälsan. Vad kunde man då göra nu för att minimera skadorna? Mika Salminen.
3: Det skulle vara viktigt att lyfta fram just det här långtidsverkan, kanske då i skolundervisning, och åtminstone se till att det inte kommer lagstiftning som skulle kunna möjliggöra

0: marknadsföring av det här. Och förstås det som man kunde göra på EU-nivå, att man skulle förbjuda hela gruppen av produkter inom hela EU, så gjordes det ju för snuset.
1: Och det är alltså Mika Salminen, generaldirektör vid THL, reporter var Katja Johansson. Nu till väderrapporten och varningarna. Det är mest uppehållsväder och klart i Lappland, regn eller åskskurar. Utsikterna till imorgon kväll i landets södra och mellersta delar, norra, östra, botten och Kajanaland, svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Klart eller halvklart väder och uppehåll, i natt som svalast mellan 8 och 15 grader, imorgon som varmast mellan 18 och 22, i norra, östra, botten och i Kajanaland från 15 till 19 grader. Lappland får mest svag vind imorgon i den södra delen, måttlig vind omkring väst. Först blir det regn eller åskskurar, men i natt klarnar det upp och blir uppehållsväder på många håll. Sen imorgon väntas mulnande väder och ytterligare skurar. I natt är det som svalast mellan 5 och 10 och imorgon på dagen som varmast mellan 12 och 18 grader. Kraftiga åskbyar på över 15 minuter meter i sekunden är att vänta imorgon kväll. Prognosen för perioden 22-26 juni, de här åskbyarna gäller alltså Lappland. Prognosen för perioden 26 fram till 26 juni visar att det i södra mellersta Finland i början i huvudsak uppehållsväder och klart. Sen i periodens mitt så ökar sannolikheten för regnskurar. I norr är det allmänt molnigare och ostadigt med regnskurar varje dag. Till en början kan det vinden vara byig, men det är på många håll, men den avtar i styrka under veckans lopp. Om dagarna kan det bli mellan 12 och 21 och nattetid som lägst mellan 5 och 13 grader. Sannolikheten för nattfrost tilltar mot periodens slut. Sjörapporten. Varning för hård vind gäller i Kvarken. Där blåser det väster till nordvästlig vind 14 meter per sekund. En svag högtrycksrygg över Bottniska viken rör sig mot sydost. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken väster till nordvästlig vind 59 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet vind omkring sydväst upp till 8 meter per sekund. Från och med efternatten är vinden nordlig, god sikt. Ålandshav får vind omkring sydost upp till 8 meter per sekund. Från och med efternatten nordlig till nordostlig vind och imorgon kväll vind av varierande riktning, god sikt. Bottenhavet vind omkring nordväst upp till 9 meter i sekunden och god sikt. Kvarken och Bottenviken västlig vind mellan 6 och 11 meter i sekunden, god sikt. Och Saimen nordvästlig vind som tiltar först mellan 1 och 5, imorgon på eftermiddagen 4 till 8 meter i sekunden och god sikt. Sen från måndag kväll till tisdag kväll så får Finska viken, norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken vind omkring väst under 14 meter, 14 på dagen 110 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet får alla vind mellan väst och nord under 10 meter per sekund. På dagen är det mest svag vind. Och vädret på kuststationerna klockan till 21 ikväll. Asfär plus 16 grader, väst-sydvästlig vind och 10 meter i sekunden. Klart väder och sikten 18 kilometer. Gotkaranke plus 16, väst-sydväst 6, klart sikten 16 kilometer. Orrengrund plus 16 grader, väst-sydväst 6, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 16, väst-sydväst 6. Kalboda grund plus 16 grader, sydväst 11 meter per sekund. Östertåkan plus 16 grader, sydväst 10. Gråhara plus 16 grader, sydväst 9 meter i sekunden och klart, sikten var 20 kilometer. Makilo plus 16 grader, väst-sydväst 9. Bågarskär plus 17, väst-sydväst 7, vädret klart, sikten 41 kilometer. Hangetulludden plus 18 grader, väst 7. Russare plus 17, västlig vind och 10 meter i sekunden. Väner plus 18 grader och västlig vind 5 meter per sekund. Och ute plus 18, nordväst 2, klart, sikten 31 kilometer. Notgrund plus 20, väst 3. Fagerholm plus 19, väst-nordväst 3. Wilson till plus 18 grader, väst 2 och sikten 50 kilometer. Gotska Sandön, inga uppgifter. Kumlinge plus 18, nord-nordväst 1 meter i sekunden och klart. Sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 17, sydost 4, klart, och sikten 20 km. Märket inga uppgifter. Enskär plus 15 grader, sydlig vind 2 meter i sekunden och klart, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja plus 16, nord 2, klart, sikten 20 km. Tahkoluoto plus 15, nord-nordväst 2, klart, och sikten 50 km. Sälgrund plus 14, nordväst 9 och halvmulet, sikten 50 km. Bredskäret plus 12 grader, väst 6. Valsörarna plus 13, väst 5. Kallan plus 13 grader och västlig vind 11 meter i sekunden. Och tankar plus 14 grader och väst-sydvästlig vind 9 meter i sekunden och halvmulet väder, sikten 50 km. Ulkokalla plus 12 grader, väst-sydväst 8. Nahkiainen plus 12 grader, väst-sydväst 10. Brahestad plus 14 grader, syd-sydvästlig vind 8 meter per sekunden. Nästan klart väder och sikten 20 km. Uleåborg rapporterade plus 17 grader, väst-sydvästlig vind 7 meter i sekunden och sikten över 20 km. Marjaniemi plus 13 grader, syd-sydvästlig vind 9 meter per sekund och klart och sikten över 20 km. Kemi 1 hade plus 13 grader, sydvästlig vind och 9 meter per sekund och Ajos plus 15 grader, väst-sydvästlig vind 8 meter per sekund. Och klart väder, sikte var 20 km. Här slutar rapporten.

0: Så här sjöng såväl korister som publiken i Johan Fridolf Hagfors modersmålets sång, den inofficiella finlandssvenska nationalsången som manifesterar språket och kulturen, med en självklar plats i den finlandssvenska sångfesttraditionen som i år fyller 135 år. Och musiken, ja, den klingade på Medborgartorget i Helsingfors, där den 26:e finlandssvenska sång- och musikfesten ordnades under den 11 och 14 juni. Och i den här podden ska vi höra glimtar från sångfestens huvudkonsert som gavs lördagen den 13 juni. Mitt namn är Leif Nysten. Och det var Martin Segerstråle som ledde kören och orkestern i modersmålets sång. Och sen cyklade festkonsertens konferencier in på estraden.
1: Hej, hej! Oj, oj, oj, oj! Det var många här! Åtminstone fastän det ändå regnar. Sätta cykeln här. Sådär, hej! Hej alla! Emma Klingenberg här. Det där, jag vet inte hur det är med er, men jag har hört att det just idag finns en fantastisk möjlighet att se och höra en alldeles speciell och värdefull fågelart. Den samlas här vart femte år oavsett väder för att bilda en sällsynt stor flock. Och så bildar de sedan då denna flocken och bjuder på sina synkroniserade sånguppvisningar. Nå, jag bor inte så där hemskt långt härifrån, så jag kastar mig på cykeln och redan när jag rundar riksdagshuset så hör jag den finlandssvenska körsångaren.

0: Den finlandssvenska körsångaren är nog en ganska vanlig art. Körerna finns överallt i Svenskfinland och uppslutningen är stor. På den enkom byggda utomhusläktaren vid Medborgartorget uppgick antalet medverkande sångare och instrumentalister till 1800, fördelade på olika grupper, dam- och manskörer, blandade körer, barn- och ungdomskörer, stråkar och blåsare. Och som Emma Klingenberg berättade genomfördes konserten under blöta omständigheter avseende vädret. Det regnade också på festtalaren Anders Adlercreutz, som under modersmålets sång hade tagit plats i orkestern, cellist som han är. I sitt tal påminde Adlercreutz om de positiva konsekvenser som medverkan i körer och orkestrar för med sig. Och så betonade han den växelverkan som uppstår när vi strävar åt samma håll.
1: En kör är egentligen en ganska vacker bild av ett fungerande samhälle. Alla behöver inte sjunga samma stämma. Tvärtom, det blir vackrare när vi är olika. Men vi behöver lyssna på varandra, hålla ungefär samma takt och tillsammans skapa saker vi inte klarar av ensamma. Jag vill därför poängtera det arbete som Finlands svenska sång- och musikförbund, körerna, orkestrarna, ja alla eldsjälar gör otroligt värdefullt. Ni ser till att nya generationer får uppleva glädjen i att sjunga och spela tillsammans. Ni bygger broar mellan människor och mellan generationer och mellan olika delar av vårt land. Så till alla er som står på scen, som övat, som arrangerat, som dirigerat, som planerat och gjort denna sångfest möjlig, vill jag säga tack för att ni håller musiken levande. Tack för att ni håller traditionen levande. Och tack för att ni påminner oss om hur mycket starkare vi är när våra röster får klinga tillsammans. Jag önskar er alla en fantastiskt fin sångfest.

Satsen O Fortuna ur Karl Orffs profana kantat Carmina Burana, vilket tjänade som imponerande öppningsstycke.

Efter denna nyskrivna musik följer en klassiker som ofta har klingat på sångfester, liksom på allehanda evenemang sedan sin tillkomst år 1864, då Gabriel Linsén komponerade musiken till Zacharias Topelius dikt Sylvias sommarsång, som hade uppstått ett decennium tidigare. Topelius klassiska sommarvisa beskriver naturens skönhet genom fågeln Sylvia. Linséns komposition går under namnet En sommardag i Kangasala. Simon Djupsjöbacka dirigerar den blandade kören.

Efter Lindsens körklassiker följer igen nyskriven musik, visserligen på tidigare förlagor. På beställning har Johanna Ahlmark skrivit en manskörsvit i 7 satser kallad Vinet drack jag, som bygger på finlandssvensk folkmusik. Och här kommer den avslutande satsen, Å supen och dricken. Förlagan är en bjudningssång upptecknad i Replott. Henrik Wikström dirigerar manskören.

Henrik Wikström dirigerade manskören i Å supen och dricken ur Johanna Ahlmarks manskörs svit Vinet drack jag. Konsertens konferensier Emma Klingenberg framförde också själv ett solonummer vid konserten. Med sig hade hon en ensemble som bestod av Christian Nyman vid klaveret, Aino Eerola på violin, Marco Lupala klarinett och flöjt och Janne Tuovinen på kontrabas. Och nu hör vi Olle Adolfssons sommarbetraktelse Nu är det gott att leva. Arrangemanget är av Christian Nyman.

Emma Klingenberg sjöng Nu är det gott att leva, text och musik av Olle Adolfsson. Arrangemanget var Christian Nyman. Och vi lyssnar till glimtar från den 26:e finlandssvenska sång- och musikfestens huvudkonsert som spelades in på Medborgartorget i Helsingfors lördagen den 13 juni. Och nämnas kan att hela konserten finns att se och höra på arenan i sin helhet alltså. Nu ska vi fortsätta med att höra sångfestens stråkar under ledning av Erik Nygård. Carl Jenkins Palladio är ett verk som har inspirerats av renässansarkitekten Andrea Palladios harmoniska proportioner. Den kraftfulla musiken bygger på balanserade block som en musikalisk byggnad. Och första satsen har blivit en modern klassiker och är idag ett av Jenkins mest spelade verk.

Radio, en modern concerto grosso av Carl Jenkins. Och det var Erik Nygård som ledde stråkorkestern vid sångfestens huvudkonsert. Så går turen till damkören. Sade Bartling hör till den yngre generationen finländska körtonsättare som rör sig naturligt mellan folkmusik, modern körklang och melodisk enkelhet. I Bartlings verk för damkör Kumlet, med text skriven av Henrika Lilsjö, beskrivs skärgårdens landskap som bärare av minnen, och musiken följer samma rörelse med vågformade fraser och folklig klang. Damkören leds av Marika Esch.

Kumlet av Sade Bartling, text av Henrika Lilsjö. Den 26:e finlandssvenska sång- och musikfestens konstnärliga ledare är Kari Turunen, bekant för många körsångare såväl bland svensk som finskspråkiga körer. Under de senaste 20 åren har Turunen verkat som kammarkörsdirigent i Vancouver, men han återkommer med jämna mellanrum till Finland och gör olika projekt. Och en annan som har kommit från Nordamerika är kompositören Alex Freeman, som fått ett stadigt fäste i det finländska musiklivet. Och nu hör vi hans tonsättning av Karin Boyes dikt I rörelse. Rytmisk, dansant och energisk musik som kräver precision. Dikten och musiken speglar öppenhet och framtidstro. Kari Turunen dirigerar sångfestkören.

Karin Boyes dikt I rörelse, tonsatt av Alex Freeman och uppförd vid den finlandssvenska sångfestens huvudkonsert den 13 juni. Och dirigent här var Kari Turunen. Följande nummer framförs av blåsorkestern. Ilari Hylkiläs Return to the Lost Valley är ett programmusikaliskt stycke för blåsorkester, skrivet i en filmisk stil. Musiken målar upp en resa tillbaka till en mytisk dal. Och Ilari Hylkilä är en finländsk kompositör och trombonist, född i Toholampi och numera bosatt i Esbo. Och han är numera en av vårt lands mest spelade tonsättare för blåsorkester. Och hans musik har framförts vid olika internationella tattoo-evenemang och används flitigt av både professionella och ungdomsorkestrar. Och nu hör vi blåsorkestern framföra Hylkiläs musik under ledning av Fredrik Sundell. Return to the Lost Valley.

Efter blåsorkestern som vi hörde här i Ilari Hylkiläs Return to the Lost Valley under ledning av Fredrik Sundell får vi höra alla ensembler i Längst där inuti som är skriven av Frida Andersson tillsammans med Bo Sundström eller bättre känd under namnet Bo Kasper, förgrundsgestalten i Bo Kaspers orkester. Andrea Eklund har för sångfesten gjort ett nytt körarrangemang. Hanna Kronqvist leder kör och orkester.

Längst där inuti av Frida Andersson och Bo Sundström. Och dirigent var Hanna Kronqvist. Och nu får vi höra unga röster under ledning av Mia Makarov. Och hon har också skrivit musiken Give Us Hope för unga röster. Och stycket har blivit ett modernt standardverk för barn- och ungdomskörer. Ge oss hopp, give us hope.

Songfestens unga röster framförde Give Us Hope av Mia Makarov. Vid tangenterna Maurits Brunell och dirigent var kompositören själv. Och den här mönstringen inspelar vi huvudkonserten på Medborgartorget i Helsingfors den 13 juni avslutas i den här podden i Andrea Eklunds stycke Jordens ljus. Och medverkar gör samtliga sångare och instrumentalister. Arrangemanget är skrivet av Amanda Henriksson. Och du har hört ett sammandrag från den 26 finlandssvenska sång- och musikfesten och dess huvudkonsert. Och hela den här konserten finns att tillgå på arenan. Mitt namn är Leif Nysten. Här kommer Jordens ljus.

0: Yle Vega.
1: Vi befinner oss i slutet av 1700-talets Finland. Århundradet har präglats av krig och elände. Rädslan för att ryssen ska starta blodiga bråk är ständigt närvarande. Men det finns också andra hot som lurar bland det finländska folket. Smittkoppor sprider sig som en löpeld och kommer att skörda flera liv än det går att räkna. Och för de som drabbas väntar en smärtsam och plågsam död. Hela kroppen täcks av hemska bölder som känns som brinnande eldar. Och när du gråter, då rinner en varig vätska ner för dina kinder.
2: Du lyssnar på en sjukhistoria med Hanna Palm.
1: Vad var det som gjorde att den här sjukdomen var så fruktad? Vilket slags lidande har man att vänta sig om man blir smittad? Och hur såg livet ut för finländarna när de här smittkopporna var så mest aggressiva? Det ska vi ta reda på idag. Och för att lära oss mer om det här så har jag Charlotta Wolf som är TF-professor i Finlands historia på Åbo universitet och Markus Rosenlund, vetenskapsjournalist. Kul att ni är med.
3: Tackar.
4: Tack, tack.
1: Vi ska alltså in i smittkoppans värld idag. Kan ni berätta, vad är det här för en sjukdom?
4: Det är ju en virussjukdom som så många sådana här sjukdomar som man har haft svårt att bota. Och den orsakas av ett virus som heter variola och den orsakar blåsor på huden som kan bli väldigt stora och ger djupa ärr. Och det är en sjukdom som har ganska hög dödlighet, upp till 30%, alltså en tredjedel av de som får det så dör. Och de som inte dör får en livslång immunitet, så man kan få smittkoppor bara en gång. Det var en sjukdom som var en av de mest fruktade för att den var så dödlig och för den var så dramatisk. Också en sjukdom som var en typisk barnsjukdom, eftersom de flesta vuxna som hade överlevt den då var ju förstås immuna. Och då körde den mest offer bland de yngre, bland barn under skolåldern.
3: Man kan också säga att smittkopporna egentligen är orsaken till att vi överhuvudtaget har vacciner nu för tiden. Det var liksom med smittkopporna som det började. Alltså vaccin, ordet vaccin kommer från latinets ord vacca som betyder ko. Och det kommer sig alltså från en brittisk läkare vid namn Edward Jenner som på 1790-talet noterade att mjölkpigorna har väldigt fin hy. Så han drog slutsatsen att de har det för att de har fått kokoppor som är en annan sjukdom som är lite besläktad. Men som bara ger milda symptom hos människor. Men den ger samtidigt immunitet också mot smittkoppor. Så han, det var liksom raka rör på den tiden. Man tog ut svängarna lite mer. Så han gick liksom och tog en 8-årig pojke och rispa in lite var från en smittkoppsböld i den här stackars pojkens hud.
4: En kokoppsböld?
3: Ja, precis. Kokoppsböld menar jag. Ja. För att kolla

0: att vad händer med pojken, och pojken överlevde ju tur nog. Och det var liksom början på vaccinerna. Det kallades inte vaccineringen ännu då, det var ett förstadium, det hette variolisation på den tiden, men det var liksom i alla fall den principen som sen ledde till att vi nu har vacciner idag.
1: Och det är den första sjukdom som man har kunnat immunisera mot, och det är också den enda som man på det sättet har hittills lyckats utrota helt och hållet, så att den här sjukdomen går inte längre som epidemier.
0: Ja, det hade ju gått 40 år nu här i dagarna, för inte så hemskt länge sedan FN kunde förklara att smittkopporna inte längre finns bland oss.
2: Jag tänker att vi kan ju gå tillbaka till den här tiden då innan vi hade något vaccin, och kanske orsaken då till att vi hemskt gärna ville hitta ett botemedel. Kan ni, om vi ska bli lite visuella, hur ser en person ut som har liksom en fullt utblommad liksom smittkoppssjukdom?
0: Här gäller nog sanningen att en bild talar mer än 1000 ord. Man ser ju hemsk ut, alltså. Det ser ju ut som att huden bokstavligen har exploderat med en miljon små explosioner. Och om man har riktigt otur så får man de här kopporna i ögonen också, och då blir man blind eventuellt. Huden är full av koppor som sen börjar som innehåller vätska, och så blir det såna här hemska ärr i ansiktet. Vi vet just tack vare de här ärrena att det här är en väldigt gammal sjukdom. Man har hittat bland annat på mumien av farao Ramses den femte, så har man hittat koppar på honom. Man tror alltså att han dog kanske eventuellt då av smittkoppor. Under historiens gång så räknar man med att upp till 500 miljoner människor har dött av smittkoppor. Så det är verkligen en brutal farsot.
3: En sjuk historia.
4: Närpes 1783. Min högsta önskan är att se min dotter Kristina växa upp. Det är så många barn som inte ens överlever sina första veckor, och farorna är många när man är liten. I gården närmast vår har tre barn dött bara på de senaste veckorna. Jag pratar med deras piga häromdagen, och hon berättar om barnens sista tid på jordelivet. Koppor över hela kroppen. Hur de inte gick att känna igen till sist, så många var bölderna som täckte deras ansikten. Att de hostat så mycket att de till slut inte fått in någon luft. Det går en rysning över min rygg när jag tänker på det. Jag undrar hur det skulle kännas att stryka Kristina över kinden om den var full av koppor. Rönnen har redan slagit ut, trots att det ännu är maj månad. Jag glömmer alltid bort hur det är med det där. Betyder rikligt med rönnbär att vi kommer få en kall vinter, eller är det tvärtom? Det är såna saker jag ibland önskar att jag lagt på minnet. Saker som min mor lärde mig som barn. Nu när jag själv har en dotter vill jag lära henne allt man behöver veta för att livet ska bli lite lättare. Kristina är mitt främsta sällskap när Gustav är borta och arbetar från tidig morgon till sen kväll. Vägbygget mellan Närpes och Vasa kommer att ta lång tid, så Kristina och jag tillbringar mycket tid tillsammans.

0: Det har ju funnits en hel drös med teorier kring hur man behandlar olika sjukdomar. Det här har vi pratat om i andra avsnitt också i den här poddserien. Vad hade man för teorier om just smittkoppor då, till exempel om hur det sprids?
1: Ja, man visste ju inte hur sjukdomar spreds. Alltså det här med patogena, mikrober och virus, så dem hittar man ju egentligen först under andra hälften av 1800-talet. Och när det gäller spridning av sjukdomar överlag så trodde man då ända fram till andra hälften av 1800-talet att de spreds genom vätskor, då kroppsvätskor till exempel, eller genom kontakt, genom smuts, eller genom lukter, gaser, eller genom miasmer. Så man var inte riktigt på det klara med det här, hur det uppkom. Men det som man hade observerat var att människor som hade haft den här sjukdomen var immuna. Och därav då den här idén att man kunde immunisera mot det, vilket man gjorde väldigt tidigt i Kina och Asien, varifrån den här principen för immunisering som sedan småningom blev koppympning, variolation och vaccin spred sig till Europa.
2: Den första som drog igång med en sån här större variolisationskampanj, immunisationskampanj, var i början av 1700-talet en amerikansk puritan, Cotton Mather. Han var en otrevlig typ annars. Han var bland annat en av de pådrivande krafterna bakom häxprocessen i Salem då på 1700-talet. Men han gjorde nog åtminstone någon nytta. Det var alltså han som insåg först kanske att tack vare faktiskt en av hans slavar, han hade slavar också, en av hans slavar vid namn Onesimus som kom ihåg att han som barn i Afrika hade blivit ympad med smittkoppor. Och det här fick sen Cotton Mather att haja till. Och sen tillsammans med en läkarkompis, Samuel Boylston, så drog de igång en sån här immunisationskampanj där de varioliserade folk. Stack in sån här tvar från smittkoppor i armen på folk. Och då, det var nog inte så där jätte... liksom bombsäkert det här, men de flesta blev väl ändå vid liv och sen så drog man slutsatsen att jo, nu ligger det ju någonting bakom det här, och det gjorde det ju också.
1: Man vet att frun till en brittisk diplomat i Konstantinopel så lärde sig den här principen när 1718 och förde den med till England, där det sedan spred sig på 1720-talet den här praktiken. Och på samma sätt så den svenska armén som följde Karl den 12 i Bender hade läkare som fick kontakt med den här turkiska praktiken, varefter det sedan också kunskapen om den här principen kom till Sverige och till Finland. Och i Finland så gjordes faktiskt den första koppympningen i det svenska riket i Åbo 1754 av en läkare som hette Johan Hartman. Och det var en lyckad operation.
0: Man hör ju här att, precis som med många andra sjukdomar, men då kanske i synnerhet smittkoppor, att det här var någonting som var ett problem över hela världen, någonting som man väldigt gärna ville råda bot på. Hur var det i Finland när det var som, det kanske inte går att ange årtal när det var som värst, men under vilken tid i Finlands historia har man haft störst problem med smittkoppor?
2: Det var visst på Sveaborg utanför Helsingfors som det började, alltså på 1700-talet. Det var liksom det första området där befolkningstätheten växte sig till en sån nivå att det började smitta väldigt lätt.
1: Man vet att det förekom någon sån här koppepidemier i Finland redan på 1600-talet, slutet av 1600-talet. Det är förstås svårt att göra sån här historiska diagnoser, men någon form av sån här koppsjukdomar med utslag så hade man då, och sedan under 1700-talet så blir de här epidemierna mer regelbundna. 1700-talet är också så här befolkningshistoriskt intressant på det sättet att den europeiska befolkningen växte väldigt snabbt under 1700-talet, varför det också var naturligt att de här epidemierna återkom regelbundet, då man med ungefär 3 års mellanrum började ha igen så många nyfödda att det fanns ett underlag för den här sjukdomen att slå till.
3: En sjukhistoria.
4: Jag håller på att göra i ordning kvällsgröten när jag plötsligt hör en mans röst ropa ute på gården.
5: Anna, hoho, är du hemma?
4: Rösten låter bekant, men det är inte Gustav. Jag kikar ut genom fönstergluggen i köket som vettar ut mot gården. Där står Erik, Min bror som jag inte sett på 2 år, kanske till och med längre. Han reser runt i Korsholm och arbetar som dräng på gårdar där det behövs. Han får se mycket mer av världen än vad jag får. Och han har alltid både ett och annat att berätta om vad som händer utanför Närpes. Alltså, där står du och gormar. Kom in ska du få lite kvällsmat, säger jag och släpper in honom till köket. Erik skyndar sig in i huset. Det har mulnat och det doftar regn i luften. Vi sätter oss ner vid köksbordet och Kristina kommer inspringande när hon hör Eriks röst. Först tittar hon bara blygt, sen kryper hon upp i hans famn. Erik berättar att han hade fått nys om en gård i närheten som sökte arbetskraft och att han ville passa på att titta till oss. Han hade arbetat som dräng på en gård i Korsholm, men en av pigorna och alla 6 barn i familjen hade blivit sjuka i koppor.
5: Jag hann bara vara

0: nära pigan när hon hade röda prickar i ansiktet. Men om man ska tro på det man hört om smittkoppor så lär inte ens barnens mor känna igen dem. Om de nu överlever särskilt länge.
1: Sa han och strök Kristina över håret. Vad menar du med det?
0: Nå, tydligen är det så att får man kopparna så täcker de hela kroppen så att du inte ens ser ut som

0: Ja, på den här tiden då, om vi då rör oss till exempel på 1700-1800-talet, så fanns ju inte sociala medier. Man kunde inte skicka ut nyheter på Twitter eller andra sociala medier. Det var, tog säkert lång tid innan man fick information. Alltså, var det någonting som man ändå tala om, skrev om, just det här med smittkoppor, att, eller var det en sån här, ja men det är en ganska naturlig del av vardagen att den här typen av sjukdomar finns?
1: Både och, skulle jag säga. Alltså, människor visste att de här sjukdomarna fanns hela tiden och man var rädda för det, men det var också någonting som det talades om. Och om man läser till exempel de första finländska tidningarna, så nämns där regelbundet diverse farsoter som går, och där nämns koppor och där nämns andra diverse sjukdomar hos människor och fe. Så det var någonting också man spred information om, även om det gick lite långsammare än idag.
2: Och ett ställe där man ju kan läsa om det här, skrifter från den tiden, är ju kyrkoböckerna. Alltså, om du läser en från 1700-talet, det är sida upp och sida ner med småbarn som har strukit med.
1: Koppor, står det i dödsorsakerna.
2: Ja, precis. Och det är ju det här som får mig åtminstone, säkert många andra också, att liksom baxna när folk liksom är vaccinskeptiska och inte vill tro att vaccin har någonsin gjort något gott åt mänskligheten. Så ni kan bara öppna de här gamla, om det nu råkar vara någon som lyssnar som inte tycker om vacciner, så öppna de här gamla kyrkböckerna och se att hur det såg ut på den tiden, att är det verkligen den tiden vi vill tillbaka till?
1: Det som är skrämmande med de här farsoterna som smittkoppor är ju också det att efter att sjukdomen hade lagt sig och 2/3 tillfriskna och 1/3 hade avlidit, så var det ju ingalunda slut med det, för att sen är befolkningen då försvagad och sen kommer de andra farsoterna, sen kommer det mässling, sen kommer det tyfus, sen kommer det vad det än kommer. Så att den här totala dödligheten är egentligen ännu större än 30%, i och med att en sån här epidemi försvagar befolkningen avsevärt.
2: Ja, det finns dessutom andra faktorer som spelar in här, som klimatet till exempel, tider av långvarig kyla och regn och elände som det var under lilla istiden till exempel. Och det leder till krig och det leder till hungersnöd och det leder till det ena och det andra, och det här gör sen folk ännu mer mottagliga sen mot smittsamma sjukdomar.
1: Om man tänker på Gustav III:s ryska krig 1788, så hade det föregåtts av en period av svår missväxt, så då var befolkningen redan försvagad, och sen lägger man till den här ingrediensen att man flyttar på en stor mängd av folk som skickas till Finland för att kriga. Och vad har de med sig? Och de har med sig nya patogener som här lokalbefolkningen inte har varit utsatt för på ett tag. Och så blir alla sjuka och så blir det en sån här ond spiral.
2: Ja, och det är ju intressant också att tänka sig att smittkoppsviruset har ju de facto använts som vapen, inte medvetet dock, men jag menar, vart europeerna än har farit i världen för att kolonisera och invadera och dittan och dattan, så hade ju tagit med sig och spritt den här smittan. Främst nu kanske då tänker jag på nya världen där ursprungsinvånarna inte hade någon naturlig immunitet mot smittkoppor. Jag vet inte hur många miljoner av Amerikas ursprungsbefolkning som dog av smittkopparna. Det var ju alldeles hemskt. Det var ju liksom biologisk krigföring, även om nu inte de här europeerna ens nödvändigtvis visste att de idkade en sån, men det var det ju ändå i praktiken.
0: Jag tänker ju att alltså att föda barn på den här tiden, när man ändå visste alla risker som fanns, att det var ganska stor sannolikhet att åtminstone några av ens barn skulle dö. Alltså, för mig är det helt otroligt att människan ändå har kunnat klara sig så pass länge.
2: Vi som lever nu, vi har all orsak att klappa oss själva på axeln. Vi är liksom, vi kommer från vinnare. Alla våra förfäder, ända ner till prekambrium ungefär, så har ju lyckats överleva till könsmogen ålder och fortplanta sig och få sin avkomma dessutom på något vis ledsagad upp till vuxen ålder. Så jag menar, det här är bara när man läser historien bakom.

0: hänges förstås.
1: Ja, vi lever ju i en jätteexceptionell situation historiskt på det sättet idag att vi har botemedel mot sjukdomar, vi har antibiotika och vi vet vad virus är och vi har vacciner, vi kan förebygga och det har kanske lett till att för oss är det förefaller det som en sån här självklarhetens illusion att man blir frisk och man dör inte i sjukdomar. Men visst, det gjorde man. Man dog i sjukdomar och mycket, mycket svåra sjukdomar utan någon möjlighet att bota. Så att det var bara med smittkoppor, det fanns ju ingen botemedel annat än att vänta ut det. Och så antingen dör du eller så blir du immun. Det enda man kunde eventuellt göra att man kunde preventivt då immunisera eller vaccinera de i närkretsen som ännu inte har hunnit bli sjuka, så blir det kanske lite lindrigare sjuka. Men några antibiotika eller läkemedel mot det här själva viruset så fanns det inte. Så det är en ganska ny situation vi har, att vi kan bota så mycket. Och det är något som vi borde komma ihåg, att det inte alls är självklart att det är en stor seger för vetenskapen att vi är så privilegierade.
0: Ja, man säger ju att den som inte kan sin historia så dömer sig själv till att upprepa den historien. Och i det här avseendet så är ju historien min sann inte någon trevlig läsning. För de här smittsamma sjukdomarna, de här farsotarna, de lurpassar ju nog hela tiden där i kulisserna. Om nu inte just smittkopporna längre eftersom det är utrotat det viruset, men det finns andra som väntar på att vi ska sänka på garden och liksom börja tacka nej till vacciner och börja strunta i hygienen och så där vidare bortåt. Och ganska så fort kan vi sen vara tillbaka. Jag menar, det coronapandemin är ju en liten varning om det här, vad det kan leda till.
2: En sjuk historia.
3: Det har inte gått lång tid efter Eriks besök hos oss som Kristina plötsligt blir dålig. Hon får feber och en svår huvudvärk. Små röda prickar dyker upp i hennes ansikte. En kväll när jag hjälper Kristina att byta om till nattsärken ser jag dem i talgljusens sken. Röda, varfyllda blåsor på hennes lilla rygg. Jag rör försiktigt vid dem med fingertopparna och direkt skriker hon som att jag bränt henne med glödande kol. Golvet under mig försvinner och det känns som att marken slukar mig. Jag tröstar henne och säger att det inte är någon fara. Det är nog bara myggen som stuckit henne. På något sätt lyckas jag få henne i säng utan att få ett sammanbrott. Hela natten ber jag och Gustav. Jag vill att Gud ska ta min plats och låta Kristina leva. Och om han var tvungen att ta henne så kunde han väl låta henne slippa plågas. Utmattad somnar jag till slut med pannan mot bordet i köket. Jag drömmer om Kristina. Hennes ansikte är så fullt av stora koppor att hennes ögon bara syns genom en smal glipa. Hon sträcker sina svullna armar täckta av bölder och andas väsande. Jag vaknar av mitt egna skrik.

0: Efter det här samtalet med er och att jag har fått veta och höra så mycket om smittkoppor och hur jäkla hemsk sjukdom det ändå var, så vet jag knappt vart jag ska ta vägen ändå, för att jag blir så glad av att höra att man faktiskt till slut kunde utrota den här sjukdomen. När börjar man vaccinera finländarna mot den här sjukdomen?
1: I Finland har man immuniserat sedan mitten av 1700-talet med systematisk vaccinering enligt den Jennerska metoden med kokoppsämne. Så det börjar man med i början av 1800-talet. Den första vaccinationen var 1802 i Finland. 1885 så blev vaccinen mot smittkoppor obligatoriskt i Finland och var obligatoriskt ända fram till början av 1950-talet.
2: Mm. 1800-talet var ju överlag i Europa en tid av, man kan säga att det var vaccineringens guldålder. Länderna tävlar ju med varandra ungefär då om vem som är kvickare med att vaccinera sin befolkning. Så det var väldigt stort då.
0: Smittkoppor är som jag förstått det då, att det är den första sjukdomen som man kan konstatera att man har utrotat. När och var och hur hände det här?
2: 1980 förklarar FN att nu finns inte det här viruset mera i vilt tillstånd. Det finns ju fortfarande nog i laboratorier runt om i världen. Exakt hur stora mängder vet jag inte, men det existerar nog i burkar fortfarande någonstans.
0: Mm. Men tänk då, alltså, finns det någon risk att någon kommer att öppna locket på de här burkarna så att det här smittkoppsviruset tar sig ut igen? Det här gör ju mig lite orolig, ska jag säga.
2: Ja.
1: Ja, om den ena burken finns i USA och den andra burken finns i Novosibirsk, så kan du fundera hur den risken är. Jag tror att en ännu större risk är kanske den som kommer med klimatförändringen då det här isen smälter i Sibirien och vilka slags patogener finns där. Kan där finnas någon ännu svårare form av smittkoppsviruset? Det är ju också ett virus som har förändrats under tiden. Så det är en bra fråga.
2: Ja, och de här smittsamma virusen, de kommer ju ofta från djuren. Och när människan förstör miljön och sågar ner skogarna så vidare bortåt och tränger allt närmare in på de här djurens naturliga habitat, så då hoppar det lätt virus, zoonosvirus, över till människan. Så som nu hände till exempel med corona. Och just klimatet är en viktig del av det hela. När det blir varmare så då flyttas alla de här växtzonerna och de här djurzonerna norråt, och då kommer nya arter hit, och det kommer de här viruserna i de olika djurarterna, de muteras snabbare och så vidare bortåt. Så det, om vi vill säkra att vi inte drabbas av såna här nya grymma farsoter, så ska vi nog också se till att ta klimatförändringen på allvar. Det är många aspekter som driver den här utvecklingen.
0: Så man kan sammanfatta det här att smittkopporna är en väldigt mörk, väldigt grym del av vår medicinska historia. Många led, många dog, många fruktade den här sjukdomen. Men att sen att djuret människa ändå tar sig igenom det svåra och till och med kan utrota en så här vedervärdig sjukdom, det får vi ändå, som sagt, som Marcus sa, vi får klappa oss själva på armen för att vi har tagit oss igenom. Men det finns ingen anledning att ändå slappna helt av, för att vi står inför nya utmaningar. Men på något vis så kan vi ändå vara glada och lugna i det att vi har tagit oss igenom jäkelskap tidigare, och förhoppningsvis kommer vi göra det igen. Kan vi säga så?
2: Ja, det låter som en bra sammanfattning.
1: Förhoppningsvis.
0: Tack så mycket, Charlotta Wolf, DTF, professor i Finlands historia på Åbo universitet. Hade också med oss vetenskapsjournalist Markus Rosenlund. Tusen tack för att ni var med.
2: Tack, tack.
1: Tack.
0: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om flera ruskiga sjukdomar. Nästa gång ska det handla om spanska sjukan.
3: Du har lyssnat på En sjukhistoria med Hanna Palm, producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.